0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر
2: نمسته پیاری سونی والو
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: هلو دیر لیسنرز
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کوسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای مرا از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز میشنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، نماینده تاجیکستان در جلسه ریاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانگهای در بیشکک اشتراک نمود. اقتدارهای گیدر انرژتیکی تاجیکستان در مکالمه پنلی فورم اوپک در وین معرفی شد. در فورم سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شانگهای امکانات سرمایه‌گذاری تاجیکستان معرفی گردید. ملاقات وزیر برابران اتنورزیش و تیکا. شرح خبرها، ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین موردین با رئیس کنفدراسیون اتنورزیش نجم الدین بلال اردوغان و پرزیدنت اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه تیکا عبدالله ارن برگزار گردید. زمین ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکیه، تطبیق لایحه های اجتماعی و رشد همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه ریاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمان علیزاده اشتراک نمود. طوری از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در جلسه اهمیت رشد همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در فضای سازمان همکاری شانگهای بررسی گردید. اینچنین اشتراک داران ضرورت تقویت فعالیت مشترک را برای رشد دالان‌های نقلیاتی و تشکل مکانیزم‌های ثمرناک همکاری‌های لوجستیکی در دوره سازمان مهم ارزیابی نمودند. نماینده جمهوری تاجیکستان تشبث تأسیس گروه‌های کاری صاحبی را عاید به نقلیات و لوجستیکا، انرژتیکا و اقتصاد سبز، اینچنین کشاورزی دستگیری نمود. همزمان آمادگی پلاته سودا و صنعت تاجیکستان و ساختارهای صاحبی آن برای رسانیدن مساعدت همه جانبه به تطبیق لایحه های مشترک تصدیق گردید. با مقصد تحکیم همکاری عملی، دولت های اعضای سازمان جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود که جلسه نوبتی گروه کاری سازمان همکاری شانگهای عاید به نقلیات و لوجستیکا در شهر دوشنبه برگزار کرده شود. همچنین پیشنهاد گردید که نمایشگاه صاحبی ترانس لوجستیکا سازمان همکاری شانگهای تشکیل کرده شود. تاجیکستان در برابر استفاده ذخیره‌های بزرگ گیدر انرژتیکی، اینچنین برای رشد منبع‌های برقرار شونده انرژی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. عین زمان بنیاد دو نیروگاه آفتابی با اقتدار 500 مگاوات ادامه داشته، جمهوری در مسیر رسیدن به استقلال انرژتیکی قرار دارد. این نکته را وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان در جمعه در مکالمه پنلی که در حاشیه‌ی فروم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اوید با رشد بین‌المللی در پایتخت آستریا شهر وین برگزار شد بیان نمود. اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که در وین مکالمه پنلی تحت عنوان تامین پیشرفت رشد نظام های همگیرا شده انرژیتیکا و ذخیره های آب برای منفعت های مشترک دایر گردید. در آن وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان اوید به سمت های اساسی رشد نظام انرژیتیکی مملکت، روند همگیرایی منطقوی انرژیتیکی و مساله های مربوط به اداره کنی ذخیره های آب ابراز نظر نمود. سازمان همکاری شانگهای همچنین یکی از نهادهای مهم منطقوی برای تحکیم همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد تجارت متقابله و گسترش شریکی استراتژی بین دولت‌های اعضا نقش مهم داشته. استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده برای جلب سرمایه، رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های مشترک استثماری و تقویت رابطه‌های بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌گردد. این نکته را رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده در فرم سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شانگهای که تحت عنوان 25 سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای یک جایه به سوی صلح استوار، رشد و شکوفایی در بیشکیک برگزار گردید ابراز نمود. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. در فروم امکانات و افزایت های سرمایه‌گذاری جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده، اوید به اصلاحات اقتصادی، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری سرمایه‌گذاران معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. نمایندگان خدمات آب و هواشناسی جمهوری کره و اینستیتوت متئورولوژی کره در اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وضع کنونی شبکه مشاهده های آب و هوا سنجی مملکت شناس شدند. اگنتی آب و هواشناسی خبر می‌دهد که هدف اساسی سفر نمایندگان خدمات آب و هواشناسی جمهوری کره به تاجیکستان شناسایی با وضع کنونی شبکه مشاهده های آب و هوا سنجی جمهوری، ارزیابی فعالیت استانسیه های خودکار آب و هوا سنجی و بررسی امکانات های تحکیم همکاری دو جانبه در سمت رشد انفراساختار آب و هوا شناسی اینچنین تکنولوژی های اطلاعاتی می باشد. جانب ها دایر به راه های گسترش همکاری تکنیکی و علمی، تبادل تجربه، آموزش متخصصان و جاری نمودن تکنولوژی های معاصر آب و هوا شناسی مبادله افکار نمودند. همچنین تاکید گردید که در شرایط تغییر اقلیم و افزایش بسامد پدیده های خوفناک طبیعی، رشد شبکه های مشاهدوی، تکمیل نظام جمع آوری و انتقال معلومات، رقم کنانی روندها و جاری نمودن تکنولوژی های اینوواسیونی از سمت های افزلدنک فعالیت ساحه به شمار می روند. همکاری با جانب جمهوری کره برای توسعه مبادله تجربه، رشد اقتدار تکنیکی و کادری ساحه آب و هواشناسی جمهوری زمینه مساعد فراهم آورده، همچون قدمی مهم در این سمت ارزیابی می‌گردد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان، 102 FM آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
9: آوازی تاجیک،

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: ان보에도 안보 그리고 전략 부분에 있어서 저희에게 주어진 니씨에게 주어진 권한 안에서 다음과 같은 것을 제안드립니다. 저희는 C5 플러스 1235 신뢰와 지역 안보를 강화하는 데 있어서 유용한 포맷이라고
2: طولی دو روز در مرکز تدقیقات استراتیگی نزدی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کاتیبات فورم همکاری کره آسیای مرکزی دور سیوم فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار گردید. سلام شنواندگان داخلی و برون مرزی. در کاری فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تدقیقاتی اینچونین جامعه کارشناسی سازمانها و فوندهای بین المللی اینچونین نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. هدف از برگزاری چهارابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری های بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره میباشد. دور سیوم فورم مرکزهای تحلیلی نه تنها همچون میدان اکادمی برای مبادله افکار، بلکه همچون مکانیزم موثری مکالمه استراتژی سیاسی خدمت میکند. دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیریدین عثمانزاده گفت که برگزاری چنین فورم ها در تقویت بخشیدن همکاری های سیاسی اقتصادی و انرژتیکی ثمره نیک خواهد گذاشت، چنانه که او افزود
3: جمهوری کره یک از کشورهایی است که از اولی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشوری ما را به رسمیت اعتراف نمودند و همکاری های دیپلماتی را به راه ماندند. امروز ها در سمت های گوناگون جمهوری تاجیکستان با کره جنوبی همکاری های خیلی استوار را براه مانده است که این نه تنها همکاری های اقتصادی بلکه همکاری ها در ساحه‌های معین کردن مناسبت ها برای جلب سرمایه گذاری از کره جنوبی و اینچنین راه های دسترسی کشور ما به فناوری های نوینی که کره جنوبی در این سمت یکی از کشورهای پیشرفته جهانی به شمار می رود و بنابر همین هم در فورم در برابر مسئله های همکاری های سیاسی اقتصادی اینچنین این مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه خصوصا انرژی برقرار شونده جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایده‌ناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است. اینچنین یکی از مسائل هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره است این مسئله داران های نقلیاتی به شمار می رود، زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که برهای آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف داران های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا و کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند.
2: در روز دوم برگزاری فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره سمت های افضلیانوکی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شده، محاکمه ها در سطح مرکزهای تحلیلی با سمت های سیاست دولتی هماهنگ گردیدند. نمایندگان از جمهوری کره و قزاقستان دایر به دورنمای همکاری های شریکی متقابلا سودمند بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره افضلیت ها و امکانات های استفاده نشده همکاری را بررسی نمودند، چنانه که کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسن جان سلطان زاده میگوید
4: دور سوم فورم مرکزهای تحلیلی نه تنها همچون میدان اکادمی بلکه همچنین مکانیزم مؤثر مکالمه استراتژی سیاسی نیز خدمت خواهد کرد که آنها امکانات میدهند سمت های افضلیانوک همکاری های کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شوند. اگر برنامه فورم بین الملل بگیریم از چهار مسئله عبارت میباشد: جلسه یکم توسعه دورنمای همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره، فراهم آوردن زمینه های مساعد برای همکاری سودمند اقتصادی بین آسیای مرکزی و جمهوری کره، همزمان توسعه دورنمای همکاری های آسیای مرکزی و جمهوری کره دایر به مسئله های مبرم رقمی کنونی اقتصادیات، جاری نمودن تکنولوژی های موثر، جلب سرمایه گذاری به اقتصاد سبز و همزمان تکنولوژی های از جهت اکولوژی تازه را در بر می گیرند.
2: مسئله های مبرمی در همکاری های بین کشورهای آسیای مرکزی و کره موجود هستند که میتوانند همین همکاری های منطقوی و آگاهی از تجربه های همدیگر در تشکل سمیت در پیش استاده و مشورت های بین حکومتی تأثیر مثبت را رساند. در فروم مذکور در مسئله های همکاری های دانشگاه ها، تبادل دانشجویان و آموزش زبان کوریوگی در تاجیکستان و آموزش زبان تاجیکی در کره از جانب کارشناسان بررسی گردید و گفته شد که در این سمت همکاری ها تقویت داده می شود. در این خصوص سردار ریاست تحلیل و آینده بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمضان دولتوف می گوید
5: در بخش همکاری های فرهنگی هم در فروم اظهار نظر کرده شد و بار دیگر تاکید کرده شد که ساحه سیاحی در بین کشورها گسترش داده شود برای شناسایی دو خلق، هم کره و هم تاجیکستان مخصوص قید گردید که باید دو خلق از رسم و آیین، عنعنه های یکدیگر، از جایهای تاریخی بازدیدها به عمل آورند و به گسترش ساحه توریسم می تواند که این شرایط مساعد را به وجود بیارد. البته امروز در همین همکاری ها که زیاده از 12 ساله را در بر می گیرد، زیاده از 20 ساله را در بر می گیرد، ما نقش کره را در رشد تاجیکستان احساس میکنیم. تکنولوژی وارد کنندی کره، تکنولوژی رقمی، اداره کنی معاصر در سمت تجدید نظر در ساحه انرژیتیکا، با این چیزا را مشاهده میکنیم. رشد صاحب کاری هم بین دو کشور تاجیکستان و کره خیلی در یک سطح نظررس است و در تیار کردن متخصصان معاصر، متخصصان نو هم نقش کره جنوبی در همکاری با جمهوری تاجیکستان در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان به نظر میرسد. فرم سوم مرکزهای تحلیل آسیای مرکزی و جمهوری کره بار دیگر که مشترک است شرایط فراهم میآورد که دوستی ها تحکیم یابد، همکاری ها رواج یابد، پیش رود و از جهت کره هم که یک کشور پیشرفته از نگاه تکنولوژی است برای تاجیکستان که همچون یک کشور دارای ذخیره های بوی هست و امکانات های رشد خود همین منطقه خیلی زیاد است، میتواند که امکانات های خوبی را فراهم آورد.
2: در انجام گفته شد که ماه سپتامبر سال 2026 فروم مذکور در آستانه سامیت کره آسیای مرکزی با اشتراک سران دولت ها برگزار خواهد گشت. فروم یک منبر مهم بررسی مسئله های مبرم همکاری های منطقوی و تهیه توصیه های عملی تبدیل یافته است و میتواند در تشکل روزنامه سامیت در پیش استاده و مشورت های بین حکومتی سهمی نظررس گذارد. قسمت جانبستی و محاکمه ها در سطح مرکز های تحلیلی با سمت های سیاست دولتی از جانب کارشناسان بین المللی بررسی گردید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
6: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
7: 104.5 FM
6: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
7: آوازی تاجیک.
8: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و ختلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: میدهیم. سخن درباره بیماری دیابتی قند می‌رود که در سال‌های اخیر شماره گرفتاران آن در سراسر جهان از جمله در کشور ما نیز افزایش یافته است. دیابت قند یکی از بیماری های پهن شده عصر 21 به شمار می رود که سال از سال شماره گرفتاران آن می افزاید. طور متخصصان تاکید می کنند دیابت قند بیماری است که در نتیجه بلند شدن سطح قند در خون به وجود می آید. اگر این بیماری سری وقت آشکار و تبوبت کرده شود، می تواند به فعالیت دل، رگ‌های خونگرد، گرده ها، چشم و دیگر عضوهای مهم بدن تأثیر منفی رساند. امروز بسیار آدمان به آگاهی از نشانه های اولین این بیماری زندگی میکنند. از همین سبب بلند برداشتن سطح معرفت طبیعی اهالی و آگاه نمودن مردم آید به راه های پیشگیری و تبابت دیابت قند اهمیتی کلان دارد. در این مورد مهرنگار مظفر و اسیستنت کافدره اندکرینالوگی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سبب های پیدایش این بیماری را چنین شرح میدهد.
1: دیابت قند این یک بیماری مزمن پلی‌اتیولوژی بوده در نتیجه بلند شدن سطح گلوکوز در خون به وجود می آید. سبب اساسی دیابت قند این نوع یک زیاد است و وابسته به نمود دیابت قند یعنی سبب هایش نیز دیگرگون می باشد. دیابت قند یک چند نمود می شود ولی نمودهای اساسی آن این دیابت قند نوع یک و نوع دو می باشد. نوع یک بسیارتر در کودکان و نورسان دیده می شود و آدمانی تا سن سال 35 ساله. نوع دو باشد از 40 ساله بالا. نوع یک بسیارتر سبب پیدایش دیابت قند نوع یک این حالت аутоиммунӣ мебошад, вақте ки организм ҳуҷайраҳои худро ба мисли бегона мешиносад ва ба он ҳамла мекунад ва дар натиҷа осебёбии бета ҳуҷайраҳои ғадуди зеримеъда ба назар мерасад. Навъи ду бошад дар ҳолати қовиматпазирии инсулин ё ин ки инсулин резистентнокӣ ба амал меояд. Омилҳои асосии пайдоиши диабети қанд ин пеш аз ҳама фарбеҳӣ, зиёд будани равған дар қисми шикам, ин кам ҳаракатӣ, стресс ва ارسی. یعنی اینها عامل های اساسی می باشند که باعث پیدایش دیابت قند می گردد و هست و وابسته به نمود دیابت یعنی پاتوگنز روند پیدایش بیماری نیست دیگرگون است. چخلی که ما قید کردیم گفتیم در دیابت قند نوع یک این حالت اوتو ایمونی هست و دیابت قند نوع دو این حالت انسولین رزیستنت نوکی.

0: دیابتی قند یکی از بیماری های معلوم است که با ویران شدن مبادله ماده ها در ارگانیسم علاقه‌مند می باشد. برای فهمیدن سبب های پیدایش و مکانیزم رشد این بیماری، پیش از همه باید دانست که گلوکوز در ارگانیسم چگونه تنظیم می شود و نقش انسولین در این روند از چی عبارت است.
1: برای درک کردن ماهیت دیابت باید فهمیدن در کار که چگونه گلوکوز در ارگانیسم تنظیم می گردد. پس از استعمال غذا که آن دارای کربوهیدرات های زیاد می باشد، یعنی این کربوهیدرات ها با یک چند ماده های ساده تقسیم می شوند با مانند گلوکوز و بعد از جابیده شدن در روده ها آن به خون وارد می شود و سطحش در خون زیاد می گردد و این باعث آن می گردد که یعنی سیگنال روانه کرده شود به بتا هجیره های غدودی زیری می ده و در این حالت بتا هجیره ها یعنی گرمان انسولین حاصل می کنند. انسولین چیست؟ انسولین این گرمانی هست که در بتا هجیره های جزیره های لانگرگانس غدودی زیری میده استحصال میشوند و در وظیفه اساسی آن وارد کردن گلوکوز به هجیره میباشد و نگاه داشتن سطح گلوکوز در خون میباشد. وقتی که گلوکوز در هجیره وارد میشود آن به یک چند ماده ها تقسیم شده در سیکل کربس اشتراک میکند و در نتیجه انرژی حاصل میشود که انرژی هر روز استفاده برده میشود از جانب انسان. منبع اساسی انرژی این گلوکوز می باشد. وقتی که نارسایی انسولین به عمل می آید سطح گلوکوز در خون زیاد می گردد ولیکن داخل هجیره انرژی حاصل نمی شود. این باعث نارسایی انرژی و گرسنگی انرژتیکی با وجود می آید. وقتی که همین انرژی که کم که شد در نتیجه نارسایی انسولین ارگانیسم دیگر ماده ها در نتیجه مبادله ماده ها دیگر ماده ها را همچون منبع انرژی استفاده می برد. مثلا بافتای روغن و سفیده ها رو. یعنی چی طور؟ وقتی که روغن ها تجزیه می شوند در

0: دیابتی قندنوعی دویوم بیشتر به طرز زندگی و بعضی عاملهای خوف وابستگی دارد. با گفته متخصصان فربهی، جمشوی روغن در قسم شکم و کم حرکتی می توانند حساسیت بافته های ارگانیسم را به انسولین کاهش دهند و زمینه رشد بیماری را فراهم سازد. گفت مهرنگار مظفر و اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا.
1: در دیابت قند نوعی دو باشد این روند کمتر دیگرگون است. یعنی چی تف؟ عاملهای اساسی دیابت قند نوعی دو این فربهی می باشد. این جمشوی روغن در قسم شکم، این کم حرکتی و این روند می تواند حساسیت یعنی همین بافته ها را به انسولین کم کند. وقتی که یعنی همون روغن ها جمع می شوند در گردی حجره ها، ریسپتور هایی هست که حساسیتشون زیاد است به انسولین. همین روغن ها می تواند حساسیت ماده های حاصل کند که حساسیت یعنی همین ریسپتور ها رو با انسولین کم میگرداند و در نتیجه گلوکوز نمیتواند به داخل حجره وارد شود و هیپرگلیکمی به وجود میآید. این هیپرگلیکمی هم میتواند سیگنال روان کند به غدد زیر معده برای زیاد حاصل کردن گرمان انسولین و در نتیجه هم گرمان انسولین زیاد میشود در خون. هم هیپرگلیکمی هم هیپر انسولینمی. وقتی که هیپر انسولینمی شد و از این طرف دیگر حساسیت ریسپتور ها است، در نتیجه گلوکوز وارد نمی شود در خون و دیابت قند نوعی دو به عمل می آید.

0: تبابت دیابت قند از نوع بیماری وابستگی دارد. در دیابت قند نوع یکم ارگانیسم به انسولین نیاز دارد و نظارت سطح گلوکوز در خون اهمیت مهم دارد. غیر از تبابت، رعایت غذای سالم و طرز درست زندگی نیز برای نگاه داشتن سلامتی مهم می باشد. میگوید مهنگار مزفر و
1: در تبابت دیابت قند نوع یک فقط وارد کردن انسولین از بیرون این یگانه راه است. این یک راه نیست که آخرون مرحله باشد، این مرحله اساسی در تبابت دیابت قند نوع یک می باشد، یعنی وارد نمودن انسولین از بیرون. برای پیشگیری آن باید سطح گلوکوز را در خون معتدل نگاه داشتن در کار، نظارت کردن در کار. پرهیز یک چند منیو هست برای دیابت قند نوع یک. باید طرز خوردن غذای سالم را رعایت کنند. کربوهیدرات ها باید از حد زیاد نباشند در راسیون همون بیمار و فعالیت جسمانی نیز باید باشد. هرچند که انسولین اگر گیرد، اگر فعالیت جسمانی نباشد، اگر پرهیز را رعایت نکند، این آن همون افکت نقص نمی‌دهد. برای تجزیه شدن گلوکوز، برای کم شدن گلوکوز در خون، خود طوری کم هم باشد، فعالیت جسمانی میتواند مساعدت نماید که سطح گلوکوز در خون کم شود.
2: Dushanbe Production.
0: در ادامه صحبت مهنگار مظفر و اسیستنت کافدره اندکرینالوگی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا ابراز داشت که پیشگیری دیابت قند یکی از راه‌های مهمترین حفظ سلامتی میباشد. متخصصان تاکید میکنند که رعایت طرز حیاتی سالم، فعالیت منتظم جسمانی، غذای درست و محدود کردن استعمال محصولات دارای قند زیاد میتواند برای نگاه داشتن سطح معتدل گلوکوز در خون مساعدت نماید.
1: پیشگیری دیابت قند از تبابتش آسان تر است. یعنی چگونه؟ این پیش از همه فعالیت جسمانی، این نگاه داشتن طرز غذای سالم، این کم کردن روغن ها، این کم کردن نوشاکی های شیرین، یعنی محصولات هایی که از شیرینی و از شکر و از کربوهیدرات ها بایست از همون، یعنی به طور کافی تنظیم کردن انسولین در خون. همین بیمار رو ما با طور سخیمه بازیس و بولوس با همین سخیمه ما هر یک بیمار رو سطح گلوکوز رو در خون نگاه می داریم، یعنی سطح انسولین رو وارد میکنیم وابسته با اون خوراکی که اونها استعمال میکنن، یعنی بیمار استعمال میکنن وابسته با واحد های نونی. یعنی پیش از استعمال کردن بیمار همون واحد های نونیش رو باید استعمال کنن. یک واحد نونی این 10-12 گرم کربوهیدرات می باشد. مثلا یک بریدن آن این عبارت است از یک واحد نونی، یعنی یک واحد نونی می تواند تا 2 میلی مول قند خونه بلند کند و برای پس کردن یک واحد نونی ما باید یک یا 1.5 واحد انسولین وارد کنیم. آن همین واحد های انسولین وابسته است با آن چیزی که بیمار استعمال می کند.
0: شناخت نشانه های اولین دیابت قند برای مراجعت سری وقتی به طبیب اهمیت کلان دارد، زیرا وابسته به نوع بیماری علامت ها می توانند گوناگون ظاهر شوند. می گوید مهنگار مظفر و
1: نشانه های اساسی بیماری دیابت قند وابسته به نمود دیابت قند می باشد. مثلا در دیابت قند نوع یک این کم شدن وزن بدن در مدت کوتاه. یعنی اگر بیمار در مدت کوتاه مثلا از 5 تا 10 کیلوگرم وزن بدن خود را پرتاید، این نشانه دیابت قند نوع یک است. پیش از همه فکر کردن در کار که این یعنی مبادله ماده ها ویران شده است. دویمش این پیشاب کنی زیاد، تشنگی زیاد و در دیابت قند نوع دو باشد این پس شدن بینایش، زیاد شدن وزن بدن. اگر در دیابت قند نوع یک وزن کم شود، در دیابت قند نوع دو باشد در مرحله های اولش زیاد میگردد وزن بدن. بعد از اون که همین بتا حجره ها فعالیتش کم می شود و خسته می شوند از زیاد استحصال نمودن انسولین، بدن هیپا انسولینمیه با وجود می رسد و کم شدن وزن بدن در دیابت قند نوع دو یعنی در مرحله های آخر به نظر می رسد. و خاصتا با نمود دیابت قند یعنی تبابتش نیز دیگرگون است. تبابت اساسی در دیابت قند نوع یک چه خیلی که ما گفتیم این فقط تبابت با انسولین باشد و در دیابت قند نوع دو باشد تبابت روانه کرده شده است با کم کردنی وزن بدن، تبابت روانه کرده شده است با پیشگیری عریضه های دیرینه و عریضه های شدید دیابت و سیومش این یعنی حتما باید رعایت نمود طرز غذایی سالم و فعالیت جسمانی. این دو روند هست که جدا ناپذیر است از تبابت دیابت قند. پاتوگنز دیابت قند این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها، نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز، و در نتیجه چخلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پلی اتیولوژی می باشد که در نتیجه مبادله ماده ها رو ویران میکند و این میتواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این میتواند ضرر رساند به دیواره های رگ های خونگرد و ان همون تورهای عصب. اگر آسیبیابی در رگهای گرده به نظر رسد این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می رساند. اگر آسیبیابی در رگهای چشم این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می شود و در تورهای عصب باشد این به نیروپاتی دیابتیکی. این هم همه همین عریضه ها، عریضه های جدا می شوند به عریضه های شدید و عریضه های دیرینه. عریضه های دیرینه باشد میکرانگیوپاتی ها و ماکرانگیوپاتی ها. میکرانگیوپاتی ها ما چخلی که گفتیم با منندی نفروپاتی، رتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرانگیوپاتی ها باشد این خلال یابی ان همون رگ های کالونی خونگرد که میتواند باعث پیداشوی بیماری های ایشمیکی دل، سکته مینه سر و دیگر مشکلات های وزنین آورده رساند که به سلامتی انسان میتواند ضرری خود را رساند.
0: دیابت قند بیماری است که زندگی هر روزه انسان را تغییر داده می تواند. بعضی بیماران سالها با این بیماری زندگی می کنند و تنها بعد از پیدا شدن نشانه ها یا تشخیص طبی از موجودیت آن آگاه می شوند. برای شنیدن تجربه شخصی مبارزه با دیابت قند ما با یک بیمار هم صحبت شدیم. سعید زینالدین و ساکن شهر دوشنبه که 18 سال باز با دیابت قند نوع دوم زندگی می کند. قصه خود را چنین نقل می کند.
2: И у меня все время спина чесалась. Я не знала, что у меня сахарный диабет. А потом сестренка мне говорит, пойдем в больницу, анализ крови сдадим. Мы сдали в 2009 году, и у меня 10 сахар уже был. И вот потом на учет встала, и вот с тех пор у меня сахарный диабет. Но у меня было хорошо все. Я каждый день сахар меряю, таблетки пью, все нормально, диету соблюдаю, стараюсь, что это самое, чтобы не было большого высокого сахара. Раньше пила Сиафор 850, потом перешла, я уже еще много лет пила, потом перешла на глимеперид. Сначала 2 миллиграмма, потом 3 и 4. И у меня, наверное, вот что поменяла я эти таблетки, у меня потом сахар поднимал. Я спускала, выпью 3 таблетки, у меня сахар не падал. И еще вот сестренка у меня умерла, младше меня, у нее тоже сахарный диабет. Похоронили мы ее и... Потом у меня аллергия вот эта вот началась 10 месяцев. Вот такие шишки. Все тело чешется. И вот с 1 июня совсем уже ничего. У меня ни таблетки, ни сахар. Сахар растет. Сама чешусь, ничего не прекращается. И вот здесь я оказалась. Хорошее лечение. Мне прям так понравилось, да. Что назначили. Один день только мне все... Капельницы сделали, и все сразу легче стало. Ну, мне хорошо, ко мне со мной хорошо относятся. Я не знаю, как другие, не знаю.
0: دیابت قند میتواند سالها همراه انسان باشد و رعایت توصیه های طبیبان در نظارت این بیماری نقش مهم دارد. ما با یک بیمار دیگر نیز هم صحبت شدیم. این بانوی 70 ساله است که 15 سال باز گرفتار دیابت قند میباشد. او درباره حالت خود و تجربه زندگی با این بیماری چنین میگوید.
3: من یک ده پانزده سال شد خیبو بیتر تبوبت میکنیم تبوبت میکنیم همین قنده کجا اومد نفهمیده مچم خراب میکنه بچه جا نمیکسه قنده تو بیسته میخیزه پرهیز میکنیم و خیلی خیلی سوز میشم

از صحبت های امروز معلوم گردید که دیابت قند بیماری است که دقت و نظارت دائمی را طلب می کند. تشخیص سری وقتی، رعایت توصیه های طبیبان، غذای سالم و فعالیت جسمانی می توانند به بهتر نگاه داشتن سلامتی مساعدت نمایند. مهم است که هر یک انسان به نشانه های اولین بیماری به تفاوت نباشد و برای سنجش سلامتی خود سری وقت به متخصص مراجعه نماید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه وارثان سینا به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تشکر برای همراهی. سلامت باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: هموطنان عزیز، امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح‌پرور جهان روز تاریخی و خاطرمان می باشد. دیروز تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. به مناسبت این رویداد تاریخی مردم صلح پرور کشور را صمیمانه تبریک می گویم. همچنین با همه کشورهای دوست، شریکان و سازمانهای بین المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و با قبول این قطعنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودند، سپاس عمیق ابراز می نمایم. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاعها، تقویت تحملگرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدنها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسلهای آینده تأکید می نماید. سند مذکور از همه دولت ها دعوت می نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزگذاری به آن در همه سطح ها از آیله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت های بین المللی تلاش ورزند. وابسته به این ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهان فردا می باشند آموزانیم که صلح تنها نبودن جنگ نیست، صلح فرهنگ است، صلح مسئولیت است، صلح احترام به شأن و شرف انسان است، صلح تأمین نمودن عدالت و امکانیت های برابر برای همه انسانیت است. از این لحاظ سرنوشت نسل های آینده با تصمیم هایی که ما امروز می گیریم وابسته می باشد. ما وظیفه داریم از خود جهان به میراث گذاریم که در آن نسل های آینده انسانیت در فضای صلح و آرامی امکان همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. در رابطه با این ما چنین میشماریم که حل همه گونه مشکلات جهانی تنها از راه مکالمه و همکاری سازنده امکان پذیر است. همدیاران گرامی، برای تاجیکستان موضوع صلح تنها یک مسئله روزنامه بین المللی نیست. مردم تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همچون میراثداران تمدن آریایی ارزش های همزیستی آسایشته، تحملگرایی، و گفتگوی تمدنها را حفظ کردند و گرامی داشتند. باید گفت که کشور ما در سالهای اول استقلال با داشتن چنین ارزش‌های بزرگ میراثی با گرداب جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. این جنگ با اقتصادیات و اجتماعیات و رشد عمومی دولتمان ضربه دهشتناک وارد کرد، ولی ما با شرافت خیرد ملی و فرهنگ صلح پرورانه مردممان توانستیم از ورطه جنگ رها یافته روند دولت سازی معاصر را آغاز نماییم. در نتیجه سعی و تلاش های زیاد، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در دیار ما برقرار گردید و به پایه اساسی رشد مینباده کشور تبدیل یافت. یعنی صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست و آسانی به دست نامده است. پیشرفت در همه ساحه‌های اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسئله‌های جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پیریخ‌ها دستاوردهای می باشند که ما به آنها از برکت صلح و ثبات میسر گردیدیم. قابل ذکر است که سرچشمه پیشروی و تشبث‌های ما ارزش‌ها و عنعنه‌های دیرینه همزیستی آسایشته می باشند که در جامعه تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. سرزمینی که در مرز فرهنگها، زبانها و عنعنه‌های گوناگون قرار داشت، در طول زمان با چهارراه‌های همزیستی و همکاری، تحمل گرایی و ارزگذاری و زبان و فرهنگ و عرف و عادت‌های همدیگر تبدیل یافت. محض همین میراث غنی فرهنگی که در دامن تمدن آریایی تشکل یافته است، امروز برای پیشبرد تشبث‌های صلح آفرین تاجیکستان در سطح بین المللی زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه با ابتکار تاجیکستان و دستگیری کشورهای همفکر سال گذشته در کنفرانس ژنرالی یونسکو، قدنامه استوانه کروش، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی قبول گردید که از ریشه های عمیق تاریخی ارزش های صلح و همدیگر فهمی در تمدن باستانی اجداد ما گواهی می دهد. مسلم است که تاجیکان همچون ملت فرهنگی و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحنه واقعاً سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآور است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما به خاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دیگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دهد که مردم تاجیک و دولت تاجیکان برابر جامعه متمدن جهان قدم زارند و پیش روند. ما باید با مسئله بلندبرداشتنی سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصا نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر رقمیکرانی ذهن سنعی آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدف های نیک به ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجامی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر، صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق العاده مهم دارد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 ما را وادار می سازد که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش‌های صلح، تحمل‌گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام و گوناگون رنگی را به نسل‌های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیز به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش می کنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر با افتخاری قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته و هر یکی شما سلامتی و سعادت و روزگاری آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدنامه همچون سندی مهم بین المللی با تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسلهای امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز.
1: Peace for future generations begins with the decisions we make today.
0: پیشنهاد می‌نمایم که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود.
2: Resolution A/80/L54 is adopted.
1: Peace is the shared aspiration of all people across the planet.
3: نعمتی بی‌بهاست. وحدت اساس پیشرفت و استقلال رمز سربلندی ملت است. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک همدیاران.

0: زندگی در سواری یادهای شیرین هنرمندان زنده یاد چرخ میزند.
1: یادگاری عمر، ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده یاد.
0: یادگاری عمر، یادی از حافظان معروف تاجیک.
2: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروز نقش آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی ملی می باشد. آدینه هاشم یکی از چهره های برجسته فرهنگ و صنعت تاجیک می باشد. او با آواز دلنشین، مهارت بلند سرایندگی و اجرای ناتکرار سرودهای مردمی در بین مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. از آوان جوانی با موسیقی شوق و هوس داشت و استعداد فطری او سبب گردید که به یکی از مشهورترین سرایندگان کشور تبدیل یابد. فعالیت ایجادی آدینه هاشم از اجرای سرودهای مردمی آغاز یافت و بیشتر با سرودهای فلکی شهرت پیدا کرد. فلک ژانر قدیمی موسیقی تاجیک بوده، احساسات عمیق انسانی، آرزو و آمال، غم و شادی و محبت به وطن را انعکاس میکند. آدینه هاشم این ژانر را با سبک خاص خود اجرا نموده و رشد آن سهم بزرگ گذاشت. سرودهای او از محبت به مادر، وطن، دوستی و زندگی مردم نقل میکردند. آواز پر احساس و طرز اجرای صمیمی او دل هزارها شنونده را تسخیر نموده است. بسیار سرودهای او تا امروز در بین مردم مشهورند و در محفلهای فرهنگی صدا می دهند. برای شناخت بیشتری مقام و منزلت آدینه هاشم در فرهنگ تاجیک، اندیشه های اهل علم و ادب و هنر اهمیت خاص دارند. از جمله قابل جان خوشبخت زاده درباره فعالیت ایجادی و جایگاه این هنرمندی معروف چنین ابرازی نظر می کند.
3: استاد آدینه هاشموف که آفرنده زیاد از 200 آهنگ های نادر و اشعار کلاسیکانی نظم تاجیکی

0: نفیس بیدیل اقبال لاهوتی و مولانا محسوب میابد. یکی از هواداران اصلی هنری آدینه هاشموف استاد زنده‌یاد عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان صاحب تبر در رساله شان بخشیده به این هنرمند بزرگ مقام و منزلت آدینه هاشموف را بر حق در قطار استادان بزرگ عصر اکاشریف جورایف حاجی عبدالعزیز مقرر نموده چنین ابراز داشتند. آدینه هاشم را در آخر عصر 20 یکی از آن رامشگران و سرایندگان باید شمارید که رویه این دو بزرگترین حافظ تاجیک حاجی عبدالعزیز و اکاشریف جورایف را جنبست نموده و با سبک خاص خیش در صنعت رامشگری و موسیقی خلق تاجیک مقام به خود خاصی را اشغال کرد. حق به جانب ایشان است که در یکی از مکتوب هایشان به عنوان آدینه هاشموف چنین مراجعت نموده بودند: شما آهنگ، متن، کلمه و هجاها را چنان استوکارانه و دسترس و مفهوم به شنوندگان میرسانید که پس از هر یک سرودتان کس روحان و معنوی غنیتر و تازه‌تر میگردد. همچون هنرمند اصیل و انسان مسئولیت شناس آدینه هاشموف همیشه جوابان به صمیمیت و محبت مردم نسبت به مضمون و محتوای سرود و ترانه های او کوشش مینمود که باز هم بیشتر و زیباتر اثرهای موسیقی مناسب با طبع دل و ذوق بلندی شنوندگانش را ایجاد نماید. امروز آثار موسیقی این بستکار و سراینده خوشیلهان جزئی پرغناوت فرهنگ دوران استقلال کشور عزیزمان محسوب می‌یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه های او در اجرای ده ها شاگردان و پیروانش صدا می‌دهند.
1: در حقیقت سهم استاد آدینه هاشم در رشد و گسترش صنعت ملی تاجیک بسان زرس می باشد. با آواز فارم و مهارت بلند هنری او توانست فرهنگ و موسیقی مردمی را به سطح بلند بردارد و در دلهای مردم جایگاه مخصوص پیدا نماید. در باره مقام و منزلت این هنری ممتاز دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالزاده چنین می گوید:
2: نام آدینه هاشم این هنرمند نوتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگر انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا صنعت فلک بود. آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگ های مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله و تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تاثیر عمیق رسانید. او از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت و موسیقی و شعر دل بست. بسیار شعرهای کلاسیکان رو از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازی. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم میرود، پیش از همه هنر والای فلک خوانی او به خاطر میآید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل و خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت تکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیش برقرار نمود و اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صاحب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او میسرایید، شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد باشند.

0: در طول فعالیت هنری خود آدینه هاشم توانست با استعداد و زحمت پیوسته در رشد و پیشرفت موسیقی ملی سهمی ارزنده گذارد. هنری والای او نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از کشور نیز مخلصان زیاده پیدا کرده است. در باره جایگاه و نقش این هنرمند معروف در فرهنگ ملی دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله‌زاده چنین قید میکند:
1: سالهای فعالیت ایجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم به حساب میروند. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت

0: شده هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند بی سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار میشد هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر میشدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود. برای خدمت‌های شایان در رشد فرهنگ و صنعت ملی آدینه هاشم با مکافات‌های بلند قدردانی گردیده است. او صاحب عنوان حافظ خلق تاجیکستان و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بود. این همه نشانه اعتراف خدمت‌های بزرگ او از جانب دولت و جامعه می‌باشد. امروز هم بعد از 33 سال فعالیت صدای او در محفل‌ها، شب‌نشینی‌ها و چاره‌بینی‌های فرهنگ تنین انداز است، یعنی مرگ جسمانی نتوانست و نمیتواند نام او را از خاطره مردم محو سازد.
1: ارزگذاری به خدمت های شایسته آدینه هاشم در سالهای صاحب استقلالی بیشتر گسترش یافته است. امروز نام او همچون یکی از چهره های برجسته فرهنگ تاجیک با احترام خاصه یاد می شود. درباره نقش مکتب هنری او و قدردانی خاطره این استاد صنعت مسرور عبدالله‌زاده می افزاید.
0: امروز نسل های جوان از ایجادات او بهره می برند و هنر او را همچون مکتب واقعی سرایندگی می آموزند. ارزگذاری به خاطره آدینه هاشم مخصوصا در زمان صاحب استقلالی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مرحله صفتا نو وارد گردید. 1 اکتبر سال 2021 پیشوای معظم ملت از فیلهارمونی مردمی به نام آدینه هاشم در ناحیه میر سعید علی همدانی بعد از تعمیر و نوسازی آن بازدید به عمل آوردند. این فیلهارمونی مردمی به نام آدینه هاشم با دستور بی‌واسطه راهبری دولت گذاشته 27 اوکسی سال 2024 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه شمسی ناحیه سینای پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم افتتاح گردید. اینچنین در شهر دوشنبه نیم پیکره او آمد افراخته است که نشانه احترام مردم و دولت به این فرزند فرزانه ملت می باشد. این همه از ارزگذاری خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اهل فرهنگ و هنر به حیات ایجادیات بزرگان صنعت ملی به مانند آدینه هاشم بر اعلی گواهی میدهد. امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن میگوییم نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. توانست با هنر خود ارزش های ملی فرهنگ مردمی و سنت های نیاگان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت به ملت است.

0: سهم ادینه هاشم در حفظ و رشد فرهنگ ملی از جانب اهل علم و فرهنگ خیلی بلند ارزیابی میگردد. او با فعالیت پربار ایجادی خود در احیا و گسترش صنعت فلک نقش ماندگار گذاشته است. به اندیشه کارشناسان، محض چنین شخصیت ها در پایداری ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه سهم موثر دارند. در این باره دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی چنین میگوید:
1: ادینه هاشم فرزند زمان خود، ایجادکار پدیده‌های صرفاً نوی فضای فرهنگی قرن گذشته میباشد. این شخصیت بزرگ ملت با عالم هستی با رسالت فطری خیش وارد گردید و طی عمر با برکتش با آفریدن صدها آهنگ‌های روح‌نواز و کشف اسلوب نادری آوازخوانی نائل شد. استعداد، مهارت، جهانبینی و مردم شناسی ادینه هاشم فطری بودند. رسالت نخستین او شناخت واقعیت زمان، درک زیبایی حیات عادی مردم بود. دوتار پدر در دست، ادینه نخست مهارت از تارهای آن برون آوردن ناله های دلانگیز را آموخت. تا آخر عمر او همین ساز قدیمترین ملی تاجیکی را از خود دور نکرد، می نواخت و با سرودهایش پیوند می کرد. هنوز در آوان جوانی آواز خوش، مهارت بلند، صاحب رپرتوار خاص ملی بودنش او را به دایره مؤسسه های فرهنگی ناحیه و ولایت آوردند. سراول تی زیاده از 20 سال ادینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دیهات تاجیکستان را سیر نموده، نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روح بلند می نمود. نظم کلاسیکی پارس تاجیک همچون رمز اساسی یا کد اساسی تمدن ما اعتراف گردیده است. ادینه هاشم از آوان جوانی با صد زحمت و تلاش ها، جستجوها وارد همین رمز ها گردید. صدها شاعران ما در گذشته در غزل هایشان معماهای زندگی و راه صدق و وفاداری را تلقین می کردند، لیکن اشعارشان نه همیشه دسترس عامه بود. آرزوهایشان همین بود که روزی رسد و این معنی ها به صدا درآیند. ادینه هاشم همین رسالت بزرگ را در نیمه دوم عصر گذشته با مهارت بزرگ، آواز خوش، آهنگ مؤثر و اجرای حرفه‌ای به جا آورد. در ضمیر خلق فرهنگ آفری تاجیک احساس وطنداری، وطن پرستی و وطن دوستی طی صد ساله ها همچون آرزو ماوا گرفته بودند. همین بود که استاد صوت و کلام ادینه هاشم عیناً همین موضوع را در مرکز ایجادیاتش قرار داده است. یعنی معلوم میگردد که محتوای اساسی ایجادی ادینه هاشم را اساساً توسط آهنگ های تازه و ناله های دوتار تاجیکی ترغیب نمودن نظم کلاسیکی فارس تاجیک، کشف معنی های آن توسط آهنگ ها در بر گرفته است.

0: اجودیوتی اودین هاشم در رشد صنعت ملی تاجیک مقام خاص دارد و با هنری ناتکرار و مهری بی‌اندازه با موسیقی مردمی در دلهای هواداران صنعت جایگاه ویژه کسب کرده است. از جمله فعالیت او در سمت فلک سرایی اهمیت مخصوص دارد و تا امروز مورد توجه محققان و دوستداران فرهنگ قرار می‌گیرد. در این خصوص دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی گفت:
1: فلک سرایی و فلک دانی های آدینه هاشم جنبه خاصی ایجادیات او را تشکیل می دهد. جالب ذکر است که در آن زمانی که او به فلک سرایی مشغول بود، این نوع اصیل موسیقی ملی تاجیک تا به درجه ضروری ترغیب نمی گردید. گرچند در آن دوره نیز هنرمندان اصیل در توی ممرکه ها در بزم های نوروزی با استفاده از ابیات مردمی بیت رباعی ها با الهام فلک خوانی می کردند. بنا به معلومات ها پدرش هاشم قاسم نیز استعداد سرایندگی داشت و با اسلوب قدیمی لندری ترود میخوند، پرچه ها میخوند. اما متاسفانه نوع فلک در گوشه های خاصه بیرون از جشن و مراسم های دولتی اجرا میگردید. آدینه هاشم ظاهران به این وضعیت کار نداشت، زیرا دایره مخلصان و شنوندگانش خیلی وسیع بودند. او فلک را در همه کنسرت هایش در همه منطقه های کشور و بیرون از آن میسرود، ترغیب میکرد و نوع فلک خانی در قطار استفاده از رباعیات مردمی همچنین پرچه ها را از غزلیات حافظ و بیدل، مولانا بلخی و شاعران معاصر آهنگ بندی میکرد.
0: آدینه هاشم با استعداد ناتکرار، آواز دلنشین و خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت موسیقی ملی مقام ارزنده کسب نموده است. او با احیا و گسترش صنعت فلک در غنی گردیدن فرهنگ تاجیک سهم نظررس گذاشته است. آثار گرانبهای او امروز نیز میان مردم محبوب بوده برای نسل‌های آینده همچون میراث پرقیمت فرهنگ هنگی باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه یادگاری عمر پنجم رسد. با شما بوده مؤلف برنامه.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت الله امیردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. قبول قطعنامه ویژه سازمان ملل متحد در مورد دهه بین المللی برای ترویج صلح به خاطر نسل های آینده. جلسه ای از مجمع ملی مجلس ملی جمهوری تاجیکستان در زمینه کاهش خطرات بلای طبیعی در دوشنبه برگزار شد. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شد. دو زلزله شدید در ونزوئلا، دست کم 188 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. و جی دی وینس گفته که مذاکرات سوئیس به ایجاد کانال ارتباطی میان آمریکا و ایران منجر شده. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. شامگاه دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ویژه را که توسط رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد شده بود به عنوان دهه بین المللی برای ترویج صلح به خاطر نسل های آینده تصویب کرد. از طریق این قطعنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی به عنوان پایه‌های اساسی برای تضمین رفاه نسل‌های آینده مجدداً تایید کردند. این قطعنامه منعکس کننده اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ و تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات است. همچنین اهمیت اعلامیه و برنامه اقدام فرهنگ صلح را به عنوان یک وظیفه جهانی برای ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت به رسمیت می‌شناسد. مطابق با مفاد این سند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهای 2027-2036 را به عنوان دهه بین المللی برای ترویج صلح به خاطر نسلهای آینده اعلام کرده. اهداف این اصلی این دهه عبارتند از کمک به تقویت صلح، تشویق گفتگو و آشتی و حمایت از تعامل بین نسلها از جمله کودکان، جوانان و سالمندان با در نظر گرفتن نیازها و منافع نسل‌های آینده در تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری. دیروز جلسه ای از مجمع ملی جمهوری تاجیکستان در زمینه کاهش خطرات بلای طبیعی به ریاست سلیمان ضیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. و کمیته موقعیت های اضطراری و دفاع مدنی تحت نظر دولت تاجیکستان در این مورد اطلاع داده است. در این جلسه برنامه عملیاتی برای سالهای 2026-2028 مسئله مربوط به بهبود سیستم نظارت و ارزیابی توسعه یک پلتفرم تحلیلی و اطلاعاتی تبادل داده های بین سازمانی و اجرای نقشه را برای تقویت سیستم هشدار اولیه تحت عنوان هشدار اولیه برای همه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسائل مربوط به اجرای استراتژی ملی کاهش خطرات بلایای طبیعی، تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب پذیر، بهبود سیستم تامین مالی، توسعه ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در بخش آب، افزایش پایدار تأسیسات در مناطق لرزخیز و تضمین ایمنی زیرساخت‌های گردشگری نیز مورد بحث قرار گرفتند. شرکت کنندگان در مورد توسعه نقشه های ملی، مخاطرات و تهدیدها، تهیه اطلس یخچال های طبیعی تاجیکستان، بهبود قوانین در زمینه مدیریت و ریسک بلایا و توسعه یک سیستم هشدار اولیه بحث و گفتگو کردند. اخیراً پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این نشست مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، تبادل تجربیات در این زمینه ها، افزایش ظرفیت سازمان های اجرایی قانون و تقویت همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم بر اساس توافقنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هند در مورد ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم که در تاریخ 3 ژانویه 2003 در دوشنبه امضا شده بود فعالیت می‌کند. دیروز محمد جو گلزاده رئیس کمیته نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین الملل، انجمنهای عمومی و اطلاعات با نیکولای کلودکین کاردار جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد و در این دیدار وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه رابطه بین پارلمانی با تمرکز بر گسترش همکاری در چارچوب سازمانهای بین پارلمانی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این حال به دستور کار 33 اجلاس سالانه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از 4 تا 8 ژوئیه امسال در لاهه پادشاهی هلند برگزار می شود توجه شد. نمایندگان سرویس هواشناسی کره و مؤسسه هواشناسی کره در آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان سرویس هواشناسی کره به تاجیکستان آشنایی با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی این جمهوری، ارزیابی فعالیت های ایستگاه های هواشناسی خودکار و بررسی فرصت های تقویت همکاری های دو جانبه در توسعه زیرساخت های هواشناسی و همچنین هوانو فناوری های اطلاعاتی است. در جریان جلسات و مشاوره های فنی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی، فعالیت های ایستگاه های هواشناسی خودکار، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال داده های بخشی و همچنین زیرساخت های اطلاعاتی آژانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد راه های گسترش همکاری های فنی و علمی، تبادل تجربیات، آموزش متخصصان و معرفی فناوری های مدرن هواشناسی تبادل نظر کردند. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. 2 زلزله شدید در ونزوئلا، دست کم 188 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند، در حالی که امدادگران در ونزوئلا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله های ویرانگر شامگاه چهارشنبه در میان ساختمان های فرو ریخته هستند. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات ونزوئلا گفته بودند که حدود 30 پس لرزه هم پس از 2 زلزله شدید روز چهارشنبه ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمین شناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. زلزله اول به بزرگی 2.2 و دومین زلزله به بزرگی 7.5 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. اولین زلزله حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده و تصاویر مخابره شده حکایت از خسارات فراوان به ساختمان ها است.

جدی وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که مذاکرات واشنگتن و تهران که با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس برگزار شد به ایجاد یک کانال ارتباطی میان دو طرف منجر شده است. او گفته که این کانال با هدف کاهش تنش‌ها ایجاد شده و یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات بوده است. وینس در گفتگو با وبسایت بریتانیایی آن هرد اصرار داشته که یکی از نتایجی که می‌خواستیم با خود با آمریکا بازگردیم ایجاد یک کانال ارتباطی با طرف ایرانی برای کاهش تنش بود، به این هدف رسیدیم. او همچنین از پیشرفت مذاکرات درباره لبنان خبر داده و گفته که دو طرف در این زمینه به نتایج بسیار خوبی دست یافتند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن و تهران درباره ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از درگیری در لبنان نیز گفتگو کردند.

0: با افزایش تردد در تنگه هرمز قیمت نفت به سطح بیش پیش از جنگ بازگشته است. با اثرگیری تدریجی کشتیرانی در تنگه هرمز قیمت نفت به سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بازگشته است. قیمت نفت خام برنت شاخص جهانی قیمت نفت برای مدتی به کمتر از 72 دلار در هر بشکه رسید، تقریبا همان قیمتی که یک روز پیش از آغاز حملات در 28 فوریه ثبت شده بود. و پس از آنکه ایران در واکنش به حملات تنگه هرمز یکی از آبراهای حیاتی انتقال نفت و گاز را بست، قیمت انرژی به شدت افزایش یافت. با این حال امضای تفاهم نامی ایران و آمریکا در 17 ژانویه به کاهش چشمگیری قیمت نفت منجر شده است. این تفاهم نامه یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی با هدف پایان دادن قطعی به جنگ تعیین کرده است. نمایندگان دو کشور آخر هفته گذشته در سوئیس دیدار کردند، مذاکراتی که به لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران انجامید. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود هست ته دل و با مهر و محبت ما رو بپذیرید شنونده های عزیز. امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار و خوش روزگار باشید و گوش بسادید برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک داشته باشید. طلوع خورشید را برای یه روز دیگه زندگی براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که هر کجای باشید همیشه همراه برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک را داشته باشید و ما نیز با انگیزه بودن شما برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد.

و دستان در کارون برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموع از برنامه های خود مهمان کاشانه شما باشیم و با امید همراهی شما تا آخرین لحظاتی برنامه ها. امروز هم برنامه های متنوعی داریم که تقدیم می شود. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز از جانب کارگردان تقدیم خواهد شد.

مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدایت الله یمردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای اردشیر است. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزیمون، این لحظه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوش قدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک. آواز تاجیک.
2: با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز. ممنون از همراهیتون و برنامه بخش فارسی رو ادامه میدیم با بخش تازه های پزشکی هفته.

و موضوع اول من اینکه یک ممیزی 2 میلیارد نفر از مردم جهان به بیماری های روحی مبتلا هستند. یک بررسی جدید نشان می دهد شمار افراد مبتلا به بیماری های روحی روانی در جهان در 30 سال گذشته حدود 2 برابر شده است. به گفته دانشمندان این بیماری ها شایع ترین علت اختلالات سلامتی از جمله در زنان و نوجوانان است. یک مطالعه جدید که در نشریه تخصصی لنست منتشر شده حاکی از آن است که در سراسر جهان تقریبا 1.2 میلیارد نفر با مشکلات و ناراحتی های روحی و روانی زندگی می کنند. به گفته دانشمندان این رقم تقریبا 2 برابر تعداد سال 1990 است. در این مطالعه همچنین آمده است که به دلیل این افزایش شدید بیماری های روانی اکنون شایع ترین علت اختلالات سلامتی هستند و از بیماری های قلبی عروقی، سرطان و بیماری های دستگاه حرکتی پیشی گرفتند. دانشمندان مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت و پژوهشگران دانشگاه کوینزلند برای انجام این مطالعه این موضوع را بررسی کردند که بیماری های روانی تا چه اندازه شایعند و بار ناشی از آنها تا چه اندازه شدید است. آنها داده های به دست آمده را بر اساس جنسیت در 25 گروه سنی، 21 منطقه و 204 کشور و قلمرو در بازی زمانی 1990 تا 2023 ارزیابی کردند. پژوهشگران میگن که این بررسی که گسترده ترین ارزیابی از نوع خود تا کنون به شمار می رود حاکی از آن است که زنان و همچنین افراد 15 تا 19 ساله به صورت محسوس بیشتر تحت تأثیر این روند قرار گرفتند. بر اساس این مطالعه افزایش اخیر ارقام به ویژه به این مربوط است که افراد بیشتری به اختلالات استرابی و افسردگی عمده مبتلا هستند. فارغ از سن از سال 2019 به این سو 24% افسردگی بیشتر در جهان وجود داشته است و اختلالات استرابی 47% افزایش یافته است. در این مطالعه آمده که در سالهای پس از همگیری کرونا هر دوی این بیماری ها یعنی افسردگی و اختلالات اضطرابی به بالاترین سطح خود رسیده است. بر این اساس بار ناشی از بیماری های روانی نیز در همه جای جهان افزایش یافته است. در این مطالعه همچنین آمده که مناطق پردرآمد مانند استرالیا و اروپای غربی برخی از بالاترین نرخ های باری بیماری در جهان را ثبت کردند. با این حال بسیاری از کشورهای دارای سطح درآمد پایین در این مطالعه به همان اندازه گنجانده نشدند و اینکه مبتلایان تا چه اندازه می توانند مراقبت مناسب دریافت کنند نیز به شدت به محل زندگی بستگی دارد. تحلیل ها نشان می دهند که در سراسر جهان فقط حدود 9% از افراد مبتلا به افسردگی عمده درمان حداقلی مناسب دریافت می کنند و در 90 کشور این رقم کمتر از 5% است. بر این اساس فقط برخی کشورهای پردرآمد از جمله استرالیا، کانادا و هلند پوشش درمانی بیش از 30% دارند. پژوهشگران بر این باورند که هیچ بیماری دیگری زندگی روزمره این همه انسان در سراسر جهان را تا این اندازه محدود نمی کند.

و مسئله دیگر این که انجام کدام فعالیت‌های ورزشی می‌تواند خطر ابتلا به 8 بیماری خطرناک را کاهش دهد. و سال هاست به افرادی که مایلند سالم و سلامت باشند پیشنهاد می‌شود که بیشتر تحرک داشته باشند و کمتر بنشینند. اگرچه این توصیه ها درست هستند، اما تحقیقات جدید نشان داده که انواع خاصی از حرکات می تواند فواید بیشتری برای سلامتی انسان داشته باشد. مسابقه یافته های محققان شدت ورزش نیز مهم است. یک مطالعه جدید که در مجله قلب اروپا منتشر شده نشان داده که فعالیت ورزشی شدید حتی به مقدار کم احتمالاً با کاهش خطر ابتلا به 8 بیماری مزمن مختلف البته مرتبط است. در این تحقیق پژوهشگران داده های دو گروه بسیار بزرگ در بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند. در گروه اول اطلاعات حدود 96,000 نفر وجود داشته که ردیابی های مچی می پوشیدند و به این ترتیب میزان فعالیت آنها قابل اندازه گیری بود و گروه دوم بیش از 375,000 نفر را شامل می شد که فعالیت های ورزشی خود را گزارش می کردند. پژوهشگران وضعیت این شرکت کنندگان را حدود 9 سال پیگیری و وضعیت گسترش 8 بیماری را در بدن آنها بررسی کردند. بیماری های قلبی عروقی، فیبرلایسیون، دهلیزی، دیابت نوع 2، بیماری های التهابی مرتبط با سیستم ایمنی، بیماری کبد چرب، بیماری مزمن تنفسی، بیماری مزمن کلیه و زوال عقل و در نهایت میزان مرگ و میر در هر دو گروه. یافته ها نشان داده در افرادی که حدود 4% از کل فعالیتشان به عنوان فعالیت شدید طبقه بندی می شد، در مقایسه با افرادی که اصلا فعالیت شدید ورزشی نداشتند، خطر ابتلا به این 8 بیماری به طول قابل توجه کمتر بود و 63% کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، 60% کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2، 48% کاهش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب و 44% کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن تنفسی، 41% کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی، 39% کاهش خطر ابتلا به بیماری های التهابی با واسطه سیستم ایمنی، 31% کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، 29% کاهش خطر ابتلا به دیگر انواع بیماری و در نهایت 46% کاهش خطر مرگ بر هر دلیلی. به نوشته CNN این نتایج شگفت انگیز هستند. تصور کنید اگر کسی داروی اختراع کند که بتواند خطرات همه این بیماری ها را به طور همزمان کاهش دهد، این دارو بسیار پرطرفدار خواهد بود. دیگر اینکه افرادی که نسبتاً غیر فعال بودند نیز پس از افزودن کمی ورزش با شدت بالاتر به برنامه روزانه خود از فواید آن سود بردند. و فعالیت شدید ورزشی یعنی فعالیتی که ضربان قلب و تنفس شما را به میزان قابل توجه افزایش دهد. یک راه ساده برای سنجش آن آزمون صحبت کردن است. اگر بتوانید هنگام ورزش به راحتی جملات خود را بیان کنید، احتمالا در محدوده کم تا متوسط هستید.

شنوندگان عزیز، این توضیح های پزشکی بود که راجع به نتایج تحقیقات دانشمندان در این صحبه براتون اطلاع دادیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگر بخش فارسی ادامه دارند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

باز هم درود و خسته نباشید شنونده های عزیز، ممنون از این که برنامه های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردین. با سپاس از همراهیتون و در این قسمت شما را به شنیدن برنامه تکنو دعوت میکنیم. پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور با برد 1300 کیلومتر معرفی شده است. پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور با قابلیت پیمایش خیره کننده 1300 کیلومتر و راندمان حرارتی بالا، نوید بخش آینده روشن برای خودروهای آفرود پلاگین هبریدی است. و شرکت جتور زیر مجموعه چری با معرفی رسمی پیکاپ پلاگین هبریدی آفرود F700 سبد محصولات هبریدی خود را گسترش می دهد. این خودرو قرار است در نمایشگاه خودرو و گونشو در ماه نوامبر نمایش شود. با ترکیب فناوری های پیشرفته و کارایی بالا، این پیکاپ جدید توجه بسیاری از خریداران خودروهای هبریدی چری را به خود جلب خواهد کرد. و پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور F700 از معماری پیشرفته هبریدی چری موسوم با کینپینگ سوپر هبرید بهره میبرد و این سیستم با یک موتور 2TD هبریدی اختصاصی ترکیب شده که توان معادل 155 کیلووات و گشتوار 340 نیوتن متر را ارائه می دهد. رادمان حرارتی بهیلی این پیشرانه به 45.5% می رسد که رقم چشمگیر برای یک خودروی کاربری سنگین است. برای عملیات آفرود و حمل و نقل سنگین F700 بر پایه یک شاسی یک پارچه با مقاومت بالا و سیستم تعلیق جلوی دو چرا جناغی مستقل بنا شده است و سیستم های الکتریکی این پلتفرم از پیکربندی ولتاژ بالای 800 ولت استفاده می کند که برای به حد اکثر رساندن سرعت شارژ طراحی شده است و این پیکاپ به بسته باتری دو لایه شینخینگ 4C از شرکت کالت مجهز است که قابلیت شارژ سریع را فراهم می کند و به طوری که در مدت 10 دقیقه از 20 تا 80% ظرفیت باتری شارژ می شود. مجموع سیستم های احتراقی و الکتریکی برد جامعی 1300 کیلومتری را برای پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور F700 در شرایط پیمایش طولانی مدت به ارمغان می آورد.

جنرال موتورز رباتورا جایگزین 1300 نیروی انسانی در خط تولید کرد. جنرال موتورز با نصب ده ها بازوی رباتیک جدید در کارخانه شاخص خودروی برقی خود در بهبوهی اخراج 1300 کارگر، نگرانی درباره جایگزینی ربات ها با نیروی انسانی را تشدید کرده است، در حالی که آینده صنعت خودروسازی بیش از پیش به سمت اتوماسیون پیش می رود. تصمیم اخیر شرکت جنرال موتورز برای تجهیز کارخانه سفر صفر خود به ربات‌های پیشرفته واکنش‌های شدید را به دنبال داشته است. این قدم اقدام نه تنها مسئله از دست رفتن شغل را برجسته می‌کند، بلکه بحث‌های گسترده‌ای را در مورد نقش تکنولوژی در بازار کار دامن می‌زند. اتحادیه کارگری بیم آن دارند که موج فرایندی اتوماسیون آینده تاریک را برای کارگران به ارمغان می آورد. جنرال موتورز در کارخانه صفر خود در دیترویت میشیگان حدود 50 بازوی رباتیک جدید را نصب کرده است. این ربات ها که توسط شرکت ژاپنی فان اوک ساخته شدند برای کمک به اتصال قطعات مختلف به خودروها در خط مونتاژ طراحی شدند. این اقدام در حال سرعت می‌گیرد که بیش از 1000 نفر از 1300 کارگری که در ماه مارس به طور موقت اخراج شده بودند همچنان بدون کار هستند. پیش از این نیز در اکتبر 2025 1200 کارگر دیگر در همین کارخانه به طور دائم اخراج شده بودند. اتحادیه کارگران خودرو متحد واکنش خشمگینانه به این حضور رباتیک جدید نشان دادند و جیمز کاتن رئیس اتحادیه محلی اعلام کرده که شرکت میتواند به جای نصب 50 ربات برخی از اعضای اخراج شده را به کار بازگرداند.

شاسی بلنده 7 نفره پرچم دار شکودا پیک با امکانات و فنواره های لوکس معرفه شده است و شکودا پیک شاسی بلند تمام برقی 7 نفره و پرچم دار جدید این خودروساز چکی با طراحی لوکس و مجموعی از پیشرفته ترین فنواری ها به صورت رسمی رونمایی شده است. شرکت خودروسازی شکودا با معرفی پیک گام بزرگی در مسیر توسعه خودروسازی الکتریکی خود برداشته است. این مدل جدید که بزرگترین محصول تولیدی شکودا تا به امروز محسوب می شود، قرار است به عنوان یک شاسی بلند خانوادگی لوکس و پیشرفته بازار خودروهای برقی را هدف قرار دهد. با قیمت پایه 51.980 پوند و برد بالا، پیک نه تنها یک خودروی کاربردی است، بلکه تجربه ممتاز از رانندگی الکتریکی را نوید می دهد. تحویل این خودرو به مشتریان از اوایل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد و مدل پیک بر روی پلتفرم میب گروه فولکس واگن توسعه یافته و با طول 4.9 متر و ارتفاع 1.7 متر فضای داخلی وسیع را ارائه می دهد. این خودرو با تمرکز بر حداکثر کاربردی بودن و انعطاف پذیری طراحی شده و دارای فضای پای زیاد در ردیف دوم و سوم است. سقف بلند آن نیز فضای سر کافی را در صندلی های انتهایی تضمین می کند. فضای بار آن با هر سه ردیف صندلی فعال 299 لیتر، با خواباندن ردیف سوم 890 لیتر و با خواباندن هر دو ردیف عقب به 2.75 لیتر افزایش می‌یابد. همچنین یک محفظه 37 لیتری زیر کاپوت برای کابل شارژ یا قفسه بار تعبیه شده است.

و همچنین چین موشک هایپرسونیک DF-17 را برای اولین بار آزمایش کرده است. موشک هایپرسونیک DF-17 چین برای نخستین بار در شرایطی که رسانه های دولتی از آن به عنوان شرایطی میدان نبرد یاد می کنند، با انتشار تصاویر پرتاب آن توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. و نیروی موشکی ارتش آزادی بخش خلق چین اخیراً برای اولین بار فیلم پرتاب موشک هایپرسونیک DF-17 خود را به نمایش گذاشتند و این رزمایش در چارچوب یک آزمایش میدانی و با سناریوی پیچیده شامل تداخل‌های مختلف انجام شد و این رویداد رویکرد جدید چین به عملیات نظامی را در شرایط واقعی میدان نبرد به تصویر می‌کشد و اهمیت بالایی در تحولات نظامی منطقه دارد. کارشناسان نظامی دو وان لونگ در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین تاکید کرده که این رزمایش در شرایط میدانی و پیچیده انجام شده است و او افزوده که مانور وسایل پرتاب در زمینه‌های ناهموار نشان دهنده آن است که عملیات میدانی به شیوه اساسی مبارزه تبدیل شده و دیگر محدود به مناطق ثابت و از پیش انتخاب شده نیست.

و خبر آخری ما در این برنامه این که شاسی بلنده پلوگین هیبریدی بیوویدی دنزو N8L با شارژ فوق سریع و برد الکتریکی 430 کیلومتری معرفی شده است. شرکت بیوویدی از مدل جدید و بیروز رسانی شده شاسی بلند پلوگین هیبریدی دنزو N8L را نمایی کرده که با قابلیت شارژ فوق سریع و برد الکتریکی خیره کننده استاندارد جدید را در بازار چین تعریف میکند. برند لوکس دنزا متعلق به قول خودروساز چین بیوویدی به تازگی نسخه بهبود یافته دنزا N8L را برای بازار داخل معرفی کرده است و این شاسی بلند پلوگین هیبریدی پیشرفته با ارتقای قابل توجهی در بخش قوای محرکه و فناوری شارژ آماده تا سهم بیشتری از بازار رقابتی خودروهای پاک را به خود اختصاص دهد. مهمترین ویژگی های این مدل شامل شارژ فوق سریع و افزایش چشمگیر برد حرکتی تمام برقی است که تجربه کاربری را دگرگون می سازد. بزرگ بارزترین ویژگی نسل جدید دنزا فناوری شارژ فوق سریع بیوایدی است که حد اکثر توان شارژ سریع DC آن به 728 کیلووات می رسد. این خودرو با اکوسیستم شارژ سریع بیوایدی سازگار بوده و می تواند تنها در 5 دقیقه از 10% تا 70% و در 9 دقیقه از 10% تا 97% شارژ شود.

و شنوندای عزیز، شما اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی را از برنامه تکنوی بخش فارسی شنیدید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و برنامه های دیگر بخش فارسی باز هم ادامه دارند.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیبنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: کسی رویدات های مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
2: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی همدیاران و هموطنان برون مرزی ما را به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان رساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک آنها سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو نمودند. حالا توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان.
3: هموطنان عزیز، امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح پرور جهان روز تاریخی و خاطرمان می باشد. دیروز تشبث نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. به مناسبت این رویداد تاریخی مردم صلح پرور کشور را صمیمانه تبریک می گویم. همچنین به همه کشورهای دوست، شریکان و سازمانهای بین المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و به قبول این قطعنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودن سپاس عمیق ابراز می نمایم. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاعها، تقویت تحملگرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدنها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده تأکید می‌نماید. سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزگذاری به آن در همه سطح‌ها از آیله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت های بین المللی تلاش بزن. وابسته به این ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهانی فردا می باشند آموزانیم که صلح تنها نبودن جنگ نیست. صلح فرهنگ است. صلح مسئولیت است. صلح احترام به شأن و شرف انسان است. صلح تأمین نمودن عدالت و امکانیت های برابر برای همه انسانیت است. از این لحاظ سرنوشت نسل های آینده با تصمیم هایی که ما امروز میگیریم وابسته می باشد. ما وظیفه داریم از خود جهان به میراث گذاریم که در آن نسل‌های آینده انسانیت در فضای صلح و آرامی امکان همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. در رابطه با این ما چنین می‌شماریم که حل همه گونه مشکلات جهانی تنها از راه مکالمه و همکاری سازنده امکان پذیر است. همدیاران گرامی، برای تاجیکستان موضوع صلح تنها یک مسئله روزنامه بین المللی نیست. مردم تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همچون میراثداران تمدن آریایی ارزش‌های همزیستی آسایشته، تحمل‌گرایی و گفتگوی تمدن‌ها را حفظ کردند و گرامی داشتند. باید گفت که کشور ما در سال‌های اول استقلال با داشتن چنین ارزش‌های بزرگ میراثی با گرداب جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. این جنگ با اقتصادیات و اجتماعیات و رشد عمومی دولتمان ضربه دهشتناک وارد کرد، ولی ما با شرافت خیرد ملی و فرهنگ صلح پرورانه مردممان توانستیم از ورطه جنگ رها یافته روند دولت سازی معاصر را آغاز نماییم. در نتیجه سعی و تلاش های زیاد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در دیار ما برقرار گردید و با پایه اساسی رشد مینباده کشور تبدیل یافت. یعنی صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست و آسانی به دست نامده است. پیشرفت در همه شاخه‌های اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسئله‌های جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پیریخ‌ها دستاوردهای می باشند که ما به آنها از برکت صلح و ثبات میسر گردیدیم. قابل ذکر است که سرچشمه پیشروی و تشبث‌های ما ارزش‌ها و عنعنه‌های دیرینه همزیستی آسایشته می باشند که در جامعه تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. سرزمینی که در مرز فرهنگها، زبانها و عنعنه‌های گوناگون قرار داشت، در طول زمان با چهارراه‌های همزیستی و همکاری، تحمل گرایی و ارزگذاری و زبان و فرهنگ و عرف و عادت‌های همدیگر تبدیل یافت. محض همین میراث غنی فرهنگی که در دامن تمدن آریایی تشکل یافته است، امروز برای پیشبرد تشبث‌های صلح‌آفرین تاجیکستان در سطح بین المللی زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه با ابتکار تاجیکستان و دستگیری کشورهای همفکر سال گذشته در کنفرانس جنرالی یونسکو قدنامه استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی قبول گردید که از ریشه های عمیق تاریخی ارزش های صلح و همدیگر فهمی در تمدن باستانی اجداد ما گواهی می دهد. مسلم است که تاجیکان همچون ملت فرهنگی و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار میگردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان سنه واقعا سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآوری است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور مهمترین عامل رشد جامعه و عمل گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما به خاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دیگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دید که مردم تاجیک و دولت تاجیکان برابر جامعه متمدن جهان قدم گذارند و پیش روند. ما باید به مسئله بلند برداشتن سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصا نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر، رقمی کرانی، ذهن صنعی، آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدفهای نیک به ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجمعی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر، صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق العاده مهم دارد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 ما را وادار می سازد که با آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش های صلح، تحمل گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام و گوناگون رنگی را با نسل های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیست با قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش میکنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدامه همچون سند مهم بین المللی با تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسلهای امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز.
2: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان را با افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی شنیدید.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.
0: بله، درود عرض میکنیم حضور تک تک شما شنونده های عزیز. برنامه فرهنگی و معرفتی فرهزا است و تقدیم شما میشود این برنامه، و همونطور که میدونید این برنامه شامل بخش های جذاب است، بخش کتاب جدید، بخش آهنگ هفته و بخش ستاره ورزش، که امروز با این بخش های جالب خود به لحظات خوش شما خواهد افزود.

و شروع میکنیم از بخش اول، بخش کتاب جدید، و امروز هم میخواییم راجع به دو کتاب براتون اطلاع بدیم و یکیش همین کتابی از علی جوره است تحت عنوان در حضرت یک دیدار، و کتاب جدیدی از نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور علی جوره به عنوان حضرت در حضرت یک دیدار به تازگی منتشر شده است و شخصیت های دوستان های این نویسنده در افکار و تخیل خود نسبت به زندگی خوشبین هستند، تلاش و مبارزه می کنند و کارهای نیک مانند خیریه، کمک به مردم و کنشگری شخصی برای توسعه و پیشرفت جامعه را پرورش می دهند و در پیگیری این اهداف خوب بی وقفه هستند و ماموریت خلاق قبل از هر چیز ارائه مشاوره به خواننده و هدایت مردم به مسیر درست به خلق و سرنوشت های مختلف افراد و باستوب زندگی پیچیده آنها در قهرمان های این کتاب البته گنجانده شده است. و نویسنده مشهور شادی رجبزاد در مقدمه کتاب گفته که اکنون دوست نویسنده و رفیق ما گفته مجموعه داستان های تازه نوشته شده خود با عنوان در حسرت یک دیدار را به خوانندگان و علاقمندان به کلام مکتوب تقدیم کرده است که گواهی بر سختکوشی، اراده و کاوش های هنری او در مسیر توصیف و بازتاب سرنوشت و زندگی مردم است. و گفته که مناسب است به چند عامل اشاره کنیم که منعکس کننده سبک خلاقانه یک رمان نویس با استعداد است. علی جوره تجربه زندگی گسترده‌ای دارد و از طریق مشاهدات و برداشت‌های خود دنیای خاص زندگی افرادی را که اغلب در میان آنها زندگی می‌کند به طور واقع بینانه البته به تصویر می‌کشد و او کوتاه و مختصر می‌گوید و نوشته‌های او ناگزیر بیانگر حکمت و نصیحت هستند، هرچند که به ندرت گفته. و علاوه بر این همه اینها داستان‌های علی جوره جنبه اخلاقی خوبی دارند و آموزنده نیز هستند و او رسالت خلاقانه قبل از هر چیز ارائه نصیحت به خواننده و هدایت مردم به راه راست با خلق سرنوشت‌های مختلف افراد و باستوب زندگی پیچیده آنها را دارد گفته. و خوانندگان البته این فرصت را دارند که در کتابخانه ملی با کتاب جدید علی جوره با عنوان در حسرت یک دیدار آشنا شوند. و کتاب دیگری من از کمال‌الدین کریموف است با نام پسر چایخانه. و پسر چایخانه این عنوان کتاب جدید کمال‌الدین کریموف معلم و روزنامه‌نگار است و او از طریق ژانرهای داستان‌های کوتاه، داستان و ته واقعی را که از زندگی شیرین و گاهی تلخ برخی از جوانان و افراد واقعی حکایت میکند ترسیم میکند و آنها را مانند گنج گرانبها به خوانندگان ارائه میدهد. و داستان های کوتاه، طرح‌ها و مقالات کمال‌الدین کریموف خواننده را به نیکی و فضیلت، شرافت و مردانگی و عشق به سرزمین مادری فرا میخواند. کمال‌الدین کریموف البته سال 81 در روستای پیشانبه که اکنون در منطقه ورزاب قرار دارد متولد شده و او با رتبه عالی از دانشگاه تربیت معلمین دولتی تاجیکستان فارغ التحصیل شده است و او از سالهای اولی دانشجویی البته به توصیه معلمانش در مدرسه تدریس را آغاز کرده بود است. و کمال‌الدین تعدادی از داستان‌ها و مقالات خود را در مجلات و روزنامه‌های کشور منتشر کرده است. تا به امروز او بیش از 15 کتاب راهنمای آزمون برای دانش آموزان دبیرستانی، کتاب رهبری من، شب در گورستان، وفاداری به سرزمین مادری و حفاظت از دولت ملی و میراث ملی سال 2024 و غیره را منتشر کرده است. و کتاب پسر چایخانه این کتاب جدیدی از کمال‌الدین است که خوانندگان و دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه می توانند این کتاب را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

و شنوندههای عزیز، بخش کتاب جدید بود که در آن راجع به دو کتاب جدیدی که پسر چایخانه از کمال‌الدین کریموف و دیگری در حسرت یک دیدار از علی جوره براتون اطلاع دادیم.

بله، ادامه میدیم برنامه فرح‌زاد رو و میرسیم به بخش آهنگ هفته. و همطور که میدونید در این بخش چندی از آهنگ‌های جدید هفته از پلتفرم موسیقی تاجیک رو براتون با در نظر داشته. تعداد بیننده ها، البته اون آهنگ‌هایی که خیلی زیاد بیننده داشتن، براتون معرفی میکنیم. و امروز هم در لیستمون چند آهنگ جدیدی از آهنگ از سراینده ها و البته آوازخوان های محبوب و مشهور کشور هست که براتون خواهیم گفت.

و در نخست یه آهنگ است از مدینه اقنظاروا تحت عنوان شب رویا که این آهنگ همه سه روز پیش البته منتشر شده و در دوام سه روز 419,000 بیننده داشته که در یک روز 139,600 بیننده توانستن که این آهنگ را در یوتیوب البته در صفحه رسمی خود مدینه اقنظاروا بیننده باشند.

بله، یک بخش از آهنگ شب رویا از مدینه اغنظاروا بود که با هم شنیدیم و در لیستمون آهنگ دیگری از رستم عظیمی نیز هست با عنوان مثل تو و این آهنگ 7 روز شده که منتشر شده و در دوام 7 روز البته 58,000 بیننده داشته که در 1 روز 8.2 هزار بیننده توانستند که این آهنگ را تماشا کنند.

هستم عظیمی بود که با هم شنیدیم و در لیست من آهنگ دیگری هم هست از نشانه رستم تحت عنوان یار بزیبا و این آهنگ سه روز پیش منتشر شده و در سه روز 22,000 بیننده داشته که در یک روز 7,000 بیننده این آهنگ را در یوتیوب در صفحه رسمی نشانه رستم تماشا کردند.

ممتاز. از اونجایی که شما هم پی بردید و سه آهنگ جدیدی داشتیم در این بخش، البته در بخش آهنگ هفته که تقدیم شما کردیم پارچه از اونا، و از روی اونی که کدوم آهنگ بیشتر بیننده روشته، البته شما هم پیخست کردید که آهنگ هفته من از مدینه اقنزاراوا هست با نام شب رویا.

آهنگ مرغوبی از مدینه نظرآوا بود که به عنوان آهنگ هفته در برنامه البته فرح‌زا براتون تقدیم شد و با هم شنیدیم و میگذاریم به بخش دیگری برنامه فرح‌زا، بخش ستاره ورزش.

و در بخش ستاره ورزش امروز میخواییم راجع به یک فوتبال بازی مشهور و معروف البته براتون بگیم که اینم هست کریم بنزما.

کریم بنزما در 19 دسامبر سال 1907 در لیون فرانسه به دنیا آمد که وی در حال حاضر 39 ساله است و او فوتبالیست اهل فرانسه و والدین او اصالتاً الجزایری هستند. بنزما فوتبال حرفه‌ای خود را از باشگاه المپیک لیون آغاز کرده و در سال 2004 میلادی وارد ترکیب تیم بزرگسالان این باشگاه شد و پس از 5 سال بازی برابر این تیم در فصل 2009 به باشگاه ریال مادرید پیوست.

و نخستین بازی بنزما برای ریال مادرید یک بازی دوستانه در برابر تیم شامبورگ روورز جمهوری ایرلند در شهر دوبلین بوده که در نیمه دوم وارد بازی شده و تک گل این بازی را نیز در دقیقه 87 به ثمر رسانیده. کریم بنزما در 10 دسامبر 2011 میلادی سریع ترین گل تاریخ بازی ال کلاسیکو را در ثانیه 21 نیز به ثمر رسانیده است. کریم بنزما ستاره فرانسوی برای اولین بار در دوران حرفه‌ای خود برنده جایزه توپ طلا نیز شده، اما او اولین بازیکن اهل فرانسه نبوده است که جایزه توپ طلا را به دست می آورد، چرا که پیش از او بازیکنان دیگری هم از فرانسه برنده توپ طلا شدند. کریم بنزما پنجمین بازیکن اهل فرانسه است که برنده توپ طلا می شود و پیش از او دیگر بازیکنان نیز صاحب این توپ شده بودند. زیدان در سال 1998 برنده توپ جایزه توپ طلا شده بود و آخرین بازیکن فرانسوی بود که این جایزه را به دست می آورد. اکنون کریم بنزما طلسم توپ طلا نبرد فرانسوی ها را شکسته بود است و بعد از زیدان موفق شد جایزه توپ طلا را به دست بیاورد.

کریم بنزما که الحال بازیگر تیم الهلال عربستان سعودی است سالیان زیاد است که در فوتبال می درخشد. او از تیم لیون به ریال مادرید رفت و در آنجا سالهای زیادی بازی کرد و پس از آن به دسته الاتحاد عربستان سعودی پیوست و در آنجا صاحب جوایز مختلف شد و سپس در موسم 2025-2026 البته به تیم الهلال عربستان سعودی پیوسته و الان بازیگر این تیم هست. در طول فعالیت فوتبال بازیش کریم بنزما افتخارات زیادی دارد، البته از جمله در تیم لیون او بار در لیگ یک 4 مرتبه قهرمان شده و جام حذفی نیز گرفته و سوپرجام فوتبال فرانسه را نیز 2 قهرمانی صاحب شده است و در ریال مادرید باشد 1 قهرمانی لالیگا دارد، 2 قهرمانی کوپا دل ری دارد و 1 قهرمانی سوپرجام، همچنین در 2 لیگ قهرمانان اروپا را 5 مرتبه گرفته و سوپر جام اروپا نیز دارد، همچنین جام باشگاه های جهان نیز دارد. در سطح بین المللی باشد جام ملت های اروپا زیر 17 سال دارد و همچنین آقای گل لیگ فرانسه هست، جایزه براور دارد و همچنین بهترین بازیگر لیگ یک فرانسه، بهترین بازیکن سال فرانسه و چندین افتخارات دیگر در ریال مادرید و همچنین در لیگ برتر عربستان سعودی نیز دارد.

کریم بنزما تا کنون دو ازدواج ناموفق در طول زندگی خود داشته است. او در ابتدا با کلوی دولینای ازدواج کرده و ثمره این ازدواج دختری به اسم ملیو بوده که در سال 2014 به دنیا آمده و به دلیل اختلافات موجود در میان این زوج یک سال پس از تولد ملیو از هم طلاق گرفتند. در زمانی که کریم بنزما نتوانست با تیم ملی فرانسه قرارداد ببندد، خیلی دپرس و منزوی شد و ولی با گذشت مدت زمان کمی با کورا گتیو مدل معروف فرانسه وارد رابطه عاشقانه شد و در نهایت با هم ازدواج کردند و صاحب پسری به اسم ابراهیم در سال 2017 شدند. او از همسر دومش نیز طلاق گرفته و البته مدتی در خصوص رابطه وی با ریحانا شایعاتی منتشر شده است.

البته در فوتبال افرادی هستند که در سطح جهان افتخارات زیادی را به ثمر رساندند و یکی از فوتبالیست های حرفه‌ای که خیلی زود به یک ابرستاره مبدل شد البته کریم بنزما است و ما در این بخش ستاره ورزش راجع به بیوگرافی کریم بنزما براتون گفتیم و امیدوار هستیم که به اطلاع شما در این مورد افزوده باشیم.

همینطور وقتی برنامه های امروز بخش فارسی نیز دارد به پایان میرسد و این برنامه فرحسا بود که با بخش های جالب خود تقدیم شما شد. از همراهتان در این فرصت سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستیم که هر کجای باشد سلامت و کامگار و خوش روزگار باشید. و مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت الله امریتیم بودم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ 26 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 5 ماه سرطان 1405 هجری خورشیدی.

0: فرهاد طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی سرنگیز محمدالله و آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس شرح ما را راجع به قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی مبنی به تحکیم صلح بر رای نسل های آینده 2027 الی 2036 می شنوید. بعدن گزارش ما از میزه گرد علم عملی به منظور معرفی برنامه های جدید آموزشی، کورس جدید متولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و طرح برگزار تست می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود. دلابر برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط خبرها. قبول پیشنهاد نوبتی جمهوری تاجیکستان از طرف سازمان ملل متحد. برگزاری همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان کشور. آشنا شدن نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی تاجیکستان. نگران مهاجران افغان در اروپا از اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان. دو زلزله شدید در ونزوئلا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 25 ماه جون مجمعه عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ویژه ای را که توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده قبول نمود. از طریق این قطعنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی با عنوان پایه های اساسی برای اطمینان از رفاه نسل های آینده تایید نمودند. این قطعنامه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را منعکس می سازد، به ویژه اراده برای نجات نسل های بعدی از آفت جنگ و تعهد به حل مسالمت آمیز منازعات. این همچنان اهمیت اعلامیه و برنامه عمل مبنی به کلتور صلح را به عنوان یک دستور جهانی برای ترویج کلتور صلح و عدم خشونت تشخیص می دهد. و در همین حال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور با افتخار این قطعنامه و روز وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان را تبریک نمودند و اظهار نمودند که امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح دوست جهان یک روز تاریخی و بیادماندنی است. این رویداد تاریخی را به مردم صلح دوست کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می دارم. من همچنان از تمام کشورهای دوست، شرکا و سازمانهای بین المللی که از پیشنهاد تاجیکستان حمایت نمودند و قبول این قطعنامه مهم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تسهیل کردند، ابراز سپاس عمیق می کنم. و همچنین رئیس جمهور کشور ذکر نمودند که ما در نظر داریم تا در سال آینده در آستانه 30مین سالگرد روز وحدت ملی کنفرانس بین المللی سطح عالی را در شهر دوشنبه برگزار کنیم تا 10 ساله بین المللی ایجاد سال برای نسل های آینده 2027 الی 2036 را به همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای همکار راه اندازی کنیم. ادامه اخبار. دیروز همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در همایش فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی را یک دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک عنوان کرد که به برکت تلاش‌های پیگیر و سازنده محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این دستاورد را مردم تاجیکستان به دست آورد. نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کوریا و انستیتوت هواشناسی کوریا در اداره هواشناسی کمیته حفاظت محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کوریا به تاجیکستان آشنایی با وضعیت کنونی شبکه مشاهده هواشناسی جمهوری، ارزیابی فعالیت‌های ازگاه‌های هواشناسی خودکار و در نظر گرفتن فرصت‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در توسعه زیربنای هواشناسی است و همچنان تکنولوژی‌های معلوماتی میباشد. در جریان ملاقات‌ها و مشاوره‌های تکنیکی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی، فعالیت‌های ازگاه‌های خودکار هواشناسی، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال معلومات سکتوری و همچنان زیرساخت‌های معلوماتی این اداره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مسائل مرتبط با استفاده و بهبود سرورها، شبکه‌های ارتباطی، سیستم‌های نظارت، آزمایش و نصب تجهیزات جدید مشاهده نیز مورد بررسی قرار گرفت. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان مبنی به مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن نشست گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرایم سازمانی یافته و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، تبادل تجارب در این بخش‌ها، افزایش ظرفیت نهادهای تنفیذ قانون و تقویت همکاری با چارچوب همکاری‌های سازمان ملل متحد و منطقه‌ای سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم بر مبنای موافقتنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هندستان مبنی به ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم که در شهر دوشنبه به امضا رسیده است فعالیت میکند. قرار است که تاریخ 28 ماه جون در تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی تاجیکستان کنسرت بین‌المللی تحت عنوان صدای وحدت و افتخار روز وحدت ملی برگزار شود. در برنامه فرهنگی پیانو نوازان و نوازندگان داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت خواهند کرد.

این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایدلوی رسانه های خبری اداره عمومی امتحانات تحت کنترل طالبان اعلان کرده است که امتحان اختصاصی خروج در 8 ولایت گرمسیر افغانستان برگزار می شود، اما برای چندمین بار متوالی زنان و دختران از اشتراک در این روند محروم ماندند. این امتحان در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، زابل و اروزگان برگزار می شود. در خبرنامه ای که این اداره منتشر کرده آمده که روند ثبت بایومتریک برای تامین شفافیت و عدالت در امتحانات انجام شده، اما در مورد حضور یا عدم حضور زنان و دختران توضیح مشخص ارائه نشده است. بایترای بی بی سی شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی در هفته های اخیر روند بازگردانیدن شهروندان افغان را آغاز کردند، اقدامی که نگرانی های جدید را در میان آن دسته از افغان هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده با وجود آورده است. چند نفر از این افراد به روزنامه‌نگاران گفتند که با وجود سالها انتظار هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدند و بیم دارند که در چهارشنبه روند اخراج مهاجران افغان به افغانستان بازگردانده شوند. یک شهروند افغان مقیم غرب جرمنی میگوید با وجود نزدیک به یک سال اقامت در این کشور هنوز هیچ نوعی از سند اقامت دریافت نکرده و درخواست پناهندگیش نیز مدت پیش رد شده است. او میگوید تاثیر روند بازگردانیدن مهاجران افغان به افغانستان از سوی دولت جرمنی بیش از هر زمان دیگری او را نگران ساخته است. بی بی سی میگوید موج گرمای شدید در اروپا 101 میلیون نفر را با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو کرده است. فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردند. از جمله مرگ یک کودک 3 ساله در فرانسه که در داخل موتور گرفتار شده بود. کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده گنبد گرمایی و تشدید شده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار می‌دهد که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی موج‌های گرما را شدیدتر خواهد کرد. پیش بینی می شود که اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که امدادگران در وینزولا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله های ویرانگر در میان ساختمان های فرو ریخته هستند، تازه‌ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات وینزولا گفته بودند که حدود 30 پس لرزه هم پس از 2 زلزله شدید ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. قابل ذکر است که زلزله اول به بزرگی 2/7 و دومین زلزله به بزرگی 5/7 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

بوارزه سلام. شرح که میشنوید به قبول قدنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است اختصاص میگیرد. به روز 25 جون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را طبق پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول نمود. توسط این قدنامه کشورهای عضو عهده‌داری مشترک خود را جهت ترویج صلح، گفتگو و همبستگی میان نسل‌ها به عنوان پایه‌های اساسی برای تضمین رفاه نسل‌های بعدی تایید کرد. در این قدنامه اهداف و اصولهای منشور سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسلهای آینده از بلایای جنگ و عهده‌داری حل مسالمت‌آمیز بحث‌ها بازتاب یافته است. این قدنامه همچنین اهمیت اعلامیه و برنامه عمل آید به فرهنگ صلح را به عنوان وکالت عمومی جهانی برای تبلیغ فرهنگ صلح و عدم خشونت اعتراف می‌سازد. طبق مفاد این سند، مجمع عمومی سالهای 2027 الی 2036 را به عنوان ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های بعدی اعلام کرد. هدف اساسی ده ساله از مساعدت به تحکیم صلح ترویج مصالحه همچنین دستگیری تعامل میان نسل‌ها من جمله اطفال، جوانان و سالمندان با در نظر گرفتن نیازها و منافع نسل‌های بعدی در تهیه سیاست و روندهای قبول قرارها عبارت می‌باشد. این قدنامه سهم کشورهای عضو رؤسا و مردمانی را که توسط روندهای سیاسی فراگیر که اقدامات با اعتماد بر قرارسازی پس از نزاع و سرمایه‌گذاری های طولانی مدت به وحدت اجتماعی در تحکیم صلح و آشتی مکالمه و وحدت ملی سم گذاشتند استقبال می کند. این قدنامه یادآوری می کند که این تجربیات ملی با عنوان منبع ارزشمند الهام برای نسل های فعلی و آینده عمل می کند. علاوه بر این قدنامه از تعهدات صورت گرفته در اجلاس بعدی در سال 2024 و همچنان تصویب پیمان آینده که در آن کشورهای عضو متحد به تقویت همکاری برای حفاظت از منافع نسل‌های آینده می‌شوند استقبال می‌کند. همچنان از تحولات مثبت در آسیای مرکزی به ویژه تلاش‌های تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مرزی این جمله امضای توافق‌نامه‌های مربوط استقبال می‌کند. این قدنامه از دبیری کل آژانس‌های تخصصی، کمیسیون‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اجرای این دهه را با همکاری دولت‌ها و زنفان تسهیل کند. از کشورهای عضو، سازمان‌های جامعه مدنی و سایر شرکا دعوت می‌شود تا از اجرای این دهه از جمله از طریق تبادل تجربیات و دانش حمایت کنند. شایان ذکر است که تصویب این قدنامه با ابتکار رهبری کشور ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمان صورت میگیرد که میلیون ها مردمان آسایشته در مناطق مختلف جهان با تهدیدات امنیت مختلف و جنگ های داخلی روبرو هستند. این امر بدون شک از نقش صلح آفرین و وحدت بخش ملت تاجیک ناشی می شود و در تقویت ترویج دستور کار جهانی فرهنگ صلح نقش خواهد داشت. همچنان این ابتکار از سوی محترم امام علی رحمان به عنوان رئیس کشوری که مردمش وحشت یک جنگ داخلی تحملی را تجربه کردند، قدردانی صلح و آرامش، ثبات سیاسی و وحدت ملی هستند و هرگز درس های تلخ آن فاجعه ملی را فراموش نخواهند کرد با موقع و ضروری می باشد. به خاطر قبول قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های بعدی سالهای 2027 الی 2036 و روز وحدت ملی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مردم کشور و کل مردمان جهان را تبریک عرض نموده به کل کشورهای دوست، شرکا و سازمان‌های بین‌المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و به قبول این قدنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودند، عرض سپاس نمودند. رهبری کشور تاکید فرمودند که این قدنامه اهمیت تحکیم فرهنگ صلح، جلوگیری از نزاع‌ها، تقویت تحمل‌گرایی، همدیگرفهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های بعدی تاکید می‌ورزد. سند مذکور از
از کل کشورها دعوت به عمل می آورد که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبات بین المللی تلاش ورزند. رهبر کشور ما تاکید ورزیدن که ما موظفیم از خود جهان به میراث بگذاریم که در آن نسل‌های بعدی انسانیت در فضای صلح و ثبات امکانیت همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. جمهوری تاجیکستان طول سال‌های صاحب استقلالی در کل بخش‌ها با پیشروی‌های نظر از دست یافته، فعلا مقام شایسته را در ردیف کشورهای رشد یافته جهان کسب نموده است. مبتکرات جهانی تاجیکستان در زمینه آب هم برای مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفته که نقش مهمی در افزایش و گسترش مقام تاجیکستان در سطح جهانی دارد. جمهوری تاجیکستان با توجه به اهمیت روزافزون جامعه جهانی به مسائل آب و اهمیت منابع آب، مشکلات آب را به منظور دستیابی به توسعه پایدار در دستور کار جهانی قرار می‌دهد. باعث افتخار است که در نتیجه تلاش‌های پی در پی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال، مسائل آب در روزنامه‌های جهان گسترش یافته و جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. بیشتر مبتکرات بین‌المللی برای حل مسائل آب توسط جامعه بین‌المللی پیشنهاد و حمایت شده است. در آغاز هزاره جدید یعنی سال 2000، محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نظر خود را در مورد مسائل استفاده منطقی و حفاظت از منابع آبی کره زمین بیان کرده و اهمیت آن را برای راه حل جهانی مسائل حیات اجتماعی انسان‌ها عرض نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی یگانه رهبر می باشند که پیشنهادات او بی ممانعت مورد قبول جامعه جهانی می گردد، زیرا چنین پیشنهادات فقط اهداف بشر دوستانه دارند. قبول گشتن پیشنهادات در سازمان ملل متحد کاری سهل و آسان نیست، زیرا همه روزه از جانب سران کشورها ده ها پیشنهادات مختلف ارائه می شوند، اما نه همه ای آنها قابل قبولند. مخصوصا به روز 24 سپتامبر سال 2024 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مباحثات 79 عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نموده، وضع دشوار و حساس جامعه جهانی را ذکر نمودند. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما در سخنرانی خیش در مباحثه 79 عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حل نزاع و برقراری صلح و ثبات در تمامی جهان پیشنهاد نمودند که توسط قدنامه مخصوص سازمان ملل متحد ده ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول گردد. ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تحکیم صلح و ثبات و امنیت و آرامی در منطقه و جهان درک می‌دهد. امروز تاجیکستان با تلاش‌های محترم امام علی رحمان رهبری کشور در عرصه جهان به عنوان کشور پیشبرنده سیاست خارجی صلح جویانه و سازنده اعتراف شده، کشور ما در اساس همین مفهوم با کل دولت و سازمان‌ها همکاری سودمند را به راه مانده است. قبول قدنامه مخصوص سازمان ملل متحد آید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده صلح و ثبات را در جهان پایدار خواهد ساخت. همراهان عزیز، شرحی بود آید به قبول قدنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان میز گرد علم عملی به منظور معرفی برنامه‌های جدید آموزشی، کورس جدید متدولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و طرح برگزاری تست برگزار شد. در کار همایش هیئت رهبری و متخصصان وزارت معارف و علم، نمایندگان مؤسسات تعلیمی، متخصصین بخش معارف، همکاران انکشافی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی حضور داشتند. قابل ذکر است که هدف از برگزاری چاره‌بینی مذکور ارتقای محتوای آموزش، رشد مهارت‌ها و مسلکی بودن معلمان، ارتقای کیفیت آموزش در نهادهای آموزشی کشور میباشد. مبنی بر این گفته‌ها، صباحت رجب‌زاده استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابا جان غفوروف چنین اظهار نظر نمود.
1: مقصدی میزی مداوری یعنی این به آماده سازی آموزگارانی آینده سمت متماتیکا و زبان تاجیکی روانه کرده شده است، یعنی این برای استراتژی رشد معارف یک زمینه مهم باشد. یعنی ما باید متخصصانی با صلاحیت را در زمان معاصر آماده نماییم. یعنی میزی مداوری امروزه طلبات به زمان معاصر و آماده نمودن متخصصانی حاضر در مکتب های میانه معاصر روانه کرده شده. دتی یک هفته می باشد که ما در لایحه اشتراک داریم و برنامه های تعلیمی برای ادبیات های نو تعلیمی آماده نمودیم. یک چند گروه کاری هم نقشه های تعلیمی هم برنامه های تعلیمی برای آینده آماده نمودن آموزگاران تهیه و حالا در معرفی میزی مداور قرار نموده.
0: در جریان چاره‌بینی برنامه های جدید آموزشی، کورس جدید متدولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و همچنان طرح برگزاری تست آن در مؤسسات تعلیمی معرفی گردیده، شرکت کنندگان وابسته به مسائل مثمر آنها تبادل نظر نمودند. لازم به یادآوری است که تطبیق برنامه های جدید آموزشی و جاری نمودن اصول های معاصر تعلیم مبنی بر ارتقای کیفیت آموزش، رشد صلاحیت شاگردان و مطابق نمودن نظام معارف و طلبات زمان معاصر اهمیت مهم دارد. راجع به این سعید خارمتوف، کارمند ریاست تحصیلات دانشگاه دولتی شهر باختر،

0: نوبتیاز باید بررسی خود را خوانندگانی که در صنف 5 6 آینده تحصیل میکنند اوید یعنی نسل نو اوید کتابهای نو کتابهای زبان تاجیکی و ماتماتیکا مشورت ها برگزار گردد.
1: قابل ذکر است که هدف برگزاری میز گرد مبنی بر ارتقای محتوای آموزش، رشد مهارت ها و مسلکی بودن معلمان، ارتقای کیفیت آموزش در مؤسسات آموزشی کشور مساعدت خواهد نمود.

0: هستی من
1: وطن به جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم
0: وطن
1: با زندگی

بایدامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های گرامی، در این قسمت شما برنامه ما را راجع به تیرگان، یکی از جشن های آریایی، میشنوید.

0: تیرگون جشن از عمق تاریخ آریایی است. تجسم پاکی، آب، شادی و خوبی. این جشن که در 13 روز ماه تیر مطابق با آغاز ماه جولای تطبیق می شود، نمادی از دوستی و همبستگی میان مردمان است. جشن تیرگان ریشه در تاریخ عمیق مردم آریایی دارد و یکی از کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی دوران باستان به شمار می رود. به گفته مورخان قرون میانه، از جمله ابوریحان بیرونی، در آثار الباقیه تیرگان نه تنها جشن آب و تابستان بود، بلکه نمادی از پیروزی حق بر باطل بود. بر اساس افسانه تاریخی، در این روز مردمان فارسی زبان شاه فریدون را در مبارزه با ضحاک حمایت کردند و بر دشمن ظالم پیروز شدند. در این روند دیگ آهنگر پرچم مبارزه مردم را برافراشت. بنابراین جشن تیرگان نه تنها مراسم پاشیدن آب و شادی است، بلکه یک روحیه آزادی خواهی و وحدت ملی نیز گره خورده است. آیین‌های تیرگان گوناگون بود. پاشیدن آب بر یکدیگر با عنوان نماد تزکیه، دعا کردن برای باران، بسته شاخه‌های سبز در درخت، ورزش‌های ملی، رقص و آواز و تجمعات جوانان در طبیعت. تمام اینها نه تنها کلتور زندگی را تجسم می‌بخشید، بلکه من حیث وسیله تقویت روابط اجتماعی و عشق به طبیعت نیز عمل می‌کرد. قابل ذکر است که در فضای فرهنگی تاجیکستان مستقل احیای ارزش‌های ملی و تاریخی جایگاه مرکزی را گرفته است. در طول 3 دهه گذشته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته به مسائل احیا و تجلیل از عنانات ملی از جمله جشن‌های باستانی توجه ویژه‌ای داشتند. در این زمینه تیرگان به عنوان یک عنصر فرهنگ کهن امروزه مورد توجه دانشمندان، شخصیت‌های فرهنگی و ادارات دولتی نیز قرار دارد. راجع به تاریخ جشن تیرگان با مراد شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، چنین اظهار نظر نمود.
1: تیرگان یکی از جشن‌های خیلی قدیمی مردمی را روی تبار می‌باشد و از کواژه تیر، تیرما، یعنی ماه ایول، یکم تا سه ماه ایول برگزار می‌کردند و این را جشن آب می‌گویند. در فرهنگ قدیمی ما، اگر به فرهنگ پیش از اسلامی نگاه کنیم، آب یکی از مقدس‌ترین نعمت‌های خداوند به حساب می‌رفت و فرشته نوحید یا که اناهیتو که عزت آب و عشق است، در فرهنگ پیش آریایی ما خیلی مقام برجسته دارد. این جشن وابسته است گفتیم به مناسبت باوری‌های مردمی آریایی تبار درباره هستی و طبیعت و به آرش کمانگیر هم اون را نسبت می‌دهند. وقتی که او تیر انداخت و خواست که سرحد را معین کند، و این هم پیوند میگیرد و در این آیین زمان گذشته مردم آب پاشی میکردند، با هم آب میپاشیدند و آب رو خیلی عزیز میشن. ما نگاه کنیم، اگر در زمانهای دورهای پیش، اگر دوره زردشتی رو نگاه کنیم، قربانی وقتی که در تمام دین ها وجود داشت تا دوره زردشت، هزارها هزار اسب ها را در لب دریا قربانی میکردند، ذبح میکردند و اولین تشبث زردشت این بود که قربانی گیاهی رو، از گیاه قربانی کردن رو، یعنی تقرب جستن به خداوند رو، توسط نه اینکه خون بده، چون که او پشتیبان چاروای سودمند بود. مثلا مثل این که هزارها هزار اسب رو مثلا قربانی نکنن، قربانی آچی رو. و دیگر چیزش این بود که باید که در آب روان انسان یگان افلاسی نپرتاید. در آبی که روان است، باید مثلا حتی زب که میکنند، باید در آب پاک نگاه داشتنی آب. و واقعا هم نگاه کنه تیرگون که جشن آب است و آبادی است، یکم تا سیمی ایول برگزار میشید در ماه تیر، اصلا برای قدس نگاه داشتنی آب است. این روز میدونیم که پیشوای معظم ملت ما تشبث های زیاده در سطح جهانی درباره پاکیزه نگاه داشتنی آب. چند بار تشبثی که مثلا آن را تصدیق کرد، آب منبع مهم حیات، نگاه داشتنی آب، تازه نگاه داشتنی آب. و واقعا تاجیکستان که خود یک کشور سیرابترین است در دنیا.
0: و باید گفت که محترم امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در سخنرانی خود به افتخار سال سیاحی و انکشاف صنایع دستی که تاریخ 20 ماه مارچ سال 2018 در مراسم رسمی نوروز ارائه گردیده بود، تأکید نمودند باید سنت‌های اجدادی خود را مانند نوروز، مهرگان، صده و حتی تیرگان که در فرهنگ آریایی ما ریشه دارد و به عنوان مکتب خودآگاهی و میهن پرستی به نسل جوان تقدیم می‌کند، مبنی به احیای جشن تیرگان و اهمیت آن، با مراد شریفزاده می‌گوید:
1: همه این جشنهایی یعنی که بینید در کشور ما در زمان استقلال دولتی جشنهای خیلی زیادی رو احیا کردن، از قبیل نوروز که جهانی شد، تیرگان، صده، حتی شب یلدا. برای که مردم رو از اصالت دور نسازیم، باید که همه اون ارزش ها و رسم و آیین ها و باوری هایی که در گذشته بود با آنها برده نزدیک کنیم، یعنی مردم اون چیزها رو دانند که به کدام خاطر است. به هر حال همه این جشنهایی که ما میبینیم، همه جشنهایی که در زمان استقلال امروز احیا شده شدن، برای بیدار کردن حس خودشناسی مردم و برای هدایت کردن آنها برای برنامه های بهترینی مثلا زندگی خیلی مفیدند. تیرگان این جشن ها با تایی چند سال اخیر همینم با دخالت سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت، تاکید های سیاست دولت مردم رو بودار کرده است که همین چیزا بیاد بیار. آب از مهمترین نعمت است و باید که اون پاک نگاه داشته شود و این جشنی آب است. اگه تیرگان جشنی آب است.
0: قابل ذکر است که توجه رئیس جمهور کشور به احیای جشن تیرگان نه تنها از دید فرهنگی بلکه از دید سیاست دولتی نیز ارزیابی می شود. در سالهای اخیر برنامه های فرهنگی تجلیل از تیرگان با عناصر سنتی در پایتخت و سایر مناطق کشور اجرا شده است که توجه مردم و ویژه جوانان را به خود جلب می کند. و همچنین جشن تیرگان نه تنها بخشی از تاریخ آریایی هاست، بلکه نماد زندگی فرهنگ ما نیز است که دارای محتوای عمیق معنوی، اخلاقی و اجتماعی است. این به شادی، پاکی، آب و یک فضای دوستی و اتحاد احترام می‌گذارد. همچنان در عصر معاصر، زمانی که جهانی شدن به هم ادغام و هم فراموش کردن ریشه های کلتوری را با خود به ارمغان می‌آورد، احیای چنین سنت‌ها ضروری است. و با در نظر داشت تأکید رئیس جمهوری کشور و علاقه فزاینده محققین، جشن تیرگان می تواند به یک جشن رسمی ملی کلتوری تبدیل شود که سالانه در سطح ملی و دولتی تجلیل می شود. و این ترتیب ما نه تنها یک سنت زیبایی گذشته را زنده خواهیم کرد، بلکه وسیله از خودشناسی، میهن پرستی و عشق پاک به فرهنگ را به نسلهای آینده وصیت خواهیم کرد. تیرگان می تواند به یک سمبول جدید یک ملت زیبا تبدیل شود. لازم به یاد آوری است که جشن تیرگان یکی از جشنهای زراعتی است. برای اینکه محصولات رشد کند، داشتن آب، نور و گرما از آفتاب ضروری است. از این رو دهقانان در بدخشان آینه‌ها و مراسم سنتی مرتبط به آب و گرمی محصولات زراعتیشان را با استناد سنگین از تجارب نیاکانشان انجام می‌دهند.

به طور کلی جشن تیرگان را می توان جشن آبی تبدیل کرد که با محتوای همه جانبه و شیوه تجلیل آن می تواند نقش پیوند دادن تاریخ نیاکان ما را با زندگی کنونی ملت تاجیک در سطح عالی ایفا کند. بنابراین ادای احترام به آن و تبدیل کردن جشن تیرگان به یک جشن واقعی مردمی وظیفه حیاتی و مکلفیت اخلاقی هر فرد جامعه معاصر تاجیک است. شنونده عزیز، در همین جا برنامه ما را که راجع به تیرگان یکی از جشنهای آریایی بود به پایان می رسد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. قبول پیشنهاد نوبتی جمهوری تاجیکستان از طرف سازمان ملل متحد. برگزاری همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان کشور. آشنا شدن نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی تاجیکستان. نگران مهاجران افغان در اروپا از اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان. دو زلزله شدید در ونزوئلا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 25 ماه جون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه ویژه ای را که توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم سال برای نسل های آینده قبول نمود. از طریق این قدنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی به عنوان پایه های اساسی برای اطمینان از رفاه نسل های آینده تایید نمودند. این قدنامه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را منعکس می سازد، به ویژه اراده برای نجات نسل های بعدی از آفت جنگ و تعهد به حل مسالمت آمیز منازعات. این همچنان اهمیت اعلامیه و برنامه عمل مبنی به کلتور صلح را به عنوان یک دستور جهانی برای ترویج کلتور صلح و عدم خشونت تشخیص می دهد. و در همین حال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور با افتخار این قدنامه و روز وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان را تبریک نمودند و اظهار نمودند که امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح دوست جهان یک روز تاریخی و یادماندنی است. این رویداد تاریخی را به مردم صلح دوست کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می دارم. من همچنان از تمام کشورهای دوست، شرکا و سازمانهای بین المللی که از پیشنهاد تاجیکستان حمایت نمودند و قبول این قدنامه مهم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تسهیل کردند، ابراز سپاس عمیق می کنم. و همچنین رئیس جمهور کشور ذکر نمودند که ما در نظر داریم تا در سال آینده در آستانه 30مین سالگرد روز وحدت ملی کنفرانس بین المللی سطح عالی را در شهر دوشنبه برگزار کنیم تا 10 ساله بین المللی ایجاد سال برای نسل های آینده 2027 الی 2036 را به همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای همکار راه اندازی کنیم. ادامه اخبار. دیروز همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در همایش فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی را یک دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک عنوان کرد که به برکت تلاش‌های پیگیر و سازنده محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این دستاورد را مردم تاجیکستان به دست آورد. نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره و انستیتوت هواشناسی کره در اداره هواشناسی کمیته حفاظت محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره به تاجیکستان آشنایی با وضعیت کنونی شبکه مشاهده هواشناسی جمهوری، ارزیابی فعالیت‌های ازگاه‌های هواشناسی خودکار و در نظر گرفتن فرصت‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در توسعه زیربنای هواشناسی است و همچنان تکنولوژی های معلوماتی می باشد. در جریان ملاقات ها و مشوره های تکنیکی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی، فعالیت های ازگاه های خودکار هواشناسی، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال معلومات سکتوری و همچنان زیرساخت های معلوماتی این اداره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مسائل مرتبط با استفاده و بهبود سرورها، شبکه های ارتباطی، سیستم های نظارت، آزمایش و نصب تجهیزات جدید مشاهده نیز مورد بررسی قرار گرفت. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان مبنی به مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن نشست گسترش همکاری های دو جانبه در بخش مبارزه با تروریسم بین المللی، جرایم سازمان یافته و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، تبادل تجارب در این بخش ها، افزایش ظرفیت نهادهای تنفیذ قانون و تقویت همکاری با چارچوب همکاری های سازمان ملل متحد و منطقه ای سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم تروریسم بر مبنای موافقتنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هندستان مبنی به ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم که در شهر دوشنبه به امضا رسیده است فعالیت میکند. قرار است که تاریخ 28 ماه جون در تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی تاجیکستان کنسرت بین‌المللی تحت عنوان صدای وحدت و افتخار روز وحدت ملی برگزار شود. در برنامه فرهنگی پیانو نوازان و نوازندگان داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت خواهند کرد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایدلوی رسانهای خبری اداره عمومی امتحانات تحت کنترل طالبان اعلان کرده است که امتحان اختصاصی خروج در 8 ولایت گرمسیر افغانستان برگزار می شود، اما برای چندمین بار متوالی زنان و دختران از اشتراک در این روند محروم ماندند. این امتحان در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، زابل و اروزگان برگزار می شود. در خبرنامه ای که این اداره منتشر کرده آمده که روند ثبت بایومتریک برای تامین شفافیت و عدالت در امتحانات انجام شده، اما در مورد حضور یا عدم حضور زنان و دختران توضیح مشخص ارائه نشده است. بایتروی بی بی سی شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی در هفته‌های اخیر روند بازگردانیدن شهروندان افغان را آغاز کردند، اقدامی که نگرانی‌های جدید را در میان آن دسته از افغان‌هایی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده با وجود آورده است. چند نفر از این افراد به روزنامه‌نگاران گفتند که با وجود سال‌ها انتظار هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدند و بیم دارند که در چهارشنبه به روند اخراج مهاجران افغان به افغانستان بازگردانده شوند. یک شهروند افغان مقیم غرب جرمنی می‌گوید با وجود نزدیک به یک سال اقامت در این کشور هنوز هیچ نوعی سند اقامت دریافت نکرده و درخواست پناهندگیش نیز مدت پیش رد شده است. او میگوید تاثیر روند بازگردانیدن مهاجران افغان به افغانستان از سوی دولت جرمنی بیش از هر زمان دیگری او را نگران ساخته است. بی بی سی میگوید موج گرمای شدید در اروپا 101 میلیون نفر را با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو کرده است. فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردند. از جمله مرگ یک کودک 3 ساله در فرانسه که در داخل موتور گرفتار شده بود. کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده گنبد گرمایی و تشدید شده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار می‌دهد که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی موج‌های گرما را شدیدتر خواهد کرد. پیش بینی می شود که اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که امدادگران در وینزولا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله‌های ویرانگر در میان ساختمان‌های فروریخته هستند، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات وینزولا گفته بودند که حدود 30 پس‌لرزه هم پس از دو زلزله شدید ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمین‌شناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. قابل ذکر است که زلزله اول به بزرگی 2/7 و دومین زلزله به بزرگی 5/7 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
3: اخبار روز، حوادث جهان،
4: تحولات بین المللی،
3: اقتصاد جهانی،
4: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
3: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان کافوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
5: بانوان موفق تاجیکستان،
6: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
5: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
6: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
5: تشکیل خانواده خوشبخت،
6: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
5: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
6: مهر و صداقت،
5: سخاوت و اصالت
6: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاصم هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم. هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاغاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

مرحوم پردخاسیم یکی از آوازخوانان محبوب کشور بوده و صدای خوش و جالب داشت و مردی بود نرم و فروتن، مرد آگاه و خوش‌ضمیر. هم صحبت از گفتار گرم و صمیمیش و سخنان پندآموزش درس انسانیت می گرفت. او داننده خوب اشعار شعرای کلاسیک بود. به قدر سخنی والا و کلام موزون شعرا می رسید. مهر هنر آوازخوانی از دوران نوجوانی در قلب کوچک پردقاسیم پیدا شده بود. پدرش مدقاسیم حیدروف را همچو تکنواز و آوازخوان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردقاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخوانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنری والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای 50 قرن گذشته آغاز یافته بود.

0: مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لینین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلهارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سعیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیز خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده قاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند مردمی تاجیکستان چنین یادآوری کرد:
1: ما با استاد شادروان، استاد پرده قاسم سالهای زیاد در انسامبل دولتی رقصی لاله یک جای کار فعالیت کردیم و باز دوست بودیم، رفیق بودیم و دوستی اویلوی داشتیم، رفت آمدی اویلوی داشتیم و در کارهای صنعت باشد در انسامبل دولتی لالا با اهل مطربان، با اهل آوازخوانا همکاری میکردیم یک جایه و جوانانی که در انسامبل دولتی لالا همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده قاسم هر یکی و یورا سروداشانا آهنگاشانا و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است، از کدام آهنگساز است و همه یورا از سنجش خودش میگذراند، بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن. بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها، حزل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرهای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگهای دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسروی دهلوی موقعی خاص داشتند. راجع به یکی از آهنگهای معروف مرحوم پردخاسم، سرابیک رحمانف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودن با نام الو یا ایها ساقی از غزل حافظ بود. همین با اهل مطرب کار کردن یک جای همین بست و بند یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم.

كيشق صوم نمود أول ولي أفتوت مشكل هو.

اش چی خون افتاد در دل ها. همین سرودش خیلی استاد برای پیشرویش، برای فعالیتش و خیلی خیلی با جای بلند رسانید. همین غزل حافظ قطعه، همین آهنگ قطعه.

آهنگ‌های مشهورش از قبیل برادرم، تاجیکستان از منی، من از تو دیوانه، ای عاشقان، یوسف گمگشته، قشچنار، عاشق میتراشم، سروش استالینگراد، باران نیسان، سیر لالزار، داغ غربت، دلبر پنجی، نوروز جهانی شد، دستورخان نوروزی، مراد طلبم، روزگاران بلند، چشمه سیاهی و سایرین علاقمندان و هواداران زیاد پیدا کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پرتخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبیکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سربیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهر توس، سالهای پیشتر بود. بعد کنسرتی کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه ناحیه شهر توس. بعد در همون جا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینو همونجا نشستیم و در همونجا یک شخص همونجا همه خیر مجبور در آمدن همونجا. من همین پرده خواستیم کجا ده همین پرده رو یک بینو اومد همونجا در آمد پیش ما. بعد گفت استاد گفت ای ما نشد در آیه گفت ما نشد در آیه چی یکان خواهش دارد یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده خواستیم من باور که این قصر سال همین آوسته در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطه نو دیدم انا مو ابرو نپرانم می خوانی برای من. او گفت برادر امک جان گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همین سرود سراییدم که من دخترکو رقص کردن همین سرود. نه آخی من نبودم، آخی من گفتن که در شهر تو درون ریان در پرده قاسم میایا از خود یکو این چوپان بود است، از خود یکو همین تو آمدم تو خانه در آمدم تو لباس هم علیش کردم چی کردم آمدم که گفتن که کانسر بود شده است چیکو کنم اکی چیکو میکنی برای من همین سرودی ابرو نپرانه میخونی. بعد همین راستی در همونجا استاد گفتن که ای نجمانی تمام من سرود میخونم. بعد همین یک دایره یک تاولاقتی با همین سرود ابرو نپرانه خیلی مخلص است برای همون سرایدان استاد.

فرد قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون سال 2024 در شهر دوشنبه در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم فرد قاسم با نشان افتخار عنوان‌های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است فرد قاسم هنرمند محبوب دلها، برای همیشه در قلب ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم فرد قاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلبها و یادها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی، جا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک و نامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

فرزند تربیت حال بالا دنیا کلمس دانوغ باشلنده. فرزندلرن ایمانل، دیانتل، صالح قلب تربیلشن استگن آتا این اولا اونین اچون انصافل، صالحه، دین و دیانتل، گوزل اخلاقل آنه تنلب آلشه ضرور. بو حرکت بالا تربیتگه قویلگن ایلک قدمدر. فرزند انسان حیاتنین مزمونه، نسل نسبنه دوام اتروچسه، آیلنین مستحکم زنجردر. یخشه، صالح فرزند، آتا آننین بخت اقباله، اکی دنیا سعادتگه یتکزوچه دلبنده. فرزندلر جنت ریحانلری دیب تصفلنش بیجیز ایماز. اما او آدابله یخش فضیلتلر صاحبه اطاعتکار و قابل بولگندگینا آتا آنسیگه رحمت و بخت خرسنچلیک کلتراده. آیلده فرزند تربیسده ایال کشینین ارنه دیگنده فخر بلن ایتمز که بگنگی کنده خصوصاً آنالارمز، ایاللارمز، آیلنین ساغلام اقلمله آیل بغرده فرزندلارن ایل یورتنین مناسب اوغل قزلاره وطننین حقیقی صادق فقراسه بولب ویگه یتشلارده جان کیدرمقدلار. مملکتمزده خاتن قزلارنین خرماته، احترامه و نفوذ ترل جبه و یونالشلرده قلیاتگان اشلاره مناسب بحالانده و قدرلانده.

پورانی که کتاون می وشو که دیوتا کن نام هی هاویستا می یست تیشتاری پهلاوی می تیشتار او را دونی که تجیگ فرسی می تیشتار یا تیر که روب می جنجتا هی تیشتار که آریا فرخ کرد سمودر سی پانیلی کار او سی وش که روب می گردی پر برسانه منجتا هی تیشتار کو اکاش که سب سی چمک در طرف بهی منجتا هی جیسی گرین پرامپروک سیریان تاریک سمکش سمجا جتا هی ایرانی کاتاون که نوصار ایس دین تبریستان کشیتر می منوچرنی افراسیاب کو حرایا تا اور بومی که و بهوجت که لیه ایک شرط رکھی گئی تی تب ایک ویر یودها ارشی شواتیر دمواند پروات پر چرا اور پوری شکیت سی دانوشت چینچکار سویان بلیدان دیدیا لیکن اس کا چورا ہوا تیر اتیان تا ویک سی جیہون ندیتا جا پہنچے اسے تیر کے گرانے کے سیما کو ایران اور توران کے سیما مانا گیا پرچین کال میں تیرگون کے دین ابریزگون نامک جل ابیہشا کا اتسو بہی مانا جاتا تھا سسانی راجا پیروز کے سمای سات وشو کے سوکھے کے بعد جب وشو ہوئے تو اس دن کو سمرن کرنے تھے تو اس ابریزگون نام دیا گیا

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: نیکوسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی همدیاران و هموطنان برون مرزی امان را به افتخار قبول قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان رساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یکی آنها سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو نمودند. توجه نمایید به پیام شادباشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان.
9: هموطنان عزیز، امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح پرور جهان روز تاریخی و خاطرمان می باشد. دیروز تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. به مناسبت این رویداد تاریخی مردم صلح پرور کشور را صمیمانه تبریک میگویم. همچنین به همه کشورهای دوست، شریکان و سازمانهای بین المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و به قبول این قطعنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودن سپاس عمیق ابراز می نمایم. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاعها، تقویت تحمل گرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده تأکید می‌نماید. سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزگذاری به آن در همه سطح‌ها از عائله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت‌های بین المللی تلاش ورزند. وابسته به این ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهانی فردا می باشند آموزانیم که صلح تنها نبودن جنگ نیست. صلح فرهنگ است. صلح مسئولیت است، صلح احترام به شأن و شرف انسان است، صلح تأمین نمودن عدالت و امکانات های برابر برای همه انسانیت است. از این لحاظ سرنوشت نسل های آینده با تصمیم هایی که ما امروز میگیریم وابسته می باشد. ما وظیفه داریم از خود جهان با میراث گذاریم که در آن نسل های آینده انسانیت در فضای صلح و آرامی امکان همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. در رابطه با این ما چنین میشماریم که حل همه گونه مشکلات جهانی تنها از راه مکالمه و همکاری سازنده امکان پذیر است. همدیاران گرامی، برای تاجیکستان موضوع صلح تنها یک مسئله روزنامه بین المللی نیست. مردم تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همچون میراثداران تمدن آریایی ارزش های همزیستی آسایشته، تحملگرایی و گفتگوی تمدن ها را حفظ کردند و گرامی داشتند. باید گفت که کشور ما در سالهای اول استقلال با داشتن چنین ارزش های بزرگ میراثی با گرداب جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. این جنگ با اقتصادیات و اجتماعیات و رشد عمومی دولتمان ضربه دهشتناک وارد کرد، ولی ما به شرافت خیرد ملی و فرهنگ صلح پرورانه مردممان توانستیم از ورطه جنگ رها یافته روند دولت سازی معاصر را آغاز نماییم. در نتیجه سعی و تلاش های زیاد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در دیار ما برقرار گردید و به پایه اساسی رشد منبعده کشور تبدیل یافت. یعنی صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست و آسانی به دست نامده است. پیشرفت در همه شاخه‌های اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسئله‌های جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پیریخ‌ها دستاوردهای می باشند که ما به آنها از برکت صلح و ثبات میسر گردیدیم. قابل ذکر است که سرچشمه پیشروی و تشبث‌های ما ارزش‌ها و عنعنه‌های دیرینه همزیستی آسایشته می باشند که در جامعه تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. سرزمینی که در مرز فرهنگ ها زبانها و عنعنه‌های گوناگون قرار داشت. در طول زمان با چهارراه‌های همزیستی و همکاری، تحمل گرایی و ارزگذاری به زبان و فرهنگ و عرف و عادت‌های همدیگر تبدیل یافت. محض همین میراث غنی فرهنگی که در دامن تمدن آریایی تشکل یافته است، امروز برای پیشبرد تشبث‌های صلح آفرین تاجیکستان در سطح بین المللی زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه با ابتکار تاجیکستان و دستگیری کشورهای همفکر سال گذشته در کنفرانس جنرالی یونسکو قدنامه استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی قبول گردید که از ریشه های عمیق تاریخی ارزش های صلح و همدیگر فهمی در تمدن باستانی اجداد ما گواهی می دهد. مسلم است که تاجیکان همچون ملت فرهنگی و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی با جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحنه واقعاً سرنوشت‌ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت‌های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یاد آوری است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما بخاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دیگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دید که مردم تاجیک و دولت تاجیکان برابر جامعه متمدن جهان قدم زارند و پیش روند. ما باید به مسئله بلندبرداشتن سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصا نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر، رقمی کرانی، ذهن سنعی، آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدفهای نیک به ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجامی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق العاده مهم دارد. قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 ما را وادار می سازد که با آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنی. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش های صلح، تحمل گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام با گوناگون رنگی را و نسل های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیست با قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش میکنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدامه همچون سند مهم بین المللی به تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسلهای امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز.
8: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را با افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی شنیدید.

0: رادیوی اووزی تورجیک صدای از دیلی اوسیو
1: صدای از کشوری کوهوی سر به فلک کشیده و رودهای جوری
0: معرفی فرهنگی غنی تاریخی کوهن و امروزی درخشان تاجیکستان
1: 105.5 FM
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: سلام شنوندگان عزیز. در شهر دوشنبه با ابتکار کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان اید به پس کردن خفی آفتهای طبیعی برگزار گردید. در کار جلسه نمایندگان وزارت و اداره ها مقامات اجرایی حکومت دولتی سازمان های بین المللی شریکان روز شرکت نمودند. جلسه را با سخن افتتاحی رئیس پلتفرم ملی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان رضایی افتتاح نموده ذکر نمود که امروز مسئله های حفظ اهالی و حدود از حالات فوق‌العاده پس کردن خفی آفات طبیعی مطابق شوی به تغییرات اقلیم و بلندبرداشتن استواری کشور از سمت های مهمی سیاست دولتی به شمار می رود.
4: اطمینان دارم که محاکمه مسئله های روزنامه با تحکیم هماهنگ سازی بهتر گردنی همکاری بین اداروی و تطبیق چاره های عملی در سمت پس کردن خفی آفات طبیعی مساعدت می نماید. تحت راهنمایی اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان مسئله های حفظ اهالی و حدود از حالات فوق العاده پس کردن خوف آفات طبیعی مطابق شوی با تغییر اقلیم و بلند برداشتن استواری کشور از سمت های مهم سیاست دولتی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی نیز با تشبث های سازنده از جمله در مسئله آب اقلیم، حفظ پریاخو و پس کردن خوف آفات طبیعی موقعی فعال دارد. این تشبث ها اهمیت تاجیکستان را همچون کشوری پیشرفت در مسئله های آب و اقلیم و امنیت اکولوژی باز هم بلند می بردارد. پلتفرم ملی همچون مکانیزم مهم هماهنگ سازی تاسیس یافته. وظیفه اساسی آن متحد نمودن تلاش های مقامات دولتی، شریکان رشد، تشکیلات های بین المللی و جامعه شهروندی در سمت کاهش خوف آفات طبیعی می باشند. پلتفرم ملی می تواند همچون مکانیزم مهم هماهنگ سازی سهم نظررس گذارد. ضرور است که مسائل وابسته به آبشاری پریاخو، خوف سیل های ناگهانی، کول های کوهی، مانیتورینگ خطرهای آب و اقلیم و نظام آگاه سازی بر محل در فعالیت دائمی پلتفرم جایگاهی مناسب داشته باشد.
3: در جلسه مذکور مسئله های تطبیق استراتژی ملی اوید به پس کردن خفی آفات ها و برنامه میان مهلت دولتی اوید به حفظ اهالی و حدود از حالات فوق العاده سنجش حالات کارهای پیشگیری کننده در منطقه های آسیب پذیر جمهوری مبادله تجربه با کشورهای پیشرفته در سمت پرزور نمودن اقتدار پلتفرم ملی مورد محاکمه قرار گرفتند. کاتب پلتفرم ملی سردار سیاست اوید به حفظ اهالی و حدود کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرژدنی گنرال مایور ابراهیم زاده محبت ضمن سخنرانی دایر به کارهای انجام داده شده در این سمت چنین گفت:
5: در نیم ساله یکمی سال 2026 دقت اساسی با جنبست مرحله یکمی تطبیق برنامه تهیه نقشه نو عمل برای سالهای 2026-2028 و معین نمودن سمتهای افضلیتناک روانه گردید. از جمله مسئله بهتر نمودن درک خوف، تحکیم زمینه های حقوقی، جلب سرمایه گذاری، آمادگی، واکنش، مانیتورینگ و ارزیابی مورد توجه مخصوص قرار گرفتند. در دایره نقشه کاری سال 2026 در منطقه های آسیب پذیر جمهوری سنجش حالت کارهای پیشگیری کننده گذرانیده شده، مسئله های آمادگی، پیشگیری و کم نمودن تاثیر خفای احتمالی مورد آموزش قرار گرفتند. همزمان همکاری با کشورهای پیشرفته و شریکان بین المللی جهت جاری نمودن تجربه معاصر، تقویت اداره پلتفرم ملی و رشد هم هماهنگسازی بین اداروی گسترش داده شد. در سطح بین المللی نیز جمهوری تاجیکستان فعالانه موقع خود را در سمت پس کردن خوف آفات طبیعی معرفی نمود.
3: اشتراکداران جلسه وابسته به مسائل مبرم ساحه، مسائل اجرای نقشه و استراتژی ساحوی و همچنین رشد آگاه سازی بر محل و تاسیس پورتال تحلیلی و اطلاعاتی مبادله افکار نمودند. کمالدین نظیرزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری جمهوری تاجیکستان در با برگزاری جلسه مذکور چنین گفت.
6: جلسه نوبتی پلتفرم ملی اوید به پاس کردن خف و فضای طبیعی برابری رئیس کننده گروهی کاری بین این دورای محترم سلیمان رضایی معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در دوره جلسه مذکور نمایندگان وزارت دارای داخلدار اوید با اجرایش بندهای نقشه چاره‌بینی داخلدار حسابات دادن و همچنین تدبیرهای نوبتی و نقشه‌های در آینده داشته آنها جهت برطرف کردن مسائل داخلدار و همچنین رسیدن به هدف‌هایی که در دوره پلتفرم ملی اوید و پاس کردن خفی و فتای طبیعی و هر یک ساختار در اول نمونده شده است در اینجا معرفی کرده گذاشتم.
3: ضمن برگزاری جلسه پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان اوید با پاس کردن خفی و فتای طبیعی ذکر گردید که پلتفرم ملی میتواند همچون مکانیزم مهمی هماهنگسازی برای تطبیق سیاست دولتی در سمت کاهش دادن خفی و فتای طبیعی سهمی نظر از گذارد. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: بازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. امروز ما یکی از موضوعهای مهم و مبرم صحه تندرستی را مورد بررسی قرار میدهیم. سخن درباره بیماری دیابت قند میرود که در سالهای اخیر شماره گرفتاران آن در سراسر جهان از جمله در کشور ما نیز افزایش یافته است. دیابت قند یکی از بیماری های پهن شده عصر 21 به شمار می رود که سال از سال شماره گرفتاران آن می افزاید. طور متخصصان تاکید می کنند دیابت قند بیماری است که در نتیجه بلند شدن سطح قند در خون به وجود می آید. اگر این بیماری سری وقت آشکار و تبوبت کرده شود، می تواند به فعالیت دل، رگ‌های خونگرد، گرده ها، چشم و دیگر عضوهای مهم بدن تأثیر منفی رساند. امروز بسیار آدمان به آگاهی از نشانه های اولین این بیماری زندگی میکنند. از همین سبب بلند برداشتن سطح معرفت طبیعی اهالی و آگاه نمودن مردم آید به راه‌های پیشگیری و تبابت دیابت قند اهمیتی کلان دارد. در این مورد مهرنگار مظفر و اسیستنت کافدره اندکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا سبب‌های پیدایش این بیماری را چنین شرح می‌دهد.
1: دیابت قند این یک بیماری مزمن پلی‌اتیولوژی بوده در نتیجه بلند شدن سطح گلوکوز در خون به وجود می آید. سبب اساسی دیابت قند این نوع یک زیاد است و وابسته به نمود دیابت قند یعنی سبب هایش نیز دیگرگون می باشد. دیابت قند یک چند نمود می شود ولی نمودهای اساسی آن این دیابت قند نوع یک و نوع دو می باشد. نوع یک بسیارتر در کودکان و نورسان دیده می شود و آدمان تا سن سال 35 ساله. نوع دو باشد از 40 ساله بالا. نوع یک بسیارتر سبب پیدایش دیابت قند نوع یک این حالتی اوتوایمونی می باشد. وقتی که ارگانیزم هجیره های خود را به مثل بیگانه می شناسد و به آن حمله می کند و در نتیجه آسیب یابی بتا هجیره های غدد زیر معده به نظر می رسد. نوع دو باشد در حالتی مقاومت پذیری انسولین یا اینکه انسولین رزیستنت نوکی به عمل می آید. عوامل های اساسی پیدایش دیابت قند این پیش از همه فربهی، زیاد بودن روغن در قسم شکم، این کم حرکتی، استرس و ارسی، یعنی اینها عوامل های اساسی می باشند که باعث پیدایش دیابت قند می گردند. و پس و وابسته به نمود دیابت یعنی پاتوگنز و روند پیدایش بیماری نیز دیگرگون است. خیلی که ما قید کردیم گفتیم در دیابت قند نوع یک این حالت اوتوایمونی هست و دیابت قند نوع دو این حالت انسولین رزیستنت نوکی.

0: دیابتی خاند یکی از بیماری های معلوم است که با ویران شدن مبادله ماده ها در ارگانیسم علاقه‌مند می باشد. برای فهمیدن سبب های پیدایش و مکانیزم رشد این بیماری، پیش از همه باید دانست که گلوکوز در ارگانیسم چگونه تنظیم می شود و نقش انسولین در این روند از چی عبارت است.
1: برای درک کردن ماهیت دیابت باید فهمیدن در کار که چگونه گلوکوز در ارگانیسم تنظیم می گردد. پس از استعمال غذا که آن دارای کربوهیدرات های زیاد می باشد، یعنی این کربوهیدرات ها با یک چند ماده های ساده تقسیم می شوند با مانند گلوکوز و بعد از جابیده شدن در روده ها آن به خون وارد می شود و سطحش در خون زیاد می گردد و این باعث آن می گردد که یعنی سیگنال روانه کرده شود به بتا هجیره های غدد دودی زیری میده و در این حالت بتا هجیره ها یعنی گرمان انسولین حاصل میکنند. انسولین چیست؟ انسولین این گرمانی هست که در بتا هجیره های جزیره های لانگرگانس غدودی زیری میده استحصال میشوند و در وظیفه اساسی آن وارد کردن گلوکوز به هجیره میباشد و نگاه داشتن سطح گلوکوز در خون میباشد. وقتی که گلوکوز در هجیره وارد میشود آن به یک چند ماده ها تقسیم شده در سیکل کربس اشتراک میکند و در نتیجه انرژی حاصل می شود که انرژی هر روز استفاده برده می شود از جانب انسان. منبع اساسی انرژی این گلوکوز می باشد. وقتی که نارسایی انسولین به عمل می آید سطح گلوکوز در خون زیاد می گردد ولی که داخل هجیره انرژی حاصل نمی شود. این باعث نارسایی انرژی و گرسنگی انرژتیکی به وجود می آید. وقتی که همین انرژی که کم کی شد در نتیجه نارسایی انسولین ارگانیسم دیگر ماده ها در نتیجه مبادله ماده ها دیگر ماده ها رو همچون منبع انرژی استفاده

0: دیابتی قند نوع دویم بیشتر به طرز زندگی و بعضی عوامل‌های خوف وابستگی دارد. با گفته متخصصان فربهی، جمع‌شوی روغن در قسم شکم و کم حرکتی می‌توانند حساسیت بافت‌های ارگانیسم را به انسولین کاهش دهند و زمینه رشد بیماری را فراهم سازد. گفت مهرنگار مظفر و اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا.
1: در دیابت قند نوع دو باشد این روند کمتر دیگرگون است. یعنی چی تف؟ عامل های اساسی دیابت قند نوع دو این فربهی می باشد. این جمع‌شوی روغن در قسم شکم، این کم حرکتی و این روند می تواند حساسیت یعنی همین بافته ها را به انسولین کم کند. وقتی که یعنی همون روغن ها جمع می شوند در گرد حجره ها، ریسپتور هایی هست که حساسیتشون زیاد است به انسولین. همین روغن ها می تواند حساسیت ماده های حاصل کند که حساسیت یعنی همین ریسپتور ها رو به انسولین کم میگرداند و در نتیجه گلوکوز نمیتواند به داخل حجره وارد شود و هیپرگلیکمیا به وجود میآید. این هیپرگلیکمیا هم میتواند سیگنال روان کند به غدد زیر معده برای زیاد حاصل کردن هورمون انسولین و در نتیجه هم هورمون انسولین زیاد میشود در خون، هم هیپرگلیکمیا هم هیپر انسولینمیا. وقتی که هیپر انسولینمیا شد و از این طرف دیگر حساسیت ریسپتور ها ماست، در نتیجه گلوکوز وارد نمی شود در خون و دیابت قند نوع دو به عمل می آید.

0: تبابت دیابت قند از نوع بیماری وابستگی دارد. در دیابت قند نوع یکم ارگانیسم به انسولین نیاز دارد و نظارت سطح گلوکوز در خون اهمیت مهم دارد. خیر از تبابت، رعایت غذای سالم و طرز درست زندگی نیز برای نگاه داشتن سلامتی مهم میباشد. میگوید مهنگار مظفرو.
1: در تبابت دیابت قند نوع یک فقط وارد کردن انسولین از بیرون این یگانه راه است. این یک راه نیست که اخیران مرحله باشد، این مرحله اساسی در تبابت دیابت قند نوع یک می باشد، یعنی وارد نمودن انسولین از بیرون. برای پیشگیری آن باید سطح گلوکوز را در خون معتدل نگاه داشتن، در کار نظارت کردن، در کار پرهیز. یک چند منیو هست برای دیابت قند نوع یک. باید طرز خوردن غذای سالم را رعایت کند. کربوهیدرات ها باید از حد زیاد نباشند در راسیون همون بیمار و فعالیت جسمانی نیز باید باشد. هرچند که انسولین اگر گیرد، اگر فعالیت جسمانی نباشد، اگر پرهیز را رعایت نکند، این همون افکت نقص نمی‌دهد. برای تجزیه شدن گلوکوز، برای کم شدن گلوکوز در خون، خود طوری کم هم باشد، فعالیت جسمانی میتواند مساعدت نماید که سطح گلوکوز در خون کم شود.
0: در ادامه صحبت مهنگار مظفر و اسیستنت کافدره اندکرینالوگی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا ابراز داشت که پیشگیری دیابت قند یکی از راه‌های مهمترین حفظ سلامتی میباشد. متخصصان تاکید میکنند که رعایت طرز حیاتی سالم، فعالیت منتظم جسمانی، غذای درست و محدود کردن استعمال محصولات دارای قند زیاد میتواند برای نگاه داشتن سطح معتدل گلوکوز در خون مساعدت نماید.
1: پیشگیری دیابت قند از تبابتش آسان‌تر است. یعنی چگونه؟ این پیش از همه فعالیت جسمانی، این نگاه داشتن که طرز غذای سالم، این کم کردن روغن‌ها، این کم کردن نوشاکی‌های شیرین، یعنی محصولات‌هایی که از شیرینی و از شکر و از کربوهیدرات‌ها بویست، از همون، یعنی به طور کافی تنظیم کردن انسولین در خون. همین بیمار رو ما با طور اسکیمای بازیس و بولوس، با همین اسکیما ما هر یک بیمار رو سطح گلوکوز رو در خون نگاه می‌داریم، یعنی سطح انسولین رو وارد میکنیم وابسته با اون خوراکی که اونها استعمال میکنن، یعنی بیمار استعمال میکنن وابسته با واحدهای نونی. یعنی پیش از استعمال کردن بیمار همون واحدهای نونی اش رو باید استعمال کنه. یک واحد نونی این 10-12 گرم کربوهیدرات میباشد. مثلا یک بریدن نان این عبارت است از یک واحد نونی، یعنی یک واحد نونی میتواند تا 2 میلی مول قند خون بلند کند. و برای پس کردن یک واحد نونی ما باید یک یا 1.5 واحد انسولین وارد کنیم. آن همین واحد های انسولین وابسته از با اون چیزی که بیمار استعمال میکند.
0: شناخت نشانه های اولین دیابت قند برای مراجعت سری وقتی به طبیب اهمیت کلان دارد، زیرا وابسته به نوع بیماری علامت ها می توانند گوناگون ظاهر شوند. میگوید مهنگار مظفرو.
1: نشانه های اساسی بیماری دیابت قند وابسته به نمود دیابت قند می باشد. مثلا در دیابت قند نوع یک این کم شدنی وزن بدن در مدت کوتاه. یعنی اگر بیمار در مدت کوتاه مثلا از 5 تا 10 کیلوگرم وزن بدن خود را پرتوید، این نشانه دیابت قند نوع یک است. پیش از همه فکر کردن در کار که این یعنی مبادله ماده ها ویران شده است. دویمش این پیشاب کنی زیاد، تشنگی زیاد. و در دیابت قند نوع دو باشد این پس شدن بینایش، زیاد شدن وزن بدن. اگر در دیابت قند نوع یک وزن کم شود، در دیابت قند نوع دو باشد در مرحله های اولش زیاد میگردد وزن بدن. بعد از اون که همین بتا حجره ها فعالیتشون کم می شود و خاص می شوند از زیاد استحصال نمودن انسولین، بدن هیپاینسولینمیا با وجود می رسد و کم شدن وزن بدن در دیابت قند نوع دو یعنی در مرحله های آخر به نظر می رسد. و وابسته به نمود دیابت قند یعنی تبابتش نیز دیگرگون است. تبابت اساسی در دیابت قند نوع یک چه خیلی که ما گفتیم این فقط تبابت با انسولین باشد و در دیابت قند نوع دو باشد تبابت روانه کرده شده است با کم کردن وزن بدن بدن تبابت روانه کرده شده است با پیشگیری اوریزه های دیرینه و اوریزه های شدید دیابت. و سیومش این یعنی حتما باید رعایت نمود طرز غذایی سالم و فعالیت جسمانی. این دو روند هست که جدا ناپذیر است از تبابت دیابت قند. پاتوگنز دیابت قند این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها، نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز. و در نتیجه خیلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پلی‌اتیولوژی می باشد که در نتیجه مبادله ماده ها رو ویران میکند و این میتواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این میتواند ضرر رساند به دیواره های رگ های خونگرد و ان همون تورهای عصب. اگر آسیب‌یابی در رگ‌های گرده به نظر رسد، این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می‌رساند. اگر آسیب‌یابی در رگ‌های چشم، این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می‌شود و در تورهای عصب باشد، این به نیروپاتی دیابتیکی. این هم همه همین اوریزه‌ها، اوریزه‌های جدا می‌شوند به اوریزه‌های شدید و اوریزه‌های دیرینه. اوریزه‌های دیرینه باشد میکرو‌آنگیوپاتی‌ها و ماکرو‌آنگیوپاتی‌ها. میکرو‌آنگیوپاتی‌ها خیلی که گفتیم با منندی نفروپاتی، ریتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرو‌آنگیوپاتی ها باشد، این خلال‌یابی آن همون رگ‌های کلونی خونگرد که می‌تواند باعث پیدایش‌شوی بیماری‌های ایشمیک دل، سکته مینای سر و دیگر مشکلات‌های وزنین آورده رساند که به سلامتی انسان می‌تواند ضرری خود را رساند.

از صحبت های امروز معلوم گردید که دیابتی قند بیماری است که دقت و نظارت دائمی را طلب می کند. تشخیص سری وقتی، رعایت توصیه های طبیبان، غذای سالم و فعالیت جسمانی می توانند به بهتر نگاه داشتن سلامتی مساعدت نمایند. مهم است که هر یک انسان به نشانه های اولین بیماری به تفاوت نباشد و برای سنجش سلامتی خود سری وقت به متخصص مراجعه نماید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه وارثان سینا به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف. تشکر برای همراهی. سلامت باشید.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنوندگان گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان علی شیر شیرعلی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها خبری قدنامه تاجیکستان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده برگزاری پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان معاونی سروزیر باشکردستان در آثارخانه ملی با مرحله های رشد دولتداری تاجیکان شناس گردید جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب استقبال دانشمندان و طبیبان ایران از تشبث پرزیدنت تاجیکستان رشد مناسبت های بین پارلمانی تاجیکستان و بلاروس بررسی گردید شرح خبرها مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول نمود. توسط قدنامه مذکور دولت‌های عضو عهده‌داری مشترک خود را جهت پیشبرد صلح، مکالمه و همبستگی بین نسل‌ها همچون پایه‌های مهمی تأمین نیکوحوالی نسل‌های آینده تصدیق کردند. در قدنامه هدف‌ها و پرنسپ‌های آیین‌نامه سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسل های آینده از آفت جنگ و عهده‌داری حل مسالمت آمیز بحث ها بازتاب یافته است. آن اینچنین اهمیت اعلامیه و برنامه عمل اوید به فرهنگ صلح را همچون وکالت عمومی جهانی برای تبلیغ فرهنگ صلح و عدم خشونت اعتراف می نماید. طبق مقررات این سند مجمع عمومی سال های 2027-2036 را همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده اعلان کرده است. قطعنامه خاطر نشان می‌سازد که این تجربه‌های ملی همچون منبع ارزشمند الهام بخشی برای نسل‌های امروزه و آینده خدمت می‌کند. شایان ذکر است که قبول قدنامه مذکور با تشبث نوبتی رهبر دولت ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرایط راست می‌آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته به خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ‌های خانمانسوز دچار می‌باشند. آن بیشک از نقش صلح آفر و وحدت پروری ملت تاجیک سرچشمه گرفته، هم‌اکنون سهم در تحکیم پیشبرد روزنامه جهانی فرهنگ صلح خواهد بود. گذشته از این اقدام مذکور از سوی شخصیتی به مثل امام علی رحمان همچون رهبری دولتی که مردمانش دهشت جنگ تأمینی شهروندی را از سر گذرانیدند به قدر صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی میرسند و سبقهای تلخ آن فاجعه ملی را هرگز فراموش نمیکنند امری سری وقتی و ضروری میباشد. در شهر دوشنبه پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان اوید به مبارزه بر ضد تروریسم برگزار گردید. در رفت نشست جانب ها مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه مبارزه با تروریسم بین المللی، جنایتکاری متشکل و گردش غیر قانونی مواد نشادار، مبادله تجربه در این سمت ها، بلند برداشتن ظرفیت مقامات حفظ حقوق و تقویت همکاری در دایره سازمان ملل متحد و سازمان های منطقوی بررسی گردیدند. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان اوید مبارزه بر ضد تروریسم در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری هندوستان اوید به تشکیل گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان اوید به ضد تروریسم که 30 ژانویه سال 2003 در شهر دوشنبه به امضا رسیده است عمل می نماید. معاونی سروزیر وزیر صنعت انرژیتیکا و اینواتسیا جمهوری باشکردستان الکساندر شلدیایف که با سفری کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک با آثارخانه ملی تاجیکستان تشریف آورد. اطلاع می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به آثارخانه ملی تاجیکستان برای مهمان سری آثارخانه تشکیل گردیده الکساندر شلدیایف در تالارهای نمایشی آثارخانه نگاره‌های نادر بازیافت‌های ارزشمندی باستان شناسی نمونه های مهمی میراث تاریخی و فرهنگی و دستاورد های تمدنی چندین هزار ساله تاجیکان را تماشا نمود. همزمان با مهمان وابسته به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولت داری تاجیکان، دستاورد های فرهنگی، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. در انجام الکساندر شلدیایف از سطح بلندی تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها و طرح و پیشنهاد تالارهای نمایشی آثارخانه ملی تاجیکستان اظهار قناعتمندی نموده، تأثیرات خود را در کتاب مهمانان فخری نوشت. تشبوسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان اوید با تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب با استقبال گرم و گسترده دانشمندان، محققان و متخصصان ساحه طب از جمهوری همزبان و دوست ایران روبرو گردید. برخی از دانشمندان و مسئولان عرصه طب ایران در تماس با سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران ضمن ارجگذاری به ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تشکر و قدردانی از تاسیس این جایزه نظر و اندیشه های خود را در این خصوص به طور مکتوب و پیام های تصویری ارسال نمودند. دانشمندان ایرانی بر این نظرند که نام فرزندی فرزانه خلق تاجیک ابو علی ابن سینا نه تنها به جهان اسلام بلکه به تاریخ علمی بشریت تعلق دارد. آثار این طبیب و فیلسوف بزرگ در طول صد ساله ها در دانشگاه های شرق و غرب تدریس می شد و در تشکل علمی طب نقش مهم بازیده است. از این رو ابتکار پرزیدنت تاجیکستان اوید به تاسیس یک جایزه بین المللی به نام او می تواند زمینه همکاری و سیطر علمی را بین محققان دولت های گوناگون فراهم آورد. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات محمد شاه گلزاده با کاردار موقت جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان نیکلای کاروتکین واخری نمود. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن واخری حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های بین پارلمانی با توجه به گسترش همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی پارلمانی مورد بررسی قرار داده شد. همزمان به روزنامه اجلاسی 33 سالانه اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا که روزهای 4-8 ایول سال روان در شهر گاگای شایگری نیدرلند برگزار می‌گردد توجه ظاهر کرده شد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: گفتم خماری وصف چه داری وطن سرا، گفتا که یک ترانه‌ای فخری وطن سرا.
3: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آوازی تاجیک 105.5 FM.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میز مدور علمی عملی جهت معرفی برنامه‌های نو تحصیلات کورس‌های نو متدیکای تعلیمی زبان تاجیکی و ماتماتیکا و نقشه برگزاری آزمایش برگزار گردید. در کاری همایش رهبریت و متخصصان وزارت معارف و علم، نمایندگان مؤسسه‌های تعلیمی، کارشناسان ساحه معارف، شریکان رشد و نمایندگان تشکیلات بین المللی اشتراک نمودند. هدف برگزاری چورابینی را رجبزاده صباحت، آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورف چنین شرح داد:
2: مقصد میز مدور امروزه یعنی این به آماده سازی آموزگاران آینده سمت ماتماتیکا و زبان تاجیکی روانه کرده شده است. یعنی این برای استراتژی رشد معارف یک زمینه مهم می باشد. یعنی ما باید متخصصان با صلاحیت را در زمان معاصر آماده نمایم. یعنی میزی مداوری امروزه طلبات به زمان معاصر و آماده نمودن متخصصان حاضره در مکتب های میانه معاصر روانه کرده شده است. دتی یک هفته می باشد که ما در لایحه اشتراک داریم و برنامه های تعلیمی برای ادبیات های نوی تعلیمی برای متدیک تعلیم آماده نمودیم. یک چند گروه کاری هم نقشه های تعلیمی هم برنامه های تعلیمی برای آینده آماده نمودن آموزگاران تهیه و حالا در معرفی امروز میز مدور قرار نموده.
1: در ادامه چورابینی برنامه های نوی تحصیلاتی، کورس های تکمیل یافته متدیکای تعلیمی زبان تاجیکی و ماتماتیکا، اینچنین نقشه برگزاری آزمایش آنها در مؤسسه های تعلیمی معرفی گردیده، اشتراکچیان وابسته به مساله های تطبیق ثمرانوک آنها مبادله افکار انجام دادند. هم صحبتی دیگری ما خالمطف سعید نورماتویچ، کارمند ریاست تحصیلات دانشگاه دولتی شهری باختر، ضمن صحبت گفت که تطبیق برنامه های نوی تحصیلاتی و جاری نمودن اصول های معاصر تعلیم برای بلند برداشتن صفات تحصیلات، رشد صلاحیت خوانندگان و مطابق نمودن نظام معارف و طلبات زمان معاصر اهمیت مهم دارد. او افزود:
3: اولی برنامه‌ای که در میز مدور امروز محاکمه خود را می‌یابد، این برنامه نو تحصیلاتی، کورس‌های نو متدیکای تعلیمی زبان تاجیکی و ماتماتیکا و نقشه برگزاری آموزش می‌باشد. حالا گفتن ممکن است که علاقه این مرحله دوم است. دوام سال از روی این کتاب در صنف 5 کتاب‌های زبان تاجیکی و ماتماتیکا برگزاری مشغولیت های تعلیمی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در سمینار ها در ممکن ایزی مدار ها محاکمه و بررسی رفته استفاده است. امروز محاکمه نوبتی است، باید بررسی خود را خوانندگانی که در صنف 5-6 آینده تحصیل میکنند آیدی یعنی نسل نو آیدی کتاب های نو کتاب های زبان تاجیکی و ماتماتیکا مشغولیت ها برگزار کرده. مقصد گزارندگان چورابینی این بلند برداشتنی سطح تحصیلات می باشد که جنابی عالی از سازگزار رسول وحدت ملی پیشوای ملت چندین بارها در برنامه‌های خود در این باره سخنرانی کردند و نزد معارفچیان مسئله گذاری کردند که چطور باید ما سطح صفت تعلیم را بلند برداریم. این چورابینی این سمینارها نیز برای عملی نمودن نمی کارها مساعدت خواهد کرد.
1: باید گفت که هدف برگزاری میز مدور برای تقویت محتوای تحصیلات، رشد مهارت کسبی آموزگاران و بلند گرفتن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی کشور مساعدت خواهد کرد. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

0: زندگی در سووری یادهای شیرین هنرمندان زنده‌یاد چرخ می‌زند.
1: یادگاری عمر، ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده‌یاد.
0: یادگاری عمر، یادی از حافظان معروف تاجیک.
2: درود شنوندگان ارجمند. موضوع برنامه امروز نقش آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی ملی می باشد. آدینه هاشم یکی از چهره های برجسته فرهنگ و صنعت تاجیک می باشد. او با آواز دلنشین، مهارت بلند سرایندگی و اجرای ناتکرار سرودهای مردمی در بین مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. از آوان جوانی با موسیقی شوق و هوس داشت و استعداد فطری او سبب گردید که به یکی از مشهورترین سرایندگان کشور تبدیل یابد. فعالیت ایجادی آدینه هاشم از اجرای سرودهای مردمی آغاز یافت. او بیشتر با سرودهای فلکی شهرت پیدا کرد. فلک ژانر قدیمی موسیقی تاجیک بوده، احساسات عمیق انسانی، آرزو و آمال، غم و شادی و محبت به وطن را انعکاس می‌کند. آدینه هاشم این ژانر را با سبک خاص خود اجرا نموده و رشد آن سهم بزرگ گذاشت. سرودهای او از محبت به مادر، وطن، دوستی و زندگی مردم نقل می‌کردند. آواز پر احساس و طرز اجرای صمیمی او دل هزارها شنونده را تسخیر نموده است. بسیار سرودهای او تا امروز در بین مردم مشهورند و در محفلهای فرهنگی صدا می دهند. برای شناخت بیشتری مقام و منزلت آدینه هاشم در فرهنگ تاجیک، اندیشه های اهل علم و ادب و هنر اهمیت خاص دارند. از جمله قابلجان خوشبخت‌زاده در باره فعالیت ایجادی و جایگاه این هنرمندی معروف چنین ابرازی نظر می کند.
3: استاد آدینه هاشموف که آفرنده زیاد از 200 آهنگهای نادر با اشعار کلاسیکان نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار می‌رفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل ضیاء آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود. او با شاعران و عالمان، خادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت. در محفل‌های اهل ادب چراغ مجلس بود، با آنها شعرخوانی می‌کرد. در بحث‌های عرفانی در ردیف محققان نظم و با دانش کامل اشتراک میکردند. امروز اکثر کل مخلصان و متخصصان ساحه فرهنگ اعتراف نمودند که استاد آدینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بیدل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب میابد. یکی از هواداران اصیل هنر آدینه هاشموف، استاد زنده‌یاد، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، صاحب تبر در رساله‌شان بخشیده به این هنرمند بزرگ مقام و منزلت آدینه هاشموف را برحق در قطار استادان بزرگ عصر، اکا شریف جورایف، حاجی عبدالعزیز مقرر نموده چنین ابراز داشتند. آدینه هاشم را در آخر عصر 20 یکی از آن رامشگران و سرایندگان باید شمارید که رویه این دو بزرگترین حافظی تاجیک، حاجی عبدالعزیز و اکا شریف جورایف را جنبست نموده و با سبک خاص خیش در صنعت رامشگری و موسیقی خلق تاجیک مقام به خود خاصی را اشغال کرد. حق به جانب ایشان است که در یکی از مکتوب‌هایشان به عنوان آدینه هاشموف چنین مراجعت نموده بودند: شما آهنگ، متن، کلمه و هجاها را چنان استوکارانه و دسترس و مفهوم به شنوندگان میرسانید که پس از هر یک سرودتان کس روحان و معنوی غنی‌تر و تازه‌تر می‌گردد. همچون هنرمند اصیل و انسان مسئولیت‌شناس، آدینه هاشموف همیشه جوابان به صمیمیت و محبت مردم نسبت به مضمون و محتوای سرود و ترانه‌های او کوشش می‌نمود که باز هم بیشتر و زیباتر اثرهای موسیقی مناسب با طبع دل و ذوق بلند شنوندگانش را ایجاد نماید. امروز آثار موسیقی این بستکار و سراینده خوش‌الحان جزئی پرغناوت فرهنگ دوران استقلال کشور عزیزمان محسوب می‌یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه‌های او در اجرای ده‌ها شاگردان و پیروانش صدا می‌دهند.
2: در حقیقت حقیقت سهم استاد آدینه هاشم در رشد و گسترش صنعت ملی تاجیک به سو نظر رس می باشد. با آواز فارم و مهارت بلند هنری او توانست فرهنگ و موسیقی مردمی را به سطح بلند بردارد و در دلهای مردم جایگاه مخصوص پیدا نماید. در باره مقام و منزلت این هنری ممتاز دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله‌زاده چنین می گوید.
4: نام آدینه هاشم این هنرمند نوتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگری انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا صنعت فلک بود. آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگ های مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله و تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تاثیر عمیق رسونید. او از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت و موسیقی و شعر دل بست. بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرودندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم میرود، پیش از همه هنر والای فلکخوانی او به خاطر میآید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدانند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود و اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صایب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او میسرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد باشند.

0: در طول فعالیت هنری خود آدینه هاشم توانست با استعداد و زحمت پیوسته در رشد و پیشرفت موسیقی ملی سهمی ارزنده گذارد. هنری والای او نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از کشور نیز مخلصان زیاد پیدا کرده است. درباره جایگاه و نقش این هنرمند معروف در فرهنگ ملی دکتر علمهای فیلولوژی مسرور عبدالله‌زاده چنین قید میکند:
1: سالهای فعالیت ایجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم به حساب میرود. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت شده، هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند به سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار میشد هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر میشدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود. برای خدمت‌های شایان در رشد فرهنگ و صنعت ملی آدینه هاشم با مکافات‌های بلند قدردانی گردیده است. او صاحب عنوان حافظ خلقی تاجیکستان و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بود. این همه نشانه اعتراف خدمت‌های بزرگ او از جانب دولت و جامعه می‌باشد. امروز هم بعد از 33 سال فعالیت صدای او در محفل‌ها، شب‌نشینی‌ها و چهارابینی‌های فرهنگ تنین انداز است، یعنی مرگ جسمانی نتوانست و نمیتواند نام او را از خاطره مردم محو سازد.
0: ارزگذاری به خدمت‌های شایسته آدینه هاشم در سال‌های صاحب استقلالی بیشتر گسترش یافته است. امروز نام او همچون یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ تاجیک با احترام خاصه یاد می‌شود. درباره نقش مکتب هنری او و قدردانی خاطره این استاد صنعت مسرور عبدالله‌زاده می‌افزاید:
1: امروز نسل‌های جوان از ایجادات او بهره می‌برند و هنر او را همچون مکتب واقعی سرایندگی می‌آموزند. ارزگذاری به خاطره آدینه هاشم مخصوصا در زمان صاحب استقلالی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مرحله صفتا نو وارد گردید. 1 اکتبر سال 2021 پیشوای معظم ملت از فیلهارمون مردمی به نام آدینه هاشم در ناحیه میر سید علی همدانی بعد از تعمیر و نوسازی آن بازدید به عمل آوردند. این فیلهارمون مردمی به نام آدینه هاشم با دستور بواسطه رهبری دولت گذاشته شد. 27 اوکسی سال 2024 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه شمسی ناحیه سینای پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگان صنعت به نام آدینه هاشم افتتاح گردید. اینچنین در شهر دوشنبه این پیکره او آمد افراخته است که نشانه احترام مردم و دولت به این فرزند فرزانه ملت میباشد. این همه از ارزگذاری خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اهل فرهنگ و هنر، به حیات ایجادیات بزرگان صنعت ملی به مانند آدینه هاشم بر اعلی گواهی میدهد. امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن میگوییم، نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. توانست با هنر خود ارزشهای ملی، فرهنگ مردمی و سنت های نیاگان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت ملت است.

0: سهم آدینه هاشم در حفظ و رشد فرهنگ ملی از جانب اهل علم و فرهنگ خیلی بلند ارزیابی می‌گردد. او با فعالیت پربار ایجادی خود در احیا و گسترش صنعت فلک نقش ماندگار گذاشته است. بندشه کارشناسان محض چنین شخصیت ها در پایداری ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه سهم موثر دارند. در این باره دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی چنین میگوید:
1: آدینه هاشم فرزند زمان خود، ایجادکار پدیده های صرفا نوی فضای فرهنگی قرن گذشته می باشد. این شخصیت بزرگ ملت با عالم هستی با رسالت فطری خیش وارد گردید و طی عمر با برکتش با آفریدن صدها آهنگ های روحنواز و کشف اسلوب نادری آوازخوانی نائل شد. استعداد، مهارت، جهانبینی و مردم شناسی آدینه هاشم فطری بودند. رسالت نخستین او شناخت واقعیت زمان، درک زیبایی حیات عادی مردم بود. دوتار پدر در دست، آدینه نخست مهارت از تارهای آن برون آوردن ناله های دلانگیز را آموخت. تا آخر عمر او همین ساز قدیمترین ملی تاجیکی را از خود دور نکرد، می نواخت و با سرودهایش پیوند میکرد. هنوز در آن جوانی آواز خوش، مهارت بلند، صاحب رپرتوار خاص ملی بودنش او را به دایره مؤسسه های فرهنگی ناحیه و ولایت آوردند. سراول تی زیاده از 20 سال آدینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دیهات تاجیکستان را سیر نموده، نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روح بلند می نمود. نظم کلاسیکی فارس تاجیک همچون رمز اساسی یا کد اساسی تمدن ما اعتراف گردیده است. آدینه هاشم از آوان جوانی با صد زحمت و تلاش ها، جستجوها وارد همین رمز ها گردید. صدها شاعران ما در گذشته در غزل هایشان معماهای زندگی و راه صدق و وفاداری را تلقین می کردند، لیکن اشعارشان نه همیشه دسترسی عامه بود. آرزوهایشان همین بود که روزی رسد و این معنی ها با صدا درآیند. آدینه هاشم همین رسالت بزرگ را در نیمه دوم عصر گذشته با مهارت بزرگ، آواز خوش، آهنگ مؤثر و اجرای حرفه‌ای بجا آورد. در ضمیر خلق فرهنگ آفری تاجیک احساس وطنداری، وطن پرستی و وطن دوستی طی صد ساله ها همچون آرزو ماوا گرفته بودند. همین بود که استاد صوت و کلام آدینه هاشم عیناً همین موضوع را در مرکز ایجادیاتش قرار داده است. یعنی معلوم میگردد که محتوای اساسی ایجادی آدینه هاشم را اساساً توسط آهنگ های تازه و ناله های دوتار تاجیکی ترغیب نمودن نظم کلاسیکی فارس تاجیک، کشف معنی های آن توسط آهنگ ها در بر گرفته است.

0: اجادیات آدین هاشم در رشد صنعت ملی تاجیک مقام خاص دارد و با هنری ناتکرار و مهری بی اندازه و موسیقی مردمی در دلهای هواداران صنعت جایگاه ویژه کسب کرده است. از جمله فعالیت او در سمت فلک سرایی اهمیت مخصوص دارد و تا امروز مورد توجه محققان و دوستداران فرهنگ قرار می گیرد. در این خصوص دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی گفت:
1: فلک سرایی و فلک دانی های آدین هاشم جنبه خاصی ایجادیات او را تشکیل می دهد. جالب ذکر است که در آن زمانی که او به فلک سرایی مشغول بود، این نوع اصیل موسیقی ملی تاجیک تا به درجه ضروری ترغیب نمی گردید. گرچند در آن دوره نیز هنرمندان اصیل در توی ممرکه ها در بزم های نوروزی با استفاده از ابیات مردمی بیت ربایی ها با الهام فلک خوانی می کردند. بنا به معلومات ها پدرش هاشم قاسم نیز استعداد سرایندگی داشت و با اسلوب قدیمی لندری ترود میخوان پرچه ها میخوان، اما متاسفانه نوع فلک در گوشه های خاصه بیرون از جشن و مراسم های دولتی اجرا میگردید. آدین هاشم ظاهرا به این وضعیت کار نداشت، زیرا دایره مخلصان و شنوندگانش خیلی وسیع بودند. او فلک را در همه کنسرت هایش در همه منطقه های کشور و بیرون از آن میسرود، ترغیب میکرد و نوع فلک خوانی در قطار استفاده از ربایات مردمی همچنین پرچه ها را از غزلیات حافظ و بیدل، مولانا بلخی و شاعران معاصر آهنگ میکرد.
0: آدین هاشم با استعداد ناتکرار، آواز دلنشین و خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت موسیقی ملی مقام ارزنده کسب نموده است. او با احیا و گسترش صنعت فلک در غنی گردیدن فرهنگ تاجیک سهم نظررس گذاشته است. آثار گرانبهای او امروز نیز میان مردم محبوب بوده برای نسل‌های آینده همچون میراث پرقیمت فرهنگ هنگی باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه یادگاری عمر پنجم می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: 안보배도 안보 그리고 전략 부분에 있어서 저희에게 주어진 니씨에게 주어진 권한 안에서 다음과 같은 것을 제안드립니다. 저희는 C5 플러스 1이 사무실과 지역 안보를 강화하는 데 있어서 유용한 포맷이라고 우리는 인정한다.
2: 톨레 도루즈 در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کاتبات فورم همکاری کره آسیای مرکزی دور سیوم فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار گردید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در کاری فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی اینچنین جامعه کارشناسی سازمانها و فوندهای بین المللی اینچنین نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. هدف از برگزاری چارابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری های بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره میباشد. دور سیوم فورم مرکزهای تحلیلی نه تنها همچون میدان اکادمی برای مبادله افکار بلکه همچون مکانیزم موثری مکالمه استراتژی سیاسی خدمت میکند. دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده گفت که برگزاری چنین فورم ها در تقویت بخشیدن همکاری های سیاسی اقتصادی و انرژتیکی ثمره نیک خواهد گذاشت. چنانه که او افزود
3: جمهوری کره یک از کشورهایی است که از اولی به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشوری ما را به رسمیت اعتراف نمودند و همکاری های دیپلماتی را براه ماند. امروز ها در سمت های گوناگون جمهوری تاجیکستان با کره جنوبی همکاری های خیلی استوار را براه مانده است که این نه تنها همکاری های اقتصادی بلکه همکاری ها در ساحه‌های معین کردن مناسبت ها برای جلب سرمایه گذاری از کره جنوبی و اینچنین راه های دسترسی کشوری ما به فناوری های نوینی که کره جنوبی در این سمت یکی از کشورهای پیشرفته جهانی به شمار می رود و بنابر همین هم در فورم در برابر مسئله های همکاری های سیاسی اقتصادی اینچنین مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه خصوصا انرژی برقرار شونده جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایدناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است. اینچنین یکی از مسائل هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست این مسئله داران های نقلیاتی به شمار می رود، زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان نیز در این رتیب داران های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا و کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند.
2: در روز دویم برگزاری فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره سمت های افضلانوک همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شده، محاکمه ها در سطح مرکزهای تحلیلی با سمت های سیاست دولتی هماهنگ گردیدند. نمایندگان از جمهوری کره و قزاقستان دایر به دورنمای همکاری های شریکی متقابلا سودمند بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره افضلیت ها و امکانات های استفاده نشده همکاری را بررسی نمودند. چنانه که کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسن جان سلطانزاده میگوید
4: دور سوم فورم مرکزهای تحلیلی نه تنها همچون میدان اکادمی بلکه همچنین مکانیزم موثر مکالمه استراتژی سیاسی نیز خدمت خواهد کرد که آنها امکانات میدهند سمت های افضلانوک همکاری های کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شوند. اگر برنامه فورم بین نوبت بگیریم از چهار مسئله عبارت میباشد: جلسه یکم توسعه دورنمای همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره، فراهم آوردن زمینه های مساعد برای همکاری سودمند اقتصادی بین آسیای مرکزی و جمهوری کره، همزمان توسعه دورنمای همکاری های آسیای مرکزی و جمهوری کره دایر به مسئله های مبرم رقمی کنونی اقتصادیات، جاری نمودن تکنولوژی های موثر، جلب سرمایه گذاری به اقتصاد سبز و همزمان تکنولوژی های از جهت اکولوژی تازه را در بر می گیرند.
2: مسئله های مبرمی در همکاری های بین کشورهای آسیای مرکزی و کره موجود هستند که می توانند همین

0: همکاری های منطقوی و آگاهی از تجربه های همدیگر در تشکل سمیت در پیش استاده و مشورت های بین حکومتی تأثیر مثبت را رساند. در فورم مذکور در مسئله های همکاری های دانشگاه ها، تبادل دانشجویان و آموزش زبان کوریوگی در تاجیکستان و آموزش زبان تاجیکی در کره از جانب کارشناسان بررسی گردید و گفته شد که در این سمت همکاری ها تقویت داده می شود. در این خصوص سردار ریاست تحلیل و آینده بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمضان دولتوف میگوید
1: در بخش همکاری های فرهنگی هم در فورم اظهار نظر کرده شد و بار دیگر تاکید کرده شد که ساحه سیاحی در بین کشورها گسترش داده شود برای شناسایی دو خلق، هم کره و هم تاجیکستان، مخصوص قید گردید که باید دو خلق از رسم و آیین، عنعنه های یکدیگر، از جای های تاریخی بازدیدها به عمل آورند و به گسترش ساحه توریسم میتواند که این شرایط مساعد را با وجود بیارد. البته امروز در همین همکاری ها که زیاده از 10 سال را در بر میگیرد، زیاده از 20 سال را در بر میگیرد، ما نقش کره را در رشد تاجیکستان احساس میکنیم. تکنولوژی وارد کنندی کره، تکنولوژی رقمی، اداره کنی معاصر در سمت تجدید نظر در ساحه انرژتیکا، با این چیزا را مشاهده میکنیم. رشد صاحب کاری هم بین دو کشور تاجیکستان و کره خیلی در یک سطحی نظررس است و در تیار کردن متخصصان معاصر، متخصصان نو هم نقش کره جنوبی در همکاری با جمهوری تاجیکستان در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان به نظر میرسد. فورم سیومی مرکزهای تحلیل آسیا مرکزی و جمهوری کره بار دیگر که مشترک است شرایط فراهم میآورد که دوستی ها تحکیم یابد، همکاری ها رواج یابد، پیش رود و از جهت کره هم که یک کشور پیشرفته از نگاه تکنولوژی است، برای تاجیکستان که همچون کشوری دوری ذخیره های بوی هست و امکانات های رشدی خود همین منطقه خیلی زیاد است، میتواند که امکانات های خوبی را فراهم آورد.
0: در انجام گفته شد که ماه سپتامبر سال 2026 فورم مذکور در آستانه سمیت کره آسیای مرکزی با اشتراک سران دولت ها برگزار خواهد گشت. فورم یک منبر مهم بررسی مساله های مبرم همکاری های منطقوی و تهیه توصیه های عملی تبدیل یافته است و میتواند در تشکل روزنامه سمیت در پیش استاده و مشورت های بین حکومتی سهمی نظررس گذارد. قسمت جنبستی و محاکمه ها در سطح مرکز های تحلیلی با سمت های سیاست دولتی از جانب کارشناسان بین المللی بررسی گردید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: اخبار تازه، تحلیل های دقیق،
1: فرهنگ، تاریخ و جهانی معاصر تاجیکان.
0: در هر گوشه سیاره تنها با یک کلیک. رادیو یوغودی تاجیک
1: 105.5 FM
0: با ما باشد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت الله امیردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. قبول قطعنامه ویژه سازمان ملل متحد در مورد دهه بین المللی برای ترویج صلح به خاطر نسل های آینده. جلسه ای از مجمع ملی مجلس ملی جمهوری تاجیکستان در زمینه کاهش خطرات بلای طبیعی در دوشنبه برگزار شد. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شد. دو زلزله شدید در ونزوئلا، دست کم 188 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. و جی دی وینس گفته که مذاکرات سوئیس به ایجاد کانال ارتباطی میانی آمریکا و ایران منجر شده. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. شامگاه دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ویژه‌ای را که توسط رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شده بود با عنوان دهه بین‌المللی برای ترویج صلح به خاطر نسل‌های آینده تصویب کرد. از طریق این قطعنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی به عنوان پایه‌های اساسی برای تضمین رفاه نسل‌های آینده مجدداً تایید کردند. این قطعنامه منعکس کننده اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ و تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات است. همچنین اهمیت اعلامیه و برنامه اقدام فرهنگ صلح را به عنوان یک وظیفه جهانی برای ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت به رسمیت می‌شناسد. مطابق با مفاد این سند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال‌های 2027-2036 را به عنوان دهه بین‌المللی برای ترویج صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلام کرده. اهداف این اصلی این دهه عبارتند از کمک به تقویت صلح، تشویق گفتگو و آشتی و حمایت از تعامل بین نسل‌ها از جمله کودکان، جوانان و سالمندان با در نظر گرفتن نیازها و منافع نسل‌های آینده در تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری. دیروز جلسه ای از مجمع ملی جمهوری تاجیکستان در زمینه کاهش خطرات بلای طبیعی به ریاست سلیمان ضیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. و کمیته موقعیت های اضطراری و دفاع مدنی تحت نظر دولت تاجیکستان در این مورد اطلاع داده است. در این جلسه برنامه عملیاتی برای سالهای 2026-2028 مسائل مربوط به بهبود سیستم نظارت و ارزیابی توسعه یک پلتفرم تحلیلی و اطلاعاتی تبادل داده های بین سازمانی و اجرای نقشه را برای تقویت سیستم هشدار اولیه تحت عنوان هشدار اولیه برای همه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسائل مربوط به اجرای استراتژی ملی کاهش خطرات بلای طبیعی، تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب پذیر، بهبود سیستم تامین مالی، توسعه ابتکارات بین المللی تاجیکستان در بخش آب، افزایش پایدار تاسیسات در مناطق لرزخیز و تضمین ایمنی زیرساخت های گردشگری نیز مورد بحث قرار گرفتند. شرکت کنندگان در مورد توسعه نقشه های ملی، مخاطرات و تهدیدها، تهیه اطلس یخچال های طبیعی تاجیکستان، بهبود قوانین در زمینه مدیریت و ریسک بلایا و توسعه یک سیستم هشدار اولیه بحث و گفتگو کردند. اخیراً پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شد. به گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این نشست مسئول مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، تبادل تجربیات در این زمینه ها، افزایش ظرفیت سازمان های اجرایی قانون و تقویت همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم بر اساس توافقنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هند در مورد ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هند در زمینه مبارزه با تروریسم که در تاریخ 3 ژانویه 2003 در دوشنبه امضا شده بود فعالیت میکند. دیروز محمد جو گلزاده رئیس کمیته نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین الملل، انجمنهای عمومی و اطلاعات با نیکولای کلود دکین کاردار جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد و در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه رابط بین پارلمانی با تمرکز بر گسترش همکاری در چارچوب سازمان‌های بین پارلمانی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این حال به دستور کار 33مین اجلاس سالانه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از 4 تا 8 ژوئیه امسال در لاهه پادشاهی هلند برگزار می‌شود توجه شد. نمایندگان سرویس هواشناسی کره و مؤسسه هواشناسی کره در آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان سرویس هواشناسی کره به تاجیکستان آشنایی با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی این جمهوری، ارزیابی فعالیت‌های ایستگاه‌های هواشناسی خودکار و بررسی فرصت‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در توسعه ساخت های هواشناسی و همچنین فناوری های اطلاعاتی است. در جریان جلسات و مشاوره های فنی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه رصد هواشناسی، فعالیت های ایستگاه های هواشناسی خودکار، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال داده های بخشی و همچنین زیر ساخت های اطلاعاتی آژانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد راه های گسترش همکاری های فنی و علمی، تبادل تجربیات، آموزش متخصصان و معرفی فناوری های مدرن هواشناسی تبادل نظر کردند. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. دو زلزله شدید در ونزوئلا، دست کم 188 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند، در حالی که امدادگران در ونزوئلا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله های ویرانگر شامگاه چهارشنبه در میان ساختمان های فرو ریخته هستند. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات ونزوئلا گفته بودند که حدود 30 پس لرزه هم پس از دو زلزله شدید روز چهارشنبه ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. زلزله اول به بزرگی 7.2 و دومین زلزله به بزرگی 7.5 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. اولین زلزله حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده و تصاویر مخابره شده حکایت از خسارات فراوان به ساختمان ها است.

جدی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مذاکرات واشنگتن و تهران که با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس برگزار شد به ایجاد یک کانال ارتباطی میان دو طرف منجر شده است. او گفته که این کانال با هدف کاهش تنش‌ها ایجاد شده و یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات بوده است. وینس در گفتگو با وبسایت بریتانیایی آن هرد اظهار داشته که یکی از نتایجی که می‌خواستیم با خود با آمریکا بازگردیم ایجاد یک کانال ارتباطی با طرف ایرانی برای کاهش تنش بود. به این هدف رسیدیم. او همچنین از پیشرفت مذاکرات درباره لبنان خبر داده و گفته که دو طرف در این زمینه به نتایج بسیار خوبی دست یافتند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن و تهران درباره ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از درگیری در لبنان نیز گفتگو کردند.

0: با افزایش تردد تنگه هرمز قیمت نفت به سطح بیش پیش از جنگ بازگشته است. با اثرگیری تدریجی کشتیرانی در تنگه هرمز قیمت نفت به سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بازگشته است. قیمت نفت خام برنت شاخص جهانی قیمت نفت برای مدتی به کمتر از 72 دلار در هر بشکه رسید، تقریبا همان قیمتی که یک روز پیش از آغاز حملات در 28 فوریه ثبت شده بود. و پس از آنکه ایران در واکنش به حملات تنگه هرمز یکی از آبراهای حیاتی انتقال نفت و گاز را بست، قیمت انرژی به شدت افزایش یافت. با این حال امضای تفاهم نامی ایران و آمریکا در 17 ژانویه به کاهش چشمگیری قیمت نفت منجر شده است. این تفاهم نامی یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی با هدف پایان دادن قطعی به جنگ تعیین کرده است. نمایندگان دو کشور آخر هفته گذشته در سوئیس دیدار کردند. مذاکراتی که به لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران انجامید. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود از ته دل و با مهر و محبت ما رو بپذیرید شنونده های عزیز. امیدوار هستیم که هر کجای هستید سلامت و کامگار و خوشروزگار باشید و گوش به صدای برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک داشته باشید. طلوع خورشید را برای یه روز دیگه زندگی براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که هر کجای باشید همیشه همراه برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک را داشته باشید و ما نیز با انگیزه بودن شما برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد.

دست در کارن برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود مهمان کاشانه شما باشیم و با امید همراهی شما تا آخرین لحظاتی برنامه های امروز هم برنامه های متنوعی داریم که تقدیم می شود. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز از جانب کارگردان تقدیم خواهد شد.

مسئول امروزی برنامه های بخش فارسی من هدیت الله یمردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای اردشیر است. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزمون، این لحظه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیحه خوشقدم و هدیه سلوی امردین میشنوید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه بخش فارسی رو ادامه میدیم با بخش تازه های پزشکی هفته.

موضوع اولمان اینکه یک ممیز 2 میلیارد نفر از مردم جهان به بیماری های روحی مبتلا هستند. یک بررسی جدید نشان می دهد شمار افراد مبتلا به بیماری های روحی روانی در جهان در 30 سال گذشته حدود 2 برابر شده است. به گفته دانشمندان این بیماری ها شایع ترین علت اختلالات سلامتی از جمله در زنان و نوجوانان است. یک مطالعه جدید که در نشریه تخصصی لنست منتشر شده حاکی از آن است که در سراسر جهان تقریبا 1.2 میلیارد نفر با مشکلات و ناراحتی‌های روحی و روانی زندگی می‌کنند. به گفته دانشمندان این رقم تقریبا 2 برابر تعداد سال 1990 است. در این مطالعه همچنین آمده است که به دلیل این افزایش شدید بیماری های روانی اکنون شایع‌ترین علت اختلالات سلامتی هستند و از بیماری های قلبی عروقی، سرطان و بیماری های دستگاه حرکتی پیشی گرفتند. دانشمندان مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت و پژوهشگران دانشگاه کوینزلند برای انجام این مطالعه این موضوع را بررسی کردند که بیماری های روانی تا چه اندازه شایعند و بار ناشی از آنها تا چه اندازه شدید است. آنها داده های به دست آمده را بر اساس جنسیت در 25 گروه سنی 21 منطقه و 204 کشور و قلمرو در بازی زمانی 1990 تا 2023 ارزیابی کردند. پژوهشگران میگن که این بررسی که گسترده ترین ارزیابی از نوع خود تا کنون به شمار میرود حاکی از آن است که زنان و همچنین افراد 15 تا 19 ساله به صورتی محسوس بیشتر تحت تاثیر این روند قرار گرفتند. بر اساس این مطالعه افزایش اخیر ارقام به ویژه به این مربوط است که افراد بیشتری به اختلالات استرابی و افسردگی عمده مبتلا هستند. فارغ از سن از سال 2019 به این سو 24% افسردگی بیشتر در جهان وجود داشته است و اختلالات استرابی 47% افزایش یافته است. در این مطالعه آمده که در سالهای پس از همگیری کرونا هر دوی این بیماری ها یعنی افسردگی و اختلالات اضطرابی به بالاترین سطح خود رسیده است. بر این اساس بار ناشی از بیماری های روانی نیز در همه جای جهان افزایش یافته است. در این مطالعه همچنین آمده که مناطق پردرآمد مانند استرالیا و اروپای غربی برخی از بالاترین نرخ های باری بیماری در جهان را ثبت کرده اند. با این حال بسیاری از کشورهای دارای سطح درآمد پایین در این مطالعه به همان اندازه گنجانده نشدند و اینکه مبتلایان تا چه اندازه می توانند مراقبت مناسب دریافت کنند نیز به شدت به محل زندگی بستگی دارد. تحلیل ها نشان می دهند که در سراسر جهان فقط حدود 9% از افراد مبتلا به افسردگی عمده درمان حداقلی مناسب دریافت می کنند و در 90 کشور این رقم کمتر از 5% است. بر این اساس فقط برخی کشورهای پردرآمد از جمله استرالیا، کانادا و هلند پوشش درمانی بیش از 30% دارند. پژوهشگران بر این باورند که هیچ بیماری دیگری زندگی روزمره این همه انسان در سراسر جهان را تا این اندازه محدود نمی کند.

و مسئله دیگر این که انجام کدام فعالیت های ورزشی می تواند خطر ابتلا به 8 بیماری خطرناک را کاهش دهد. و سال هاست به افرادی که مایلند سالم و سلامت باشند پیشنهاد می شود که بیشتر تحرک داشته باشند و کمتر بنشینند. اگرچه این توصیه ها درست هستند، اما تحقیقات جدید نشان داده که انواع خاصی از حرکات می تواند فواید بیشتری برای سلامتی انسان داشته باشد. مطابق یافته های محققان، شدت ورزش نیز مهم است. یک مطالعه جدید که در مجله قلب اروپا منتشر شده نشان داده که فعالیت ورزشی شدید حتی به مقدار کم احتمالاً با کاهش خطر ابتلا به 8 بیماری مزمن مختلف البته مرتبط است. در این تحقیق پژوهشگران داده های دو گروه بسیار بزرگ در بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند. در گروه اول اطلاعات حدود 96,000 نفر وجود داشته که ردیابی های مچی می پوشیدند و به این ترتیب میزان فعالیت آنها قابل اندازه گیری بود، و گروه دوم بیش از 375,000 نفر را شامل می شد که فعالیت های ورزشی خود را گزارش میکردند. پژوهشگران وضعیت این شرکت کنندگان را حدود 9 سال پیگیری و وضعیت گسترش 8 بیماری را در بدن آنها بررسی کردند. بیماری های قلبی عروقی، فیبرولایسیون، دهلیزی، دیابت نوع 2، بیماری های التهابی مرتبط با سیستم ایمنی، بیماری کبد چرب، بیماری مزمن تنفسی، بیماری مزمن کلیه و زوال عقل، و در نهایت میزان مرگ و میر در هر دو گروه. یافته ها نشان داده در افرادی که حدود 4% از کل فعالیتشان به عنوان فعالیت شدید طبقه بندی می شد، در مقایسه با افرادی که اصلا فعالیت شدید ورزشی نداشتند، خطر ابتلا به این 8 بیماری به طول قابل توجه کمتر بود و 63% کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، 60% کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2، 48% کاهش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب و 44% کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن تنفسی، 41% کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی، 39% کاهش خطر ابتلا به بیماری های التهابی با واسطه سیستم ایمنی، 31% کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، 29% کاهش خطر ابتلا به دیگر انواع بیماری و در نهایت 46% کاهش خطر مرگ بر هر دلیلی. به نوشته CNN این نتایج شگفت انگیز هستند. تصور کنید اگر کسی داروی اختراع کند که بتواند خطرات همه این بیماری ها را به طور همزمان کاهش دهد، این دارو بسیار پرطرفدار خواهد بود. دیگر اینکه افرادی که نسبتاً غیر فعال بودند نیز پس از افزودن کمی ورزش با شدت بالاتر به برنامه روزانه خود از فواید آن سود بردند. فعالیت شدید ورزشی یعنی فعالیتی که ضربان قلب و تنفس شما را به میزان قابل توجه افزایش دهد. یک راه ساده برای سنجش آن آزمون صحبت کردن است. اگر بتوانید هنگام ورزش به راحتی جملات خود را بیان کنید، احتمالا در محدوده کم تا متوسط هستید. اگر آنقدر نفس کم بیاورید که فقط بتوانید چند کلمه را در یک زمان بگویید، این ورزش شدید است. البته این موضوع به آمادگی جسمانی افراد نیز بستگی دارد. برای برخی افراد برداشتن گام های بلندتر با پیاده روی می تواند ورزش شدید باشد. برخی دیگر که بدن آماده تری دارند باید بیشتر و شدیدتر ورزش کنند. فعالیت های مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس یا حمل مواد غذایی سنگین به طبقه بالا، در صورتی که ضربان قلب شما را افزایش داده و شما را به نفس بیاندازد، نیز می تواند واجد شرایط فعالیت شدید باشد.

شنوندگان عزیز، این توضیح های پزشکی بود که راجع به نتایج تحقیقات دانشمندان در این صحبه براتون اطلاع دادیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگر بخش فارسی ادامه دارند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

باز هم درود و خسته نباشید شنونده های عزیز، ممنون از این که برنامه های بخش فارسی را برای شنیدنتون انتخاب کردید. با سپاس از همراهیتون و در این قسمت شما را به شنیدن برنامه تکنو دعوت میکنیم. پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور با برد 1300 کیلومتر معرفی شده است. پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور با قابلیت پیمایش خیره کننده 1300 کیلومتر و راندمان حرارتی بالا، نوید بخش آینده روشن برای خودروهای آفرود پلاگین هبریدی است. و شرکت جتور زیر مجموعه چری با معرفی رسمی پیکاپ پلاگین هبریدی آفرود F700 سبد محصولات هبریدی خود را گسترش می‌دهد. این خودرو قرار است در نمایشگاه خودرو و گونشو در ماه نوامبر نمایش شود. با ترکیب فناوری‌های پیشرفته و کارایی بالا، این پیکاپ جدید توجه بسیاری از خریداران خودروهای هبریدی چری را به خود جلب خواهد کرد. و پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور F700 از معماری پیشرفته هبریدی چری موسوم با کینپینگ سوپر هبرید بهره می‌برد. و این سیستم با یک موتور 2TD هبریدی اختصاصی ترکیب شده که توانی معادله 155 کیلووات و گشتوار 340 نیوتن متر را ارائه می دهد. رادمان حرارتی بهینه این پیشرانه به 45.5% می رسد که رقم چشمگیر برای یک خودروی کاربری سنگین است. برای عملیات آفرود و حمل و نقل سنگین F700 بر پایه یک شاسی یک پارچه با مقاومت بالا و سیستم تعلیق جلوی دو چرا جناغی مستقل بنا شده است. و سیستم های الکتریکی این پلتفرم از پیکربندی ولتاژ بالای 800 ولت استفاده می کند که برای به حد اکثر رساندن سرعت شارژ طراحی شده است. و این پیکاپ به بسته باتری دو لایه شینخینگ 4C از شرکت کالت مجهز است که قابلیت شارژ سریع را فراهم می کند و به طوری که در مدت 10 دقیقه از 20 تا 80 درصد ظرفیت باتری شارژ می شود. مجموعه سیستم های احتراق و الکتریکی برد جامعه 1300 کیلومتری را برای پیکاپ پلاگین هبریدی چری جتور F700 در شرایط پیمایش طولانی مدت به ارمغان می آورد.

جنرال موتورز ربات ها را جایگزینی 1300 نیروی انسانی در خط تولید کرد. جنرال موتورز با نصب ده ها بازوی رباتیک جدید در کارخانه شاخص خودروی برقی خود در بهبوهای اخراج 1300 کارگر، نگرانی درباره جایگزینی ربات ها با نیروی انسانی را تشدید کرده است، در حالی که آینده صنعت خودروسازی بیش از پیش به سمت اتوماسیون پیش می رود. تصمیم اخیر شرکت جنرال موتورز برای تجهیز کارخانه سفر صفر خود به ربات های پیشرفته واکنش های شدید را به دنبال داشته است. این قدم اقدام نه تنها مسئله از دست رفتن شغل را برجسته می کند، بلکه بحث های گسترده ای را در مورد نقش تکنولوژی در بازار کار دامن می زند. اتحادیه کارگری بیم آن دارند که موج فرایندی اتوماسیون آینده تاریک را برای کارگران به ارمغان می آورد. جنرال موتورز در کارخانه صفر خود در دیترویت میشیگان حدود 50 بازوی رباتیک جدید را نصب کرده است. این ربات ها که توسط شرکت

ژاپنی فان اوک ساخته شدن برای کمک به اتصال قطعات مختلف به خودروها در خط مونتاژ طراحی شدن. این اقدام در حال صورت میگیرد که بیش از 1000 نفر از 1300 کارگری که در ماه مارس به طور موقت اخراج شده بودند همچنان بدون کار هستند. پیش از این نیز در اکتبر 2025 1200 کارگر دیگر در همین کارخانه به طور دائم اخراج شده بودند. اتحادیه کارگر خودرو و متحد واکنش خشمگینانه به این حضور رباتیک جدید نشان دادند و جیمز کاتن رئیس اتحادیه محلی اعلام کرده که شرکت میتواند به جای نصب 50 ربات برخی از اعضای اخراج شده را به کار بازگرداند.

شخصی بلنده هفت نفره پرچم دار شکودا پیک با امکانات و فنواره های لوکس معرفی شده است و شکودا پیک شخصی بلنده تمام برقی هفت نفره و پرچم دار جدید این خودروساز چکی با طراحی لوکس و مجموعی از پیشرفته ترین فنواره ها به صورت رسمی رونمایی شده است. شرکت خودروسازی شکودا با معرفی پیک گام بزرگی در مسیر توسعه خودروسازی الکتریکی خود برداشته است. این مدل جدید که بزرگترین محصول تولیدی شکودا تا به امروز محسوب می شود قرار است به عنوان یک شاسی بلند خانوادگی لوکس و پیشرفته بازار خودروهای برقی را هدف قرار دهد. با قیمت پایه 51.980 پوند و برد بالا پیک نه تنها یک خودروی کاربردی است بلکه تجربه ممتاز از رانندگی الکتریکی را نوید می دهد. تحویل این خودرو به مشتریان از اوایل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد و مدل پیک بر روی پلتفرم میب گروه فولکس واگن توسعه یافته و با طول 4.9 متر و ارتفاع 1.7 متر فضای داخلی وسیع را ارائه می دهد. این خودرو با تمرکز بر حداکثر کاربردی بودن و انعطاف پذیری طراحی شده و دارای فضای پای زیاد در ردیف دوم و سوم است. سقف بلند آن نیز فضای سر کافی را در صندلی های انتهایی تضمین می کند. فضای بار آن با هر سه ردیف صندلی فعال 299 لیتر با خواباندن ردیف سوم 890 لیتر و با خواباندن هر دو ردیف عقب به 2.75 لیتر افزایش می‌یابد. همچنین یک محفظه 37 لیتری زیر کاپوت برای کابل شارژ یا قفسه بار تعبیه شده است.

و همچنین چین موشک هایپرسونیک DF-17 را برای اولین بار آزمایش کرده است. موشک هایپرسونیک DF-17 چین برای نخستین بار در شرایطی که رسانه‌های دولتی از آن به عنوان شرایط میدان نبرد یاد می‌کنند، با انتشار تصاویر پرتاب آن توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. و نیروی موشکی ارتش آزادی بخش خلق چین اخیراً برای اولین بار فیلم پرتاب موشک هایپرسونیک DF-17 خود را به نمایش گذاشتند و این رزمایش در چارچوب یک آزمایش میدانی و با سناریوی پیچیده شامل تداخل‌های مختلف انجام شد و این رویداد رویکرد جدید چین به عملیات نظامی را در شرایط واقعی میدان نبرد به تصویر می‌کشد و اهمیت بالایی در تحولات نظامی منطقه دارد. کارشناسان نظامی دو وان لونگ در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین تاکید کرده که این رزمایش در شرایط میدانی و پیچیده انجام شده است و او افزوده که مانور وسایل پرتاب در زمینه‌های ناهموار نشان دهنده آن است که عملیات میدانی به شیوه اساسی مبارزه تبدیل شده و دیگر محدود به مناطق ثابت و از پیش انتخاب شده نیست. و خبر آخری ما در این برنامه این که شاسی بلند پلوگین هیبریدی BYD دنزا N8L با شارژ فوق سریع و برد الکتریکی 430 کیلومتری معرفی شده است. شرکت BYD از مدل جدید و بروز رسانی شده شاسی بلند پلوگین هیبریدی دنزا N8L را نمایی کرده که با قابلیت شارژ فوق سریع و برد الکتریکی خیره کننده استاندارد جدید را در بازار چین تعریف می کند. برند لوکس دنزا متعلق به قول خودروساز چین BYD به تازگی نسخه بهبود یافته دنزا N8L را برای بازار داخل معرفی کرده است و این شاسی بلند پلوگین هیبریدی پیشرفته با ارتقای قابل توجهی در بخش قوای محرکه و فناوری شارژ آماده تا سهم بیشتری از بازار رقابتی خودروهای پاک را به خود اختصاص دهد. مهمترین ویژگی های این مدل شامل شارژ فوق سریع و افزایش چشمگیر برد حرکتی تمام برقی است که تجربه کاربری را دگرگون می سازد. بازار بارزترین ویژگی نسل جدید دنزا فناوری شارژ فوق سریع BYD است که حد اکثر توان شارژ سریع DC آن به 728 کیلووات می رسد. این خودرو با اکوسیستم شارژ سریع BYD سازگار بوده و می تواند تنها در 5 دقیقه از 10% تا 70% و در 9 دقیقه از 10% تا 97% شارژ شود.

و شنوندای عزیز، شما اطلاعات جدید از عالم تکنولوژی رو از برنامه تکنوی بخش فارسی شنیدید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و برنامه های دیگری بخش فارسی باز هم ادامه دارند.

رانغو رانك. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوشقدم و حدیث الله امرالدین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستان‌سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنج خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبانهای آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق میکند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر میکرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان یکی از پادشاهان سلجوقی سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی اعراب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستان سرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی.
آگهی ترد. خردمندان بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرهزاد.
1: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: فرهزاد به لحظات خوبی شما می افزاید.

بله، درود عرض میکنیم حضور تک تک شما شنونده های عزیز. برنامه فرهنگی و معرفتی فرهزو است و تقدیم شما میشود این برنامه. و همونطور که میدونید این برنامه شامل بخش های جذاب است، بخش کتاب جدید، بخش آهنگ هفته و بخش ستاره ورزش، که امروز با این بخش های جالب خود به لحظات خوش شما خواهد افزود.

ما شروع میکنیم از بخش اول، بخش کتاب جدید، و امروز هم میخواییم راجع به دو کتاب براتون اطلاع بدیم و یکیش هم این کتابی از علی جوره است تحت عنوان در حضرت یک دیدار، و کتاب جدیدی از نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور علی جوره به عنوان در حضرت یک دیدار به تازگی منتشر شده است و شخصیت های داستان های این نویسنده در افکار و تخیل خود نسبت به زندگی خوشبین هستند، تلاش و مبارزه می کنند و کارهای نیک مانند خیریه، کمک به مردم و کنشگری شخصی برای توسعه و پیشرفت جامعه را پرورش می دهند و در پیگیری این اهداف خوب بی‌وقفه هستند و ماموریت خلاق قبل از هر چیز ارائه مشاوره به خواننده و هدایت مردم به مسیر درست به خلق و سرنوشت های مختلف افراد و بازتاب زندگی پیچیده آنها در قهرمان های این کتاب البته گنجانده شده است. و نویسنده مشهور شادی رجب‌زاد در مقدمه کتاب گفته که اکنون دوست نویسنده و رفیق ما گفته مجموعه داستان‌های تازه نوشته شده خود با عنوان در حسرت یک دیدار را به خوانندگان و علاقه‌مندان به کلام مکتوب تقدیم کرده است که گواهی بر سخت کوشی، اراده و کاوش های هنری او در مسیر توصیف و بازتاب سرنوشت و زندگی مردم است. و گفته که مناسب است به چند عامل اشاره کنیم که منعکس کننده سبک خلاقانه یک رمان نویس با استعداد است. علی جوره تجربه زندگی گسترده‌ای دارد و از طریق مشاهدات و برداشت‌های خود دنیای خاص زندگی افرادی را که اغلب در میان آنها زندگی می‌کند به طور واقع بینانه البته به تصویر می‌کشد و او کوتاه و مختصر می‌گوید و نوشته‌های او ناگزیر بیانگر حکمت و نصیحت هستند، هرچند که به ندرت گفته. و علاوه بر این همه اینها داستان‌های علی جوره جنبه اخلاقی خوبی دارند و آموزنده نیز هستند و او رسالت خلاقانه قبل از هر چیز ارائه نصیحت به خواننده و هدایت مردم به راه راست با خلق سرنوشت‌های مختلف افراد و باستوب زندگی پیچیده آنها را دارد گفته. و خوانندگان البته این فرصت را دارند که در کتابخانه ملی با کتاب جدید علی جوره با عنوان در حسرت یک دیدار آشنا شوند. و کتاب دیگری من از کمال‌الدین کریموف است با نام پسر چایخانه. و پسر چایخانه این عنوان کتاب جدید کمال‌الدین کریموف معلم و روزنامه‌نگار است و او از طریق ژانرهای داستان‌های کوتاه، داستان و طرح وقایع واقعی را که از زندگی شیرین و گاهی تلخ برخی از جوانان و افراد واقعی حکایت می‌کند ترسیم می‌کند و آنها را مانند گنج گرانبها به خوانندگان ارائه می‌دهد. و داستان‌های کوتاه، طرح‌ها و مقالات کمال‌الدین کریموف خواننده را به نیکی و فضیلت، شرافت و مردانگی و عشق به سرزمین مادری فرا می‌خواند. کمال‌الدین کریموف البته سال 81 در روستای پیشانبه که اکنون در منطقه ورزاب قرار دارد متولد شده و او با رتبه عالی از دانشگاه تربیت معلمین دولتی تاجیکستان فارغ التحصیل شده است و او از سالهای اولی دانشجویی البته به توصیه معلمانش در مدرسه تدریس را آغاز کرده بود است. و کمال‌الدین تعدادی از داستان‌ها و مقالات خود را در مجلات و روزنامه‌های کشور منتشر کرده است. تا به امروز او بیش از 15 کتاب راهنمای آزمون برای دانش آموزان دبیرستانی، کتاب رهبری من، شب در گورستان، وفاداری به سرزمین مادری و حفاظت از دولت ملی و میراث ملی سال 2024 و غیره را منتشر کرده است. و کتاب پسر چایخانه این کتاب جدیدی از کمال‌الدین است که خوانندگان و دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه می توانند این کتاب را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

فرشمندان عزیز، بخش کتاب جدید بود که در آن راجع به دو کتاب جدید، یکی پسر چایخانه از کمالالدین کریموف و دیگری در حسرت یک دیدار از علی جوره، براتون اطلاع دادیم.

بله، ادامه میدیم برنامه فرح‌زاد رو و میرسیم به بخش آهنگ هفته. و همطور که میدونید در این بخش چندی از آهنگ‌های جدید هفته از پلتفرم موسیقی تاجیک رو براتون با در نظر داشته. تعداد بیننده ها، البته اون آهنگ‌هایی که خیلی زیاد بیننده داشتن، براتون معرفی میکنیم. و امروز هم در لیستمون چند آهنگ جدیدی از آهنگ از سراینده ها و البته آوازخوان های محبوب و مشهور کشور هست که براتون خواهیم گفت.

و در نخست یه آهنگ است از مدینه اقنظرآوا تحت عنوان شب رویا که این آهنگ هم سه روز پیش البته منتشر شده و در دوام سه روز 419,000 بیننده داشته که در یک روز 139,600 بیننده توانستند که این آهنگ را در یوتیوب البته در صفحه رسمی خود مدینه اقنظرآوا بیننده باشند.

بله، یک بخش از آهنگ شب رویا از متین نظر بود که با هم شنیدیم و در لیستمون آهنگ دیگری از رستم عظیمی نیز هست با عنوان مثل تو و این آهنگ 7 روز شده که منتشر شده و در دوام 7 روز البته 58,000 بیننده داشته که در یک روز 8.2,000 بیننده توانستند که این آهنگ را تماشا کنند.

بله، یک بخش از آهنگ مثل تو از رستم عظیمی بود که با هم شنیدیم و در لیست من آهنگ دیگری هم هست از نشانه رستم تحت عنوان یار بزیبا و این آهنگ سه روز پیش منتشر شده و در سه روز 22,000 بیننده داشته که در یک روز 7,000 بیننده این آهنگ را در یوتیوب در صفحه رسمی نشانه رستم تماشا کردند.

و شنونده های عزیز، از اونجایی که شما هم پی بردید و سه آهنگ جدیدی داشتیم در این بخش، البته در بخش آهنگ هفته که تقدیم شما کردیم پرچای از اونا و از روی اونی که کدوم آهنگ بیشتر بیننده روشته، البته شما هم پیخست کردید که آهنگ هفته من از مدینه اقنزاراوه هست با نام شب رویا.

آهنگ مرغوبی از مدینه نظراوه بود که به عنوان آهنگ هفته در برنامه البته فرح‌زا براتون تقدیم شد و با هم شنیدیم و میگذاریم به بخش دیگری برنامه فرح‌زا، بخش ستاره ورزش.

و در بخش ستاره ورزش امروز میخواییم راجع به یک فوتبال بازی مشهور و معروف البته براتون بگیم که اینم هست کریم بنزما.

کریم بنزما در 19 دسامبر سال 1947 در لیون فرانسه به دنیا آمد که وی در حال حاضر 39 ساله است و او فوتبالیست اهل فرانسه و والدین او اصالتاً الجزایری هستند. بنزما فوتبال حرفه‌ای خود را از باشگاه المپیک لیون آغاز کرده و در سال 2004 میلادی وارد ترکیب تیم بزرگسالان این باشگاه شد و پس از 5 سال بازی برابر این تیم در فصل 2009 به باشگاه ریال مادرید پیوست.

و نخستین بازی بنزما برای ریال مادرید یک بازی دوستانه در برابر تیم شامبورگ روورز جمهوری ایرلند در شهر دوبلین بوده که در نیمه دوم وارد بازی شده و تکل این بازی را نیز در دقیقه 87 به ثمر رسانیده. کریم بنزما در 10 دسامبر 2011 میلادی سریع ترین گل تاریخ بازی ال کلاسیکو را در ثانیه 21 نیز به ثمر رسانیده است. کریم بنزما ستاره فرانسوی برای اولین بار در دوران حرفه‌ای خود برنده جایزه توپ طلا نیز شده، اما او اولین بازیکن اهل فرانسه نبوده است که جایزه توپ طلا را به دست می آورد، چرا که پیش از او بازیکنان دیگری هم از فرانسه برنده توپ طلا شدند. کریم بنزما پنجمین بازیکن اهل فرانسه است که برنده توپ طلا می شود و پیش از او دیگر بازیکنان نیز صاحب این توپ شده بودند. زیدان در سال 1998 برنده جایزه توپ طلا شده بود و آخرین بازیکن فرانسوی بود که این جایزه را به دست می آورد. اکنون کریم بنزما تلسم توپ طلا نبرد فرانسوی ها را شکسته بود است و بعد از زیدان موفق شد جایزه توپ طلا را به دست بیاورد.

کریم بنزما که الحال بازیگر تیم الهلال عربستان سعودی است سالیان زیاد است که در فوتبال می درخشد. او از تیم لیون به ریال مادرید رفت و در آنجا سالهای زیادی بازی کرد و پس از آن به دسته الاتحاد عربستان سعودی پیوست و در آنجا نیز به جوایز مختلف شد و سپس در موسم 2025-2026 البته به تیم الهلال عربستان سعودی پیوست و الان بازیگر این تیم هست. در طول فعالیت فوتبال بازیش کریم بنزما افتخارات زیادی دارد. البته از جمله در تیم لیون او باری در لیگ یک 4 مراتب قهرمان شده و جام حذفی نیز گرفته و سوپر جام فوتبال فرانسه را نیز 2 قهرمانی صاحب شده است و در ریال مادرید باشد 1 قهرمانی لالیگا دارد.

دو قهرمانی کوپا دل ری دارد و یک قهرمانی سوپر جام. همچنین در دو لیگ قهرمانان اروپا را 5 مرتبه گرفته و سوپر جام اروپا نیز دارد. همچنین جام باشگاه های جهان نیز دارد. در سطح بین‌المللی باشد، جام ملت‌های اروپا زیر 17 سال دارد و همچنین آقای گل لیگ فرانسه هست، جایزه براور دارد و همچنین بهترین بازیگر لیگ یک فرانسه، بهترین بازیکن سال فرانسه و چندین افتخارات دیگر در ریال مادرید و همچنین در لیگ برتر عربستان سعودی نیز دارد.

کریم بنزما تا کنون دو ازدواج ناموفق در طول زندگی خود داشته است و در ابتدا با کلوی دولینای ازدواج کرده و ثمره این ازدواج دختری به اسم ملیا بوده که در سال 2014 به دنیا آمده و به دلیل اختلافات موجود در میان این زوج یک سال پس از تولد ملیا از هم طلاق گرفتند. در زمانی که کریم بنزما نتوانست با تیم ملی فرانسه قرارداد ببندد خیلی دپرس و منزوی شد و ولی با گذشت مدت زمان کمی با کورا گتیو مدل معروف فرانسه وارد رابطه عاشقانه شد و در نهایت با هم ازدواج کردند و صاحب پسری به اسم ابراهیم در سال 2017 شدند. او از همسر دومش نیز طلاق گرفته و البته مدتی در خصوص رابطه وی با ریحانا شایعاتی منتشر شده است.

البته در فوتبال افرادی هستند که در سطح جهان افتخارات زیادی را به ثمر رساندند و یکی از فوتبالیست های حرفه‌ای که خیلی زود به یک ابرستاره مبدل شد البته کریم بنزما است و ما در این بخش ستاره ورزش راجع به بیوگرافی کریم بنزما براتون گفتیم و امیدوار هستیم که به اطلاع شما در این مورد افزوده باشیم.

و شرمندهای عزیز، همینطور وقتی برنامه های امروز بخش فارسی نیست دارد به پایان میرسد و این برنامه فرحسا بود که با بخش های جالب خود تقدیم شما شد. از همراهتان در این فرصت سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستیم که هر کجای باشد سلامت و کامگار و خوشروزگار باشید. و مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت الله امریتیم بودم. از این که همراه ما بودید سپاسگزاری میکنیم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته‌تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

بارز سلام و ادب شنونده های بخش دری. امروز جمعه از تاریخ 26 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 5 ماه سرطان 1405 هجری خورشیدی.

0: فرهر طاهری هستم و جوی برنامه های امروز دری با همراهی سرنگیز محمد الله و آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس شرح ما را راجع به قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی مبنی به تحکیم سال بر رای نسل های آینده 2027 الی 2036 می شنوید. بدن گزارش ما از میزگرد علم عملی به منظور معرفی برنامه های جدید آموزشی، کورس جدید متولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و طرح برگزار تست می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود. دلابر برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را به هر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. قبول پیشنهاد نوبتی جمهوری تاجیکستان از طرف سازمان ملل متحد. برگزاری همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان کشور. آشنا شدن نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی تاجیکستان. نگران مهاجران افغان در اروپا از اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان. دو زلزله شدید در ونزوئلا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 25 ماه جون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ویژه‌ای را که توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم سال برای نسل‌های آینده قبول نمود. از طریق این قطعنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی و عنوان پایه‌های اساسی برای اطمینان از رفاه نسل‌های آینده تایید نمودند. این قطعنامه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را منعکس می‌سازد، به ویژه اراده برای نجات نسل‌های بعدی از آفت جنگ و تعهد به حل مسالمت آمیز منازعات. این همچنان اهمیت اعلامیه و برنامه عمل مبنی به کلتور صلح را به عنوان یک دستور جهانی برای ترویج کلتور صلح و عدم خشونت تشخیص می‌دهد. و در همین حال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور با افتخار این قطعنامه و روز وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان را تبریک نمودند و اظهار نمودند که امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح دوست جهان یک روز تاریخی و یادماندنی است. این رویداد تاریخی را به مردم صلح دوست کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. من همچنان از تمام کشورهای دوست، شرکا و سازمان‌های بین‌المللی که از پیشنهاد تاجیکستان حمایت نمودند و قبول این قطعنامه مهم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تسهیل کردند، ابراز سپاس عمیق می‌کنم. و همچنین رئیس جمهور کشور ذکر نمودند که ما در نظر داریم تا در سال آینده در آستانه 30مین سالگرد روز وحدت ملی کنفرانس بین‌المللی سطح عالی را در شهر دوشنبه برگزار کنیم تا 10 ساله بین‌المللی ایجاد سال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 را به همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای همکار راه اندازی کنیم. ادامه اخبار. دیروز همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در همایش فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی را یک دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک عنوان کرد که به برکت تلاش‌های پیگیر و سازنده محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این دستاورد را مردم تاجیکستان به دست آورد. نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره و انستیتوت هواشناسی کره در اداره هواشناسی کمیته حفاظت محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره به تاجیکستان آشنایی با وضعیت کنونی شبکه مشاهده هواشناسی جمهوری، ارزیابی فعالیت‌های ازگاه‌های هواشناسی خودکار و در نظر گرفتن فرصت‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در توسعه زیربنای هواشناسی است و همچنان تکنولوژی‌های معلوماتی میباشد. در جریان ملاقات‌ها و مشاوره‌های تکنیکی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی، فعالیت‌های ازگاه‌های خودکار هواشناسی، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال معلومات سکتوری و همچنان زیرساخت‌های معلوماتی این اداره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مسائل مرتبط با استفاده و بهبود سرورها، شبکه‌های ارتباطی، سیستم‌های نظارت، آزمایش و نصب تجهیزات جدید مشاهده نیز مورد بررسی قرار گرفت. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان مبنی به مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن نشست گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرایم سازمان یافته و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، تبادل تجارب در این بخش‌ها، افزایش ظرفیت نهادهای تنفیذ قانون و تقویت همکاری با چارچوب همکاری‌های سازمان ملل متحد و منطقه‌ای سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان در مبارزه با تروریسم بر مبنای موافقتنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هندوستان مبنی به ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان در مبارزه با تروریسم که در شهر دوشنبه به امضا رسیده است فعالیت میکند. قرار است که تاریخ 28 ماه جون در تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی تاجیکستان کنسرت بین‌المللی تحت عنوان صدای وحدت و افتخار روز وحدت ملی برگزار شود. در برنامه فرهنگی پیانو نوازان و نوازندگان داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت خواهند کرد.

این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایتلو رسانه‌های خبری اداره عمومی امتحانات تحت کنترل طالبان اعلان کرده است که امتحان اختصاصی خروج در 8 ولایت گرمسیر افغانستان برگزار می‌شود، اما برای چندمین بار متوالی زنان و دختران از اشتراک در این روند محروم ماندند. این امتحان در ولایت‌های ننگرهار، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، زابل و اروزگان برگزار می‌شود. در خبرنامه‌ای که این اداره منتشر کرده، آمده که روند ثبت بایومتریک برای تأمین شفافیت و عدالت در امتحانات انجام شده، اما در مورد حضور یا عدم حضور زنان و دختران توضیح مشخص ارائه نشده است. بایترای بی بی سی شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی در هفته‌های اخیر روند بازگرداندن شهروندان افغان را آغاز کردند، اقدامی که نگرانی‌های جدید را در میان آن دسته از افغان‌هایی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده با وجود آورده است. چند نفر از این افراد به روزنامه‌نگاران گفتند که با وجود سال‌ها انتظار هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدند و بیم دارند که در چهارشنبه روند اخراج مهاجران افغان به افغانستان بازگردانده شوند. یک شهروند افغان مقیم غرب جرمنی می‌گوید با وجود نزدیک به یک سال اقامت در این کشور هنوز هیچ نوعی از سند اقامت دریافت نکرده و درخواست پناهندگیش نیز مدت پیش رد شده است. او میگوید تاثیر روند بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان از سوی دولت جرمنی بیش از هر زمان دیگری او را نگران ساخته است. بی بی سی میگوید موج گرمای شدید در اروپا 101 میلیون نفر را با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو کرده است. فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردند. از جمله مرگ یک کودک 3 ساله در فرانسه که در داخل موتور گرفتار شده بود. کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده گنبد گرمایی و تشدید شده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار می‌دهد که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی موج‌های گرما را شدیدتر خواهد کرد. پیش بینی می شود که اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که امدادگران در وینزولا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله های ویرانگر در میان ساختمان های فرو ریخته هستند، تازه‌ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات وینزولا گفته بودند که حدود 30 پس لرزه هم پس از 2 زلزله شدید ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. قابل ذکر است که زلزله اول با بزرگی 2/7 و دومین زلزله با بزرگی 5/7 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

بوارزه سلام. شرح که میشنوید به قبول قدنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است اختصاص میگیرد. به روز 25 جون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را طبق پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول نمود. توسط این قدنامه کشورهای عضو عهده‌داری مشترک خود را جهت ترویج صلح، گفتگو و همبستگی میان نسل‌ها به عنوان پایه‌های اساسی برای تضمین رفاه نسل‌های بعدی تایید کرد. در این قدنامه اهداف و اصولهای منشور سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسلهای آینده از بلایای جنگ و عهده‌داری حل مسالمت‌آمیز بحث‌ها بازتاب یافته است. این قدنامه همچنین اهمیت اعلامیه و برنامه عمل آید به فرهنگ صلح را با عنوان وکالت عمومی جهانی برای تبلیغ فرهنگ صلح و عدم خشونت اعتراف می‌سازد. طبق مفاد این سند، مجمع عمومی سالهای 2027 الی 2036 را با عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های بعدی اعلام کرد. هدف اساسی 10 ساله از مساعدت به تحکیم صلح، ترویج مصالحه، همچنین دستگیری تعامل میان نسل‌ها من جمله اطفال، جوانان و سالمندان با در نظر گرفتن نیازها و منافع نسل‌های بعدی در تهیه سیاست و روندهای قبول قرارها عبارت می‌باشد. این قدنامه سهم کشورهای عضو رؤسا و مردمانی را که توسط روندهای سیاسی فراگیر که اقدامات با اعتماد برقرارسازی پس از نزاع و سرمایه گذاری های طولانی مدت به وحدت اجتماعی در تحکیم صلح و آشتی مکالمه و وحدت ملی سم گذاشتند استقبال می کند. این قدنامه یادآوری می کند که این تجربیات ملی با عنوان منبع ارزشمند الهام برای نسل های فعلی و آینده عمل می کند. علاوه بر این قدنامه از تعهدات صورت گرفته در اجلاس بعدی در سال 2024 و همچنان تصویب پیمان آینده که در آن کشورهای عضو متحد به تقویت همکاری برای حفاظت از منافع نسل‌های آینده می‌شوند استقبال می‌کند. همچنان از تحولات مثبت در آسیای مرکزی به ویژه تلاش‌های تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مرزی این جمله امضای توافق‌نامه‌های مربوط استقبال می‌کند. این قدنامه از دبیری کل آژانس‌های تخصصی، کمیسیون‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اجرای این دهه را با همکاری دولت‌ها و زنفان تسهیل کند. از کشورهای عضو، سازمان‌های جامعه مدنی و سایر شرکا دعوت می‌شود تا از اجرای این دهه از جمله از طریق تبادل تجربیات و دانش حمایت کند. شایان ذکر است که تصویب این قدنامه با ابتکار رهبری کشور ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمان صورت می‌گیرد که میلیون‌ها مردمان آسایشته در مناطق مختلف جهان با تهدیدات امنیتی مختلف و جنگ‌های داخلی روبرو هستند. این امر بدون شک از نقش صلح‌آفرین و وحدت بخش ملت تاجیک ناشی می‌شود و در تقویت ترویج دستور کار جهانی فرهنگ صلح نقش خواهد داشت. همچنان این ابتکار از سوی محترم امام علی رحمان به عنوان رئیس کشوری که مردمش وحشت یک جنگ داخلی تحمیلی را تجربه کردند، قدردانی صلح و آرامش، ثبات سیاسی و وحدت ملی هستند و هرگز درس‌های تلخ آن فاجعه ملی را فراموش نخواهند کرد، با موقع و ضروری می باشد. به خاطر قبول قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های بعدی سال‌های 2027 الی 2036 و روز وحدت ملی، محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مردم کشور و کل مردمان جهان را تبریک عرض نموده، با کل کشورهای دوست، شرکا و سازمان‌های بین المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و به قبول این قدنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودند، عرض سپاس نمودند. رهبری کشور تاکید فرمودند که این قدنامه اهمیت تحکیم فرهنگ صلح، جلوگیری از نزاع‌ها، تقویت تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های بعدی تاکید می‌ورزد. سند مذکور از کل کشورها دعوت به عمل می‌آورد که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا مناسب
مناسبات بین المللی تلاش ورزند. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما موظفیم از خود جهانی به میراث بگذاریم که در آن نسل‌های بعدی انسانیت در فضای صلح و ثبات امکانیت همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. جمهوری تاجیکستان طول سال‌های صاحب استقلالی در کل بخش‌ها با پیشروی‌های نظر از دست یافته، فعلا مقام شایسته را در ردیف کشورهای رشد یافته جهان کسب نموده است. مبتکرات جهانی تاجیکستان در زمینه آب هم واره مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفته که نقش مهمی در افزایش و گسترش مقام تاجیکستان در سطح جهانی دارد. جمهوری تاجیکستان با توجه به اهمیت روزافزون جامعه جهانی به مسائل آب و اهمیت منابع آب، مشکلات آب را به منظور دستیابی به توسعه پایدار در دستور کار جهانی قرار می‌دهد. باعث افتخار است که در نتیجه تلاش‌های پی در پی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال مسائل آب در روزنامه‌های جهان گسترش یافته و جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. بیشتر مبتکرات بین‌المللی برای حل مسائل آب توسط جامعه بین‌المللی پیشنهاد و حمایت شده است. در آغاز هزاره جدید یعنی سال 2000 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نظری خود را در مورد مسائل استفاده منطقی و حفاظت از منابع آبی کره زمین بیان کرده و اهمیت آن را برای راه حل جهانی مسائل حیات اجتماعی انسان ها عرض نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی یگانه رهبری می باشند که پیشنهادات او بی ممانعت مورد قبول جامعه جهانی می گردد، زیرا چنین پیشنهادات فقط اهداف بشر دوستانه دارند. قبول گشتن پیشنهادات در سازمان ملل متحد کاری سهل و آسان نیست، زیرا همه روزه از جانب سران کشورها ده ها پیشنهادات مختلف ارائه می شوند، اما نه همه ای آنها قابل قبولند. مخصوصا به روز 24 سپتامبر سال 2024 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مباحثات 79 عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نموده، وضع دشوار و حساس جامعه جهانی را ذکر نمودند. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما در سخنرانی خیش در مباحثه 79 عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حل نزاع و برقراری صلح و ثبات در تمامی جهان پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد در سال تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول گردد. ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تحکیم صلح و ثبات و امنیت و آرامی در منطقه و جهان درک می‌دهد. امروز تاجیکستان با تلاش‌های محترم امام علی رحمان رهبری کشور در عرصه جهان با عنوان کشور پیشبرنده سیاست خارجی صلح جویانه و سازنده اعتراف شده، کشور ما در اساس همین مفهوم با کل یک دولت و سازمان‌ها همکاری سودمند را براه مانده است. قبول قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد آید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده صلح و ثبات را در جهان پایدار خواهد ساخت. همراهان عزیز، شرحی بود آید به قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان میز گرد علم عملی با منظور معرفی برنامه‌های جدید آموزشی، کورس جدید متولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و طرح برگزاری تست برگزار شد. در کار همایش حیات رهبری و متخصصان وزارت معارف و علم، نمایندگان مؤسسات تعلیمی، متخصصین بخش معارف، همکاران انکشافی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی حضور داشتند. قابل ذکر است که هدف از برگزاری چاره‌بینی مذکور ارتقای محتوای آموزش، رشد مهارت‌ها و مسلکی بودن معلمان، ارتقای کیفیت آموزش در نهادهای آموزشی کشور میباشد. مبنی بر این گفته‌ها، صباحت رجب‌زاده استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابا جان غفوروف چنین اظهار نظر نمود.
1: مقصدی میزی مداوری یعنی این به آماده سازی آموزگارانی آینده سمت متماتیکا و زبان تاجیکی روانه کرده شده است، یعنی این برای استراتژی رشد معارف یک زمینه مهم باشد. یعنی ما باید متخصصانی با صلاحیت رو در زمان معاصر آماده نماییم. یعنی میزی مداوری امروزه طلبات به زمان معاصر و آماده نمودن متخصصانی حاضر در مکتب های میانه معاصر روانه کرده شده. دتی یک هفته می باشد که ما در لایحه اشتراک داریم و برنامه های تعلیمی برای ادبیات های نوی تعلیمی آماده نمودیم. یک چند گروه کاری هم نقشه های تعلیمی هم برنامه های تعلیمی برای آینده آماده نمودنی آموزگاران تهیه و حالا در معرفی میزی مداور قرار نمودیم.
0: در جریان چاره‌بینی برنامه های جدید آموزشی، کورس جدید متولوژی تدریس زبان تاجیکی و ریاضی و همچنان طرح برگزاری تست آن در مؤسسات تعلیمی معرفی گردیده، شرکت کنندگان وابسته به مسائل مثمر آنها تبادل نظر نمودند. لازم به یادآوری است که تطبیق برنامه های جدید آموزشی و جاری نمودن اصول های معاصر تعلیم مبنی بر ارتقای کیفیت آموزش، رشد صلاحیت شاگردان و مطابق نمودن نظام معارف و طلبات زمان معاصر اهمیت مهم دارد. راجع به این سعید خارمتوف، کارمند ریاست تحصیلات دانشگاه دولتی شهر باختر، چنین اظهار عقیده نمود.
2: این مداور محاکمه خود را میابد. این برنامه های نوی تحصیلاتی، کورس های نوی متدیکای تعلیمی زبان تاجیکی و متماتیکا و نقشه برگزاری آموزش میباشد. گفتن ممکن است که علاقه این مرحله دویم است. دوام سال از روی این کتاب در صنف 5 کتاب های زبان تاجیکی و متماتیکا برگزاری مشغولیت های تعلیمی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در سمینار ها، در ممکن که این مداور ها محاکمه و بررسی رفته سوده است. محاکمه نوبتی است. باید بررسی خود را خوانندگانی که در صنف 5-6 آینده تحصیل میکنند، آیدی یعنی نسل نو، آیدی کتاب های نو، کتاب های زبان تاجیکی و متماتیکا مشورت ها برگزار کرده.
0: قابل ذکر است که هدف برگزاری میز گرد مبنی به ارتقای محتوای آموزش، رشد مهارت ها و مسلکی بودن معلمان، ارتقای کیفیت آموزش در مؤسسات آموزشی کشور مساعدت خواهد نمود.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده، مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دل

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های گرامی، در این قسمت شما برنامه ما را راجع به تیرگان، یکی از جشن های آریایی میشنوید.

تیرگان جشن از عمق تاریخ آریایی است. تجسم پاکی، آب، شادی و خوبی. این جشن که در 13 روز ماه تیر مطابق با آغاز ماه جولای تطبیق می شود، نمادی از دوستی و همبستگی میان مردمان است. جشن تیرگان ریشه در تاریخ عمیق مردم آریایی دارد و یکی از کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی دوران باستان به شمار می رود. با گفته مورخان قرون میانه، از جمله ابوریحان بیرونی، در آثار الباقیه تیرگان نه تنها جشن آب و تابستان بود، بلکه نمادی از پیروزی حق بر باطل بود. بر اساس افسانه تاریخی، در این روز مردمان فارسی زبان شاه فریدون را در مبارزه با ضحاک حمایت کردند و بر دشمن ظالم پیروز شدند. در این روند دیگ آهنگر پرچم مبارزه مردم را برافراشت. بنابراین جشن تیرگان نه تنها مراسم پاشیدن آب و شادی است، بلکه یک روحیه آزادی خواهی و وحدت

0: قبل از اینکه در فضای فرهنگی تاجیکستان مستقل احیای ارزش‌های ملی و تاریخی جایگاه مرکزی را گرفته است. در طول 3 دهه گذشته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته به مسائل احیا و تجلیل از عنانات ملی از جمله جشن‌های باستانی توجه ویژه‌ای داشتند. در این زمینه تیرگان به عنوان یک عنصر فرهنگ کهن امروزه مورد توجه دانشمندان، شخصیت‌های فرهنگی و ادارات دولتی نیز قرار دارد. راجع به تاریخ جشن تیرگان با مراد شریف‌زاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: تیرگان یکی از جشن‌های خیلی قدیمی مربوط به روی تبار می‌باشد و از کواژه تیرما یعنی ماه ایول یکم تا سه ماه ایول برگزار می‌کردند و این را جشن آب می‌گفتند. در فرهنگ قدیمی ما اگر به فرهنگ پیش از اسلامی نگاه کنیم، آب یکی از مقدس‌ترین نعمت‌های خداوند به حساب می‌رفت و فرشته نوحیت یا که اناهیتو که عزت آب و عشق است در فرهنگ پیش آریایی ما خیلی مقام برجسته دارد. این جشن وابسته است گفتیم به مناسبت باوری‌های مردمی آریایی تبار درباره هستی و طبیعت و به آرش کمانگیر هم اون رو نسبت میدهند. وقتی که او تیر انداخت و خواست که سرحد رو معین کند و این هم پیوند میگیرد و در این آیین زمان گذشته مردم آب پاشی میکردند، به هم آب میپاشیدند و آب رو خیلی عزیز میشن. ما نگاه کنیم اگر در زمانهای دوره‌های پیش، اگر دوره زردشتی رو نگاه کنیم، قربانی وقتی که در تمام دین‌ها وجود داشت تا دوره زردشت، هزارها هزار اسب‌ها رو در لب دریا قربانی می‌کردند، ذبح می‌کردند و اولین تشبث زردشت این بود که قربانی گیاهی رو از گیاه قربانی کردن رو، یعنی تقرب جستن به خداوند رو توسط نه اینکه خون ریزی، چون که او پشتیبان چاروای سودمند بود، مثلا مثل اینکه هزارها هزار اسب رو مثلا قربانی نکنن، قربانی آچی رو. و دیگر چیزی این بود که باید که در آب روان انسان یگان افلاسی نپرتاید. در آبی که روان است باید مثلا حتی زب که میکنند باید در آب پاک نگاه داشتنی آب. و واقعا هم نگاه کنید تیرگان که جشن آب است و آبادی است، یکم تا سه ایول برگزار میشید در ماه تیر، اصلا برای قدس نگاه داشتنی آب است. این روز میگن که پیشوای معظم ملت ما تشبث‌های زیادی در سطح جهانی درباره پاکیزه نگاه داشتنی آب، چند بار تشبثی که مثلا آنان را تصدیق کرد. آب منبع مهم حیات، نگاه داشتنی آب، تازه نگاه داشتنی آب و واقعا هم تاجیکستان که خود یک کشور سیرابترین است در دنیا.
0: و باید گفت که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود به افتخار سال سیاحی و انکشاف صنایع دستی که تاریخ 20 ماه مارچ سال 2018 در مراسم رسمی نوروز ارائه گردیده بود تأکید نمودند باید سنت‌های اجدادی خود را مانند نوروز، مهرگان، صده و حتی تیرگان که در فرهنگ آریایی ما ریشه دارد و به عنوان مکتب خودآگاهی و میهن پرستی به نسل جوان تقدیم می‌کند. مبنی به احیای جشن تیرگان و اهمیت آن با مراد شریف‌زاده می‌گوید
1: همه این جشن‌هایی یعنی که بینید در کشور ما در زمان استقلال دولتی جشن‌های خیلی زیادی را احیا کردند، از قبیل نوروز که جهانی شد، تیرگان، خیلی صده، حتی شب یلدا. برای که مردم را از اصالت دور نسازیم باید که همه اون ارزش‌ها و رسم و آیین‌ها و باوری‌هایی که در گذشته بود با آنها برده نزدیک کنیم، یعنی مردم اون چیزها را دانند که به کدام خاطر است. به هر حال همه این جشن‌هایی که ما می‌بینیم، همه جشن‌هایی که در زمان استقلال امروز احیا شده شدند برای بیدار کردن حس خودشناسی مردم و برای هدایت کردن آنها برای برای بهترینی مثلا زندگی خیلی مفیدن. تیرگان این جشن ها با تای چند سال اخیر همینم با دخالت سیاست خیرمندان پیشوای معظم ملت، تاکیدهای سیاست دولت مردم رو بادار کرده است که همین چیزا بیاد بیار. آب از مهمترین نعمت است و باید که اون پاک نگاه داشته شود و این جشنی آب است. اگه تیرگان جشنی آب است.
0: قبل ذکر است که توجه رئیس جمهور کشور به احیای جشن تیرگان نه تنها از دید فرهنگی بلکه از دید سیاست دولتی نیز ارزیابی می شود. در سالهای اخیر برنامه های فرهنگی تجلیل از تیرگان با عناصر سنتی در پایتخت و سایر مناطق کشور اجرا شده است که توجه مردم و ویژه جوانان را به خود جلب می کند. و همچنین جشن تیرگان نه تنها بخشی از تاریخ آریایی هاست بلکه نماد زندگی فرهنگ ما نیز است که دارای محتوای عمیق معنوی، اخلاقی و اجتماعی است. این به شادی، پاکی، آب و یک فضای دوستی و اتحاد احترام می گذارد. همچنان در عصر معاصر

زمانی که جهانی شدن به هم ادغام و هم فراموش کردن ریشه های کلتوری را با خود به ارمغان می آورد، احیای چنین سنت ها ضروری است. و با در نظر داشته تأکید رئیس جمهوری کشور و علاقه فزاینده محققین، جشن تیرگان می تواند به یک جشن رسمی ملی کلتوری تبدیل شود که سالانه در سطح ملی و دولتی تجلیل می شود. و این ترتیب ما نه تنها یک سنت زیبایی گذشته را زنده خواهیم کرد، بلکه وسیله از خودشناسی، میهن پرستی و عشق پاک به فرهنگ را به نسل‌های آینده وصیت خواهیم کرد. تیرگان می تواند به یک سمبول جدید یک ملت زیبا تبدیل شود. لازم به یادآوری است که جشن تیرگان یکی از جشنهای زراعتی است. برای اینکه محصولات رشد کند، داشتن آب، نور و گرما از آفتاب ضروری است. از این رو دهقانان در بدخشان آینه ها و مراسم سنتی مرتبط به آب و گرمی محصولات زراعتیشان را با استناد سنگین از تجارب نیاکانشان انجام می دهند.

به طور کلی جشن تیرگان را میتوان جشن آبی تبدیل کرد که با محتوای همه جانبه و شیوه تجلیل آن میتواند نقش پیوند دادن تاریخ نیاکان ما را با زندگی کنونی ملت تاجیک در سطح عالی ایفا کند. بنابراین ادای احترام به آن و تبدیل کردن جشن تیرگان به یک جشن واقعی مردمی وظیفه حیاتی و مکلفیت اخلاقی هر فرد جامعه معاصر تاجیک است. شنونده عزیز، در همین جا برنامه ما را که راجع به تیرگان یکی از جشنهای آریایی بود به پایان می رسد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سر خط خبرها، قبول پیشنهاد نوبتی جمهوری تاجیکستان از طرف سازمان ملل متحد. برگزاری همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان کشور. آشنا شدن نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی تاجیکستان. نگران مهاجران افغان در اروپا از اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان. دو زلزله شدید در ونزوئلا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 25 ماه جون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه ویژه ای را که توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم سال برای نسل های آینده قبول نمود. از طریق این قدنامه کشورهای عضو تعهد مشترک خود را برای ترویج صلح، گفتگو و همبستگی بین نسلی و عنوان پایه های اساسی برای اطمینان از رفاه نسل های آینده تایید نمودند. این قدنامه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را منعکس می سازد با ویژه اراده برای نجات نسل‌های بعدی از آفت جنگ و تعهد به حل مسالمت آمیز منازعات. این همچنان اهمیت اعلامیه و برنامه عمل مبنی بر کلتور صلح را به عنوان یک دستور جهانی برای ترویج کلتور صلح و عدم خشونت تشخیص می‌دهد. و در همین حال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور با افتخار این قدنامه و روز وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان را تبریک نمودند و اظهار نمودند که امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح دوست جهان یک روز تاریخی و یادماندنی است. این رویداد تاریخی را به مردم صلح دوست کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. من همچنان از تمام کشورهای دوست، شرکا و سازمان‌های بین‌المللی که از پیشنهاد تاجیکستان حمایت نمودند و قبول این قدنامه مهم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تسهیل کردند، ابراز سپاس عمیق می‌کنم. و همچنین رئیس جمهور کشور ذکر نمودند که ما در نظر داریم تا در سال آینده در آستانه 30مین سالگرد روز وحدت ملی کنفرانس بین‌المللی سطح عالی را در شهر دوشنبه برگزار کنیم تا 10 ساله بین‌المللی ایجاد سال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 را با همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای همکار راه اندازی کنیم. ادامه اخبار. دیروز همایش با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در همایش فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی را یک دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک عنوان کرد که به برکت تلاش‌های پیگیر و سازنده محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این دستاورد را مردم تاجیکستان به دست آورد. نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره و انستیتوت هواشناسی کره در اداره هواشناسی کمیته حفاظت محیط زیست جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی کشور آشنا شدند. هدف اصلی سفر نمایندگان خدمات هواشناسی جمهوری کره به تاجیکستان آشنایی با وضعیت کنونی شبکه مشاهده هواشناسی جمهوری، ارزیابی فعالیت‌های ازگاه‌های هواشناسی خودکار و در نظر گرفتن فرصت‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در توسعه زیربنای هواشناسی است و همچنان تکنولوژی جهای معلوماتی می باشد. در جریان ملاقات ها و مشوره های تکنیکی ضمن آشنایی با وضعیت فعلی شبکه مشاهده هواشناسی، فعالیت های اسکاه های خودکار هواشناسی، سیستم جمع‌آوری، پردازش و انتقال معلومات سکتوری و همچنان زیرساخت های معلوماتی این اداره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مسائل مرتبط با استفاده و بهبود سرورها، شبکه های ارتباطی، سیستم های نظارت، آزمایش و نصب تجهیزات جدید مشاهده نیز مورد بررسی قرار گرفت. پنجمین نشست گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان مبنی به مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن نشست گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرایم سازمان یافته و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، تبادل تجارب در این بخش‌ها، افزایش ظرفیت نهادهای تنفیذ قانون و تقویت همکاری با چارچوب همکاری‌های سازمان ملل متحد و منطقه‌ای سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم بر مبنای موافقتنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری هندستان مبنی به ایجاد گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندستان در مبارزه با تروریسم که در شهر دوشنبه به امضا رسیده است فعالیت می‌کند. قرار است که تاریخ 28 ماه جون در تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی تاجیکستان کنسرت بین‌المللی تحت عنوان صدای وحدت و افتخار روز وحدت ملی برگزار شود. در برنامه فرهنگی پیانو نوازان و نوازندگان داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت خواهند کرد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایدلوی رسانهای خبری اداره عمومی امتحانات تحت کنترل طالبان اعلان کرده است که امتحان اختصاصی خروج در 8 ولایت گرمسیر افغانستان برگزار می شود، اما برای چندمین بار متوالی زنان و دختران از اشتراک در این روند محروم ماندند. این امتحان در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، زابل و اروزگان برگزار می شود. در خبرنامه ای که این اداره منتشر کرده آمده که روند ثبت بایومتریک برای تامین شفافیت و عدالت در امتحانات انجام شده، اما در مورد حضور یا عدم حضور زنان و دختران توضیح مشخص ارائه نشده است. به اطلاع بی بی سی، شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی در هفته های اخیر روند بازگردانیدن شهروندان افغان را آغاز کردند، اقدامی که نگرانی های جدید را در میان آن دسته از افغان هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده با وجود آورده است. چند نفر از این افراد به روزنامه‌نگاران گفتند که با وجود سالها انتظار هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدند و بیم دارند که در چهارشنبه روند اخراج مهاجران افغان به افغانستان بازگردانده شوند. یک شهروند افغان مقیم غرب جرمنی میگوید با وجود نزدیک به یک سال اقامت در این کشور هنوز هیچ نوعی از سند اقامت دریافت نکرده و درخواست پناهندگیش نیز مدت پیش رد شده است. او میگوید تاثیر روند بازگردانیدن مهاجران افغان به افغانستان از سوی دولت جرمنی بیش از هر زمان دیگری او را نگران ساخته است. بی بی سی میگوید موج گرمای شدید در اروپا 101 میلیون نفر را با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو کرده است. فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردند. از جمله مرگ یک کودک 3 ساله در فرانسه که در داخل موتور گرفتار شده بود. کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده گنبد گرمایی و تشدید شده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار می‌دهد که ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی موج‌های گرما را شدیدتر خواهد کرد. پیش بینی می شود که اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که امدادگران در وینزولا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله های ویرانگر در میان ساختمان های فرو ریخته هستند، تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 188 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر بر اثر این حادثه است. پیش از این مقامات وینزولا گفته بودند که حدود 30 پس لرزه هم پس از 2 زلزله شدید ثبت شده است. در پی وقوع این زلزله سازمان زمین شناسی آمریکا هشدار داده بود که تعداد قربانیان این حادثه ممکن است به هزاران نفر برسد. قابل ذکر است که زلزله اول به بزرگی 2/7 و دومین زلزله به بزرگی 5/7 بود و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: اخبار روز، حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
2: بانوان موفق تاجیکستان،
3: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاصم هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاگاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

مرحوم پردخاسیم یکی از آوازخوانان محبوب کشور بود و صدای خوش و جالب داشت و مردی بود نرم و فروتن، مرد آگاه و خوش‌ضمیر. هم صحبت از گفتار گرم و صمیمیش و سخنان پندآموزش درس انسانیت می گرفت. او داننده خوب اشعار شعرای کلاسیک بود. به قدر سخنی والا و کلام موزون شعرا می رسید. مهر هنر آوازخوانی از دوران نوجوانی در قلب کوچک پردخاسیم پیدا شده بود. پدرش مدقاسم حیدروف را همچو تکنواز و آوازخوان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردخاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخوانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنر والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای پنجاهم قرن گذشته آغاز یافته بود.

0: مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لینین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 سال آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلهارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیز خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده قاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند مردمی تاجیکستان چنین یادآوری کرد:
1: ما با استاد شادروان، استاد پرده قاسم سالهای زیاد در انسامبل دولتی رقصی لالا یک جای کار فعالیت کردیم و باز دوست بودیم، رفیق بودیم و دوستی آیلوی داشتیم، رفت آمدی آیلوی داشتیم و در کارهای صنعت باشد در انسامبل دولتی لالا با اهل مطربان، با اهل آوازخوانا همکاری میکردیم یک جایه و جوانانی که در انسامبل دولتی لالا همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده قاسم هر یکی و یارا سروداشانه آهنگاشانه و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است، از کدام آهنگساز است و همه یارا از سنجش خودش میگذراند، بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن. بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها، حزل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگ‌های دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می‌کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسرو دهلوی موقعی خاصه داشتند. راجع به یکی از آهنگ‌های معروف مرحوم پردخاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودند با نام الا یا ایها الساقی، از غزل حافظ بود. همینا با اهل مطرب و کار کردن یک جای همینا بست و بند شد، یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم.

اش چی خون افتاد در دل ها. همین سروداش خیلی استاد برای پیشرویش، برای فعالیتش و خیلی خیلی با جای بلند رسانید. همین غزل حافظ قطعی، همین آهنگ قطعی.

آهنگ‌های مشهورش از قبیل برادرم، تاجیکستان از منی، من از تو دیوانه، ای عاشقان، یوسف گمگشته، قشچنار، عاشق میتراشم، سروش استالینگراد، باران نیسان، سیر لالزار، داغ غربت، دلبر بنجی، نوروز جهانی شد، دستورخان نوروزی، مراد طلبم، روزگاران بلند، چشمه سیاهی و سایرین علاقمندان و هواداران زیاد پیدا کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پرتخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهر توس، از سالهای پیشتر بود. بعد کنسرتی کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه نویه شهرتوس. بعد در همونجا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینو همونجا نشستیم و در همونجا یک شخص همونجا همه خیلی مجبور در آمدن همونجا. من همین پرده خواستیم کجا ده، همین پرده را یک بینو آمد همونجا در آمد پیش ما. بعد گفت استاد گفت ای ما نشد درایه، گفت ما نشد درایه چی؟ یکان خواهش دارد، یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده قاسم، من باور که این قصر سال همین آوسته در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطه نو دیدم، انا ما ابرو نپرانم می خوانی برای من. او گفت برادر امک جان، گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همین سرود سراییدم که من دخترک ها رقص کردن همین سرود. نه آخی من نبودم، آخی من گفتن که در شهر تو درون ریان در

فرده قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون سال 2024 در شهر دوشنبه

در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم پردخاسم با نشان افتخار عنوان‌های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است پردخاسم هنرمند محبوب دلها برای همیشه در قلب ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است. و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم پردخاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلب ها و یاد ها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک به نام صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون. در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد، زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

فرزند تربیاسه حال بولا دنیاگا کلمسدن آق باشلنده. فرزندلارنی ایمانلی، دیانتلی، صالح قلب تربیالشنی استگن آتا این اولا اونین اچون انصافلی، صالحا، دین و دیانتلی، گوزل اخلاقلی آنا تنلب آلیشی ضرور. Bu harakat bola tarbiyasiga qo'yilgan ilk qadamdir. Farzand inson hayotining mazmuni, nasl-nasabini davom ettiruvchisi, oilaning mustahkam zanjiridir. Yaxshi, solih farzand ota-onaning baxt-iqboli, ikki dunyo saodatiga yetkazuvchi dilbandi. فرزندلر جنت رایحانلری دیب تصفلانشی بیجیز ایماز. اما او آدابلی، یخش فضیلتلر صاحبه، ایتاعتکار و قابل بولگندگینا آتا آنسیگه رحمت و بخت خرسنچلیک کلتراده. آیلده فرزند تربیاسده ایال کشینین ارنه دیگنده فقط

0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: سجی پیروز نیوالو ابریدیو زی توجی کندی کند کو سیدیا کش محسن رای عبیب که ساته شویر نیوزا و اور هم ماری پردیسار علی شرشل علیه. ایسا گنته که موکی خبره شرم حساب دوباره باوی پر هیو کلی شانتی استودری کارن کنتراش درشاک 2023-2034 که شرشاکی والی پراستاو که پرید هونه تطراش اکتتی واسکی افسر بر ودهایی سندش بختار می راش اکتتی واسکی افسر بر راجنیتیک سانس کرتی کرکرم ایوجید کیا گیا تاجیکستان و بلاروس که بیچ انتر سنسادیا سامدو که ویکا اسپر چرچاوی و رانی سمچار هندی بحکو سون سکته ها. تاجیکستان که راشباتی مهمه ممالی رحمونی سنیوگ راشتر مذبت دوارا با ویشه که پر هیون که لیشنتی استودری کارن که انتراش دشاک 2023-2034 سنبادی هیت پرستاو پارید هونه تا تراشه اکتا دیوازکی او سرپر دیش باسیون که بدهی ده. اون هونه که کشنتی او راشه اکتا تاجیکستان که ویکاس سرطاور سملیده که اشداری ادهرشی لاه. راشباتی نیو و اون میشنتی سهیش گونتا اور کانون که سمان که باونا ویکاسید کنه پر ویشه شبالدی اساتی اونونه بتایا کی اگلی واش ای سنتراش دشا که شروعات کی افسر بر دوشنبه می سنیوگ راشتر اور سجدار دیشو کی سایوکس ایک اچستریان تراش سامیلانا یوجیت کی اجاینگا راشه یک تدیواز که اپالاکشه می بوختار شهر که ایتیاسه گستال تیپای خورغون می راشه یک سه سماج که ویکاس که سبسی متوا پورا دهر ویشای پر یک راجنه تیک سانس کرده کرکرام ایو جیت کیا گیا. کرکرام که وقت اونه که راشه شانتی اور یک تانه دیش می ستارتا ویکاس اور پراغتی که مرک پراشه ساد که هیتا تا دونیک تاجیکستان که راجیا و وستاکو مضبوط کرنه می متوا پور بومی که نبایی ها. کرکرام که انت می کلاکارون که دیش باکی تا راشه یک تا پر ادهاری دگی گیت سنگیت پرستود که آج تاجیکستان گنجا که سانسات که نیچلی سدن که ترشتی مملو سر جانی که سنگتانو اور سوشت سنبادی سمیتی که دیاش محمد شو گل زودان تاجیکستان می بیلاروس که کرواهی راجدود نیکولوی کولودین که سی ملاقات که بیتا که دوران دونو دشو که بیجن تر سنسادی سنباندو که وارتمن ستاتی اور با ویشه که سنبانو پر چرچا که گئی ویشه شو روبسی انترشت سنسادی سنگتانون دنچه می سایوکو اور ویستاریت کنی پر ویچار ویمان شوا. چوبی سا جونکو روس که سید پیتر سرباک می چودا وینگ انتراش را ویویدی منچه لگال فورم شروع هوا جیسم تاجیکستان که نیای منتری مزفر شوریان با حقل راه فورم ویبیننده شو که نیای منتری نیای ویوید نیای دیش اور انتراش را سنگتانو که پراتینی دیو کانون سی جوری مدوپور ویشای پر ویچار وی مشکرائه مزفر شوریان کانون جاگ روکتا کو کانون که شاسن اور منوی دیکاری که سرکشا که مدوپور ادهار بتاتی هوی تاجیکستان که نو بحال سجادیه اونهونه واش 2023 کنتراش کانون جاگ روکتا واش گوشید که یه جانه که تاجیکستان که پحال که بهه اولیکیه антраша махила ражна девацкий авсар парджесе санёк драшке масабаке прастав двараста петки ягая таджикистан ганаджека видеш мантриме ека самилан айоджетки ягая самилан миражна ека севаме махилаун ке багдари барханэ татантраша самадоме самавеше дришти конко аге барханэ се джуре мудопар вишеше деян ди ягая پرتی باگیونی ادونی که کتنی تیکی وکاس می محیلاون که یوگ دن انترش سایوکو مزبود کرنشان تیکی رکشا کرنی ارستاد وکاس کو اگه برهنه می اونکی مطفا پر بومی که پر اپنی ویچر ویاخت کیه. پیرسنی والویت استایی سماشر همار دوسری پرسارن جارایی همار ریدیو که ساتراییه.